ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3 ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისი დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. Citrus.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Batumi usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusi.

0: გამარ ჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუქსულს შემოდი საიცე მოგგო წერტილი G და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადმება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელმოჩაურში 10, ზუგდეთში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადმება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში.

გავთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს. დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
5: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადადება ჰაერი. ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადადება. თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელ-ავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Let's play pretend. I got no defense.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Media Holding-i Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
1: დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი მსახიობი ანდრო ჭიჭინაძე ციხიდან წერილს აქვეყნებს და დიუშენის დისტროფიის კუნთოვანი დაავადების მქონე ბავშვებს და მათ მშობლებს მხარდაჭერას უცხადებს. როგორც ჭიჭინაძე წერს, ბავშვებმა აქუნდროპლაზიასთან ბრძოლაში უკვე გაიმარჯვეს. იგივე გამარჯვება სჭირდება დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს. უკეთესობისკენ ბრძოლა ყოველთვის გამარჯვებით სრულდება. წამალი ბავშვებს წერს ჭიჭინაძე. ბავშვების ჯანმრთელობა და ბედნიერება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ექიმი ჯამბაზის ამპლუაში რთულ და მძიმე ბრძოლაში მყოფ ბავშვებთან ერთად გატარებულმა დრომ მე და ჩემ მეგობრებს დაგვანახა, რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის იმედი და გვერდში დგომა. ბავშვებმა აქონდროპლაზიასთან ბრძოლაში უკვე გაიმარჯვეს. იგივე გამარჯვება სჭირდება დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს და მათ მშობლებს, რომლებსაც სრულ სოლიდარობას და მხარდაჭერას უცხადებ. ბავშვებმა უკეთესობისკენ ბრძოლა ყოველთვის გამარჯვებით სრულდება. წამალი ბავშვებს წერს ანდრო ჭიჭინაძე. დიუშენი დაავადებული ბავშვებისთვის სამლების მიცემის აუცილებლობაზე განცხადებები ტევ პირველის ეთერშიც გაკეთდა გუშინ ჟურნალისტ ნიკე რასმაძეს მოუსმინოთ.
2: ჩვენ როდესაც საუბრობთ იგივე ამ ბავშვების თემაზე, ჩვენ მოგდის აი ეს თქვენც რო აღნიშნეთ, რომ აი ჟუანტელი მომდისო და ეს არის ბუნებრივი ადამიანური მომენტი. და ამ ადამიანებს ეს ემოციური და მორალური რეფლექსები აქვთ აბსოლუტურად მოჩლუნგებული. ამათვის საკითხი დგას ესე, რომ აი რა არის ორი ვარიანტი, რომ მივცეთ წამალი, რა იქნება, რო არ მივცეთ წამალი, რა იქნება ჩვენთვის, როგორც ხელისუფლებისთვის. ესენი ასე წონიან ამ ამბავს. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის თანხა არ არის აქ თავი პრობლემა, რომელიც სახელდებოდა. აქ თავი პრობლემა არის ის, რომ აი ამ დღეების განმავლობაში უკვე გაჟღერდა ის ამბავი, რომ აი მაქონდროპლაზიით დაავადებულ ბავშვებს რომ დავეხმარეთ, ეხლა ესენი მოვიდნენ. ეხლა ესენი მოგვადგენენ და ამათ თუ დავეხმარებით, ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ბევრ სხვადასხვა მოწყვლას ფუფს უჭირს. არ მინდა მივიმე გამორჩეს, მათ შორის არიან სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, მათ შორის არიან ომის ვეტერანები და მათი ოჯახები და ასე შემდეგ და ემანდ მე ყველა მოგვადგეს და იმათ რა პასუხი გავცეთ. ანუ ესენი საბოლოო ჯამში ასე უყურებენ და ასე ფიქრობენ ამ ამბავზე. ისე სწორი თქვა ყობახიძემ სხვადასხვა, რომ ხო ეხლა ჩვენთვის პიარულად მომგებიანი იქნებოდაო, რომ დავხმარებოდი თო, მაგრამ ვარაო და ეს სწორი თქვა. კი, ასე ფიქრობს ნამდვილად, ასე აწონდაწონეს ეს ამბავი, რომ ეხლა რო დავეხმაროთ პრინციპში მომგები არ იქნება, მაგრამ სხვებიც რომ მოგვადგენ, მე რა ვქნათ. აი ასე უყურებენ ესენი ამ საკითხს.
1: ოცნება როგორ ბედავს, რომ ფასი დაადოს ბავშვების სიცოცხლეს, რომელიც ფას დაუდებელია. ამის შესახებ კი ჟურნალისტმა დეა მამისაიშვილმა ისაუბრა. მოუსმინოთ დეას.
3: ვინ დაადო ფასი ადამიანის სიცოცხლეს? ანუ ოცნება როგორ ბედავს, რომ ფასი დაადოს ბავშვების სიცოცხლეს, რომელიც არის ფასდაუდებელი, ხო? ყველამ ვიცით, ანუ ოცნებამ როგორ უნდა გადაწყვიტოს რა არის მიზნობრივი ხარჯი? ივანიშვილის ოცნებამ, რომელსაც კორუფციონერები ყავდა და ყავს ხელისუფლებაში და როდესაც არამიზნობრივ ხარჯებზე დგას ეს ქვეყანა, როგორ ბედავენ საერთოდ არამიზნობრივ ხარჯებზე საუბარს ბავშვების კონტექსტში?
4: რაციონალურად
3: ბიუჯეტის დახარჯვაზე ველაპარაკებიან და მაღალჩინოსნები ყველა კორუფციის ბრალდებით არიან ციხეში. ეს არის წარმოუდგენელი და ეს არის ამორალური და აუცილებლად მინდა ვთქვა ის, რომ ხო ბევრი ვერსია მოვისმინეთ 1000 სიგიჟე ივანიშვილის ოცნების მხრიდან. სულ რომ იმ თეორიას გავყვეთ, რომ ეს არის ექსპერიმენტული წამალი და სულ რომ იმ თეორიას გავყვეთ, რომ საბოლოო ჯამში ამ ბავშვების სიცოცხლეს ვერ გადაარჩენს ეს წამალი, ხო გაუხანგრძლივებს სიცოცხლეს, ეს ხო ვიცით. რომელ მშობელს არ უღირს ყველაფერი, რომ საკუთარი შვილის სიცოცხლე გაახანგრძლივოს, ხო? ბავშვების სიცოცხლეზე ვსაუბრობ და ეს არის ამორალური და ეს არის კატასტროფა, რაც ხდება.
1: ორ წელიწადნახევრიანი პატიმრობა ლევან ხაბეიშვილ 9-ვე მუთაზო დელავას. 8-ვიანი განხილვების შემდეგ რეზონანსული საქმე სასამართლო განხილვა დასრულებულია. ხაბეიშვილი დამნაშავეცნეს, თუმცა ბრალი გადაუკვალიფიცირეს. სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ ისი ქმედება საბოტაჟად შეაფასა. გადაწყვეტილების გასაჩივრებას არ გამორიცხავს პროკურატურა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს უკანონო ქმედების ჩასადენად სამართალდამცავი უწყების თანამშრომლებისთვის ქთამის მიცემის დაპირებას ედავებოდა. გან იყო სატელევიზიო ეთერი თუ სოციალურ ქსელში გაკეთებული განცხადებები, რომლებშიც სამართალდამცავმა უწყებამ დანაშაული ამოიკითხა. განაჩენის გასაჩივრებისთვის ემზადება დაცვის მხარეც, რომელიც ხაბეიშვილს უდანაშაულოდ აცხადებს. ეს გადაწყვეტილება სასამართლოს კი განსხვავებული პოლიტიკური შეფასებების საგანი გახდა ოპოზიციასა და მართველ კულში. ლაშა ფარულავას და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
4: ეს არის არნახული პოლიტიკური ცინიზმი, ადამიანი რომელიც კორუფციას ებრძოდა, ქართული ოცნების კორუფციას, კორუფციული кейსით გაუშვის 2 წლითა და 6 თვით ციხეში. ეს გადაწყვეტილება გამოუცხადა მოსამართლემ, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური რესურსი არ დარჩა, მხოლოდ ტერორი, ძალადობა, ეს არის მისი ყოველდღიური დღის წესრიგი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აუბედურებს.
5: პოზიცია იყოს სწორედ მაგას, იმიტომ რომ სანაერად რომ ადგეს და მართლაც შინაშაუბრებს და გაშიფროს ამ ერთის კიდაც და კიდაც მეორის ქმედება, მოუწევს იმის აღიარება, რომ ისინი ძალადობრივად ცდილობდნენ ხელისუფლების დამხობას და პრეზიდენტის სასახლეში შტორმი დაღებას. და გასაღების ჩაბარება რას ნიშნავს? მაშინ რომელი გასაღების ხელოსანია ეხა მურთაზ ოდელავარო, სადღაც კარგად გასაღებებს იბარებს და ისთვის ჭირდება ეს გასაღები, ხო? სიმართლე სხვა არის. სიმართლე იხილა საზოგადოებამ, თან პირდაპირ ეთერში და დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი სასამართლოს პირობებში ერთმანეთს და მეორემაც მიიღო სათანადო სასჯელი.
1: სასამართლო და ხელისუფლება იძულებული გახდნენ მოეძებნათ გზა, ჯერ ერთი გაემართლებინათ ლევანიამ აბსურდულ ბრალდებაში, მოეხსნათ მისთვის კორუფციული ბრალდება, ქთამის მიცემა, რაც შეეხება სასჯელის ნაწილს, ფაქტობრივად მესამედია. ამის შესახებ ლევან ხაბეიშვილის ადვოკატმა გიორგი კონდახეშვილმა განაცხადა, ადვოკატს მოუსმინეთ.
2: ეს იყო მისთვის ადამიანურადაც ყველაზე უფრო მტკივნეული აი ამ თვეების განმავლობაში და ამბობდა, რომ წარმოიდგინე მთელი ჩემი პოლიტიკური კარიერა შევწირე კორუფციასთან ბრძოლას, მთელი ჩემი მიმართულება იყო კორუფცირებულებს წინამდებ ბრძოლა და მე თვითონ ბრალდება დამიდეს ეს აბსურდული ქთამის მიცემა და ნუ საზოგადოებაში ესე იყო, ნუ გავრცელებ რომ ლევანი სთავაზობდა პოლიციის თანამშრომლებს ქთამს და ნუ თავის თვალს ამ თვალსაზე საკმაოდ მძიმე ბრალდება გახდათ. ყველა ეთერში, ყველა სასამართლო პროცესზე, ყველა მტკიცებულების თვალსაზრისით ჩვენ გვქონდა ცალსახა პოზიცია და ყველაფერი გავაკეთეთ ამისთვის, რომ თუნდაც აი მსგავსი სახის მართსაჯულება, როდესაც არის, როდესაც არის ცალსახა პოლიტიკური მართსაჯულება, როდესაც არის ცალსახა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, პოლიტიკური ლიდერის დაკავება, ამ დროსაც კი ძალიან ძნელია, ინგა, როდესაც სამართლებრივი აბსურდია, როდესაც მტკიცებულებები არის არა საკმარისი, როდესაც ფაქტობრივად საქმე არის ჩამოშლის პირას, ძნელია სასამართლო გახდეს მსგავსი აბსურდის თანამონაწილე და ეძებენ ხოლმე მეტნაკლებად, ნუ რა უშლიდათ ხელს რომ დაეყენებინათ ბრალი, ვინაიდან მათთვის იყო პოლიტიკურად ძალიან მომგებიანი ოპოზიციური ლიდერი, რომელიც სულ ასე ვთქვათ ადანაშაულებდა მესამე პირებს კორუფციაში, თვითონ გამხდარი იყო მსჯავრდებული კორუფციული ბრალდებით. ეს არამხოლოდ იყო მძიმე საჟელი სახით, ეს იყო რეპუტაციული დარტყმა. მაგრამ მე რაციონალურად მიახლოებული ვიგულისხმე, როდესაც მსგავს სიტუაციაშიც კი სასამართლო და ხელისუფლება იძულებული გახდნენ მოეძებნათ გზა, რომ ჯერ ერთი გაემართლებინათ ლევანი აი ამ აბსურდულ ბრალდებაში, მოეხსნათ მისთვის კორუფციული ბრალდება, ქთამის მიცემა და ნუ რაც შეეხება სასჯელის ნაწილს, რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად მესამედია.
1: ქართული ოცნების რეჟიმი მხარს უჭერს თეირანის ტერორისტულ რეჟიმს, ისინი ძირს უთხრიან კავკასიაში წარმატებას. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა ჰადსონის უნივერსიტეტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. უილსონმა მართველი ხელისუფლება ირანის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ სწორედ ოცნება დაეხმარა ირანს მიმდინარე ომში თავისი საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლებამ მისცა რუსულ სტრატეგიულ ავიაგადამზიდებს, რომლებსაც რესურსები მიჰქონდათ და რათა დახმარებოდნენ ირანულ რეჟიმს. საქართველოს ხელში ჩაგდებას მაფიის მსგავსად ომის დამნაშავე პუტინის მეგობარი ოლიგარქი ივანიშვილის მიერ დამანგრეველი შედეგები ჰქონდა ამერიკის სტრატეგიული ინტერესებისა და საქართველოს მამაცი ხალხისთვის, განაცხადა უილსონმა. რუსეთი კი ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებულ ელჩად ბელგოროდის ყოფილ გუბერნატორს ნიშნავს. ამის შესახებ რუსული გამოცემა PBK რუსეთის ხელისუფლებაში დაუსახელებელ წყაროებზე დაყნობით წერს. ვიაჩესლავ გლატკოვმა რუსეთის ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორის პოსტი ახლახანს 2026 წლის 13 მაისს დატოვა. გამოცემა წერს, რომ ინფორმაცია პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ადმინისტრაციასთან დაახლოებულმა წყარომ და კიდევ ორი თანამდებობის სპირმა დაუდასტურეს. გამოცემის თანახმად ერთ-ერთმა წყარომ დასწინა, რომ გლატკოვს სურდა სწორედ ამ პოზიციაზე დაენიშნათ. გამოცემა წყაროებს არასახელებს, თავად გლატკოვს ჯერ კომენტარი არ გაუკეთებია.
0: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებული შტატები პოლონეთში 5000 ამერიკელ ჯარისკაცს გაგზავნის. პოლონეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტის კარლ ნავროცკის წარმატებული არჩევის და მასთან ჩვენი ურთიერთობის საფუძველზე სიამოვნებით გაცნობებთ, რომ შეერთებული შტატები პოლონეთში დამატებით 5000 სამხედროს გაგზავნის, წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. Дронები თავდასხმის გამო რუსეთის ქალაქ იაროსლავიდან მოსკოვისკენ მიმავალ გზაზე მოძრაობა გადაიკეტა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია გუბერნატორ მიხაილ ევრაევსა დაყნობით არცელებს. ომის გარდამტეხ მომენტში ვიმყოფებით და მოსკოვზე ზეწოლა იზრდება. უკრაინა თავდაცვის ხაზს ინარჩუნებს და რუსეთის ცოცხალი ძალა გადამწყვეტ უპირატესობას აღარ წარმოადგენს, ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიპიკა სოციალურ ქსელში წერს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ და გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივეტ კუპერმა ირანის და ჰორმუზის სრუტის გარშემო არსებული ვითარება და ევროპაში უსაფრთხოების შენარჩუნების საკითხები განხილეს. ამ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აღწერს. და ბოლო სპორტი, მასტერ ლიგის ევროპის ჩემპიონატზე ეს არის 7-7 ფეხბურთი. საქართველოს ნაკრებმა მეორე მატჩი საბერძნეთის წინააღმდეგ გამართა და ფრედ ანგარიშით 0-0 ითამაშა. პირველი მატჩი ჩვენმა ნაკრებმა საფრანგეთმა ასევე ფრედ დაასრულა ანგარიში 2-2. ნიდერლანდების ნაკრები ტექნიკური პრობლემის გამო გათამაშებას გამოეთიშა. საქართველოს ნაკრებს კი მასთან დარჩენილ მატჩი, რომელიც 22 მაისს უნდა გამართულიყო, ანუ დღეს, ანგარიშით 3-0 მოგება ჩაეთვლება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama.
1: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfecti ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfecti კოდალისგან PSB-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 87.3.

Ავიცნოთ 22 მაისი 3 მინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე გამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-49-1038. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρατ Σουηδί. Δεσάμι.

0: Reklama.
1: Გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.
4: Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: სტუდენტებმა ორ დღეზე ნაკლებ დროში 100,000 ლარი შეაგროვეს. თანხა ორგანიზაცია დაიცავი ილიაუნმა შეაგროვა. 100,000 ლარი შეგროვდა სულ რაღაც 39 საათში. როგორც მოგეხსენება, დაიცავი ილიაუნი აგროვებდა თანხას დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების ყოველდღიური საჭიროებისთვის. სასუნთქი აპარატები, მედიკამენტები, ეთლები, მასაჟები და ასე შემდეგ. უღრმესი მადლობა ყველას ჩართულობისა და აქტიურობისთვის, რადგან ასე მალე აგროვდა ეს ოდენობა, ლაივი გაგრძელდება მანამ სანამ თქვენ განაგრძობთ ჩარიცხვას. ძალა ერთობაშია, ნათქვამია მოძრაობის განცხადებაში. Dushanis kuntavani distrofiis mkhone bavshobis mshobleba ki shvilebistvis tsamlis miqebis motkhomit utsqvedi protestis farglebshi kantselariastan kidev erti ghame gaatenes. Patimrobashi qopi msakhiobi Andro Chichinadze ki tsikhidan tserils akveqnebs da Dushanis distrofiis kuntavani daavadebis mkhone bavshobs da mat mshobles mkhadajeras utsxadebs. Rogorc Chichinadze tsers tsitireb mis tserils, bavshobis jamteloba da bedniereba aris qvelaze mishnelovani. Ekimi jambazis amploashi rtul da mzime brzolashi mqop bavshobtan Katarebul Madro, Meda Chemegobrebs, Dagonaha, Ramdenat Mishnolovania, Matwis, Imedida Gverchit Goma, Paushebma Akontroplasia Stambrzola, Shukagai Madras, Igive Gamajevas, Chirdebat, Dusheni, Davadebul, Paushebsta, Matm Shoblebs, Romlepsats, Sol Solidarobastam, Hardajerasuts Hadeb, Pausheba, Ukatesobisk and Brzola, Olotis Gamajobits Roldeba, Zamali Paushebsters, Andro Chichinadze. Dushanis kuntavani distrofii daavadebuli bavshobistvis tsamlis miçemis auchireblobaze ganzkhadebebi gushi TV pirvelis etershi jurnalistebmats gaaketes Tornike Razmadzes da Dea Mamiseishvis mousminot.
1: ჩვენ როდესაც საუბრობთ იგივე ამ ბავშვების თემაზე, ჩვენ მოგვდის აი ეს თქვენც რო აღნიშნეთ, რომ აი ჟუანტელი მომდისო და ეს არის ბუნებრივი ადამიანური მომენტი. და ამ ადამიანებს ეს ემოციური და მორალური რეფლექსები აქვთ აბსოლუტურად მოჩლუნგებული. ამათვის საკითხი დგას ესე, რომ აი რა არის ორი ვარიანტი, რომ მივცეთ წამალი, რა იქნება, რო არ მივცეთ წამალი, რა იქნება ჩვენთვის, როგორც ხელისუფლებისთვის. ესენი ასე წონიან ამ ამბავს. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის თანხა არ არის აქ თავი პრობლემა რომელიც სახელდებოდა აქ თავი პრობლემა არის ის რომ აი ამ დღეების განმავლობაში უკვე გაჟღერდა ის ამბავი რომ აი მაქონდროპლაზით დაავადებულ ბავშვებს რომ დავეხმარეთ ეხა ესენი მოვიდნენ ეხლა ესენი მოგვადგენენ და ამათ თუ დავეხმარებით ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ბევრ სხვადასხვა მოწყვლა ტიპს უჭირს არ მინდა მივიმე გამორჩეს მათ შორის არიან სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები მათ შორის არიან ომის ვეტერანები და მათი ოჯახები და ასე შემდეგ და ემანდ მე ყველა მოგვადგეს და იმათ რა პასუხი გავცეთ ანუ ესენი საბოლოო ჯამში ასე უყურებენ და ასე ფიქრობენ ამ ამბავზე ისიც სწორი თქვა კობახიძემ სხვა შორის რომ ხო ეხლა ჩვენთვის უპირველოდ მომგებიანი იქნებოდა რომ დავხმარებოდი თო მაგრამ არაო და ეს სწორი თქვა კი ასე ფიქრობს ნამდვილად ასე აწონდაწონეს ეს ამბავი რომ ეხლა რო დავეხმაროთ პრინციპში მომგები არ იქნება მაგრამ სხვებიც რომ მოგვადგენ მე რა ვქნათ აი ასე უყურებენ ესენი ამ საკითხს
2: ვინ დაადო ფასი ადამიანის სიცოცხლეს ანუ ოცნება როგორ ბედავს რო ფასი დაადოს ბავშვების სიცოცხლეს რომელიც არის ფასდაუდებელი ხო ყველამ ვიცით ანუ ოცნებამ როგორ უნდა გადაწყვიტოს რა არის მიზნობრივი ხარჯი ივანიშვილის ოცნებამ რომელსაც კორუფციონერები ყავდა და ყავს ხელისუფლებაში და როდესაც არამიზნობრივ ხარჯებზე დგას ეს ქვეყანა როგორ ბედავენ საერთოდ არამიზნობრივ ხარჯებზე საუბარს ბავშვების კონტექსტში
3: რაციონალურად
2: ბიუჯეტის დახარჯვაზე ველაპარაკებიან და მაღალჩინოსნები ყველა კორუფციის ბრალდებით არიან ციხეში ეს არის წარმოუდგენელი და ეს არის ამორალური და აუცილებლად მინდა ვთქვა ის რომ ხო ბევრი ვერსია მოვისმინეთ 1000 სიგიჟე ივანიშვილის ოცნების მხრიდან სულ რომ იმ თეორიას გავყვეთ რომ ეს არის ექსპერიმენტული წამალი და სულ რომ იმ თეორიას გავყვეთ რომ საბოლოო ჯამში ამ ბავშვების სიცოცხლეს ვერ გადაარჩენს ეს წამალი ხო გაუხანგრძლივებს სიცოცხლეს ეს ხო ვიცით რომელ მშობელს არ უღირს ყველაფერი, რომ საკუთარი შვილის სიცოცხლე გაახანგრძლივოს, ხო? ბავშვების სიცოცხლეზე ვსაუბრობ და ეს არის ამორალური და ეს არის კატასტროფა რაც ხდება.
0: თუ ქართული ოცნება არაფრის შეცვლას არაპირებს, ეს არ იძლევა საფუძველს, რომ არჩევნებში არ შეხვდება. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გოგიჩაიშვილმა განაცხადა. როგორც მან პალიტრა ნიუსის ეთერში აღნიშნა, საზოგადოების ნაწილმა, რომელმაც ოპოზიციის მოწოდებებს დაუჯერა და არჩევნებზე არ მივიდა, მოგვიანებით დაინახა, რომ მონაწილეობით შესაძლებელი იქნებოდა ისეთი ქალაქების მოგება, როგორიცაა თბილისი და რუსთავი. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ასევე სიძულვილის ენის მონიტორინგის და გამოხატვის თავის ხელისუფლების შეზღუდვის საკითხზე ისაუბრა. რა თქმა უნდა, მამუკა მდინარაძე სუსიდან გაშვებულია, რასაც ლილუაშვილს აბრალებენ ხოლ ცენტრების საქმეზე. იმ ამბებშია გახეული. ამ ხალხს უყვარს ფული. მამუკა მდინარაძეს იმიტომ შეუქმნეს ეს რაღაც აპარატი, რომ ყოფახიძეა პრემიერ-მინისტრი. ყოფახიძე რომ აღარ იქნება პრემიერ-მინისტრი, არავინ გააჩერებს მამუკა მდინარაძეს. ყოველ შემთხვევაში მთავარი მაგიდიდან არის გადასმული. ერთადერთი გამოჩნდა ის, რომ მსოფლიოში იქნება პირველი გენერალი, რომელიც დაიწყებს Facebook პოსტებთან ბრძოლას, განაცხადა ლევან გოგიჩაიშვილმა. ორ წელიწად ნახევრიანი პატიმრობა ლევან ხაბეიშვილს, 9 თვე მურთაზოდელავას. 8 თვიანი განხილვების შემდეგ რეზონანსული საქმის სასამართლო განხილვა დასრულებულია. ხაბეიშვილი დამნაშავეც ცნეს, თუმცა ბრალი გადაუკვალიფიცირეს. სასამართლოს პირველმა ინსტანცია მისი ქმედება საბოტაჟად შეაფასა. გადაწყვეტილების გასაჩივრებას არ გამორიცხავს პროკურატურა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს უკანონო ქმედების ჩასადენად სამართალდამცავი უწყების თანამშრომლებისთვის ქრთამის მიცემის დაპირებას ედავებოდა. საგანი იყო სატელევიზიო ეთერი თუ სოციალურ ქსელში გაკეთებული განცხადებები, რომლებშიც სამართალდამცავმა უწყებამ დანაშაულია მოიკითხა. განაჩენის გასაჩივრებისთვის ემზადება დაცვის მხარეც, რომელიც ხაბეიშვილს უდანაშაულო დაცხადებს. სასამართლო და ხელისუფლება იძულებული გახდნენ მოეძებნათ გზა, ჯერ ერთი გაემართლებინათ ლევანიამ აბსურდულ ბრალდებაში, მოეხსნათ მისთვის კორუფციული ბრალდება ქთამის ვიცემა. რაც ეხება სასჯელის ნაწილს, ფაქტობრივად მესამედია. ამის შესახებ კი ლევან ხაბეიშვილის ადვოკატმა გიორგი კონტახიშვილმა განაცხადეს. ეს გადაწყვეტილება კი განსხვავებული პოლიტიკური შეფასების საგანი გახდა ოპოზიციასა და მართველ გუნდში. ლაშა ფარულავას, დავით მათიკაშვილს და ასევე ხაბეიშვილის ადვოკატს გიორგი კონტახიშვილს მოუსმინოთ.
3: ეს არის არნახული პოლიტიკური ცინიზმი, ადამიანი რომელიც კორუფციას ებრძოდა, ქართული ოცნების კორუფციას, კორუფციული кейსი გაუშვის 2 წლითა და 6 თვით ციხეში. ეს გადაწყვეტილება გამოუცხადა მოსამართლემ, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური რესურსი არ დარჩა, მხოლოდ ტერორი, ძალადობა. ეს არის მისი ყოველდღიური დღის წესრიგი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აუბედურებს.
4: პოზიცია იყოს სწორედ მაგას, იმიტომ რომ მანერად რომ ადგეს და მართლაც შინაშაუბრებს და გაშიფროს ამ ერთის კიდაც და კიდაც მეორის ქმედება, მოუწევს იმის აღიარება, რომ ისინი ძალადობრივად ცდილობდნენ ხელისუფლების დამხობას და პრეზიდენტის სასახლეს შრომით აღებას. და გასაღების ჩაბარება რას ნიშნავს? მაშინ რომელი გასაღების ხელოსანია ახლა მურთაზოდელავა, რომ სადღაც კარგად გასაღებებს იბარებს და ისთვის ჭირდება ეს გასაღები, ხო? სიმართლე სხვა არის. სიმართლე იხილა საზოგადოებამ, პირდაპირ ეთერში და დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი სასამართლოს პირობებში ერთმანეთს და მეორემაც მიიღო სათანადო სასჯელი.
1: ეს იყო მისთვის ადამიანურადაც ყველაზე უფრო მტკივნეული ამ თვეების განმავლობაში და ამბობდა, რომ წარმოიდგინე მთელი ჩემი პოლიტიკური კარიერა შევწირე კორუფციასთან ბრძოლას, მთელი ჩემი მიმართულება იყო კორუპტირებულებს წინამდებ ბრძოლა და მე თვითონ ბრალდება დამიდეს ეს აბსურდული ქთამის მიცემა და ნუ საზოგადოებაში ესე იყო. ნუ გავრცელებდა, რომ ლევანის თავაზობდა პოლიციის თანამშრომლებს ქთამს და ნუ თავის თვალს ამ თვალსაზრისით საკმაოდ მძიმე ბრალდება გახდათ. ყველა ეთერში, ყველა სასამართლო პროცესზე, ყველა მტკიცებულების თვალსაზრისით ჩვენ გვქონდა ცალსახა პოზიცია და ყველაფერი გავაკეთეთ ამისთვის, რომ თუნდაც აი მსგავსი სახის მართსაჯულება, როდესაც არის ცალსახა პოლიტიკური მართსაჯულება, როდესაც არის ცალსახა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, პოლიტიკური ლიდერის დაკავება, ამ დროსაც კი ძალიან ძნელია, ინგა როდესაც სამართლებრივი აბსურდია, როდესაც მტკიცებულებები არის არა საკმარისი, როდესაც ფაქტობრივად საქმე არის ჩამოშლის პირას, ძნელია სასამართლო გახდეს მსგავსი აბსურდის თანამონაწილე და ეძებენ ხოლმე მეტნაკლებად, ნუ რა უშლიდათ ხელს, რომ დაეყენებინათ ბრალი, ვინაიდან მათთვის იყო პოლიტიკურად ძალიან მომგებიანი ოპოზიციური ლიდერი, რომელიც სულ ასე ვთქვათ ადანაშაულებდა მესამე პირებს კორუფციაში, თვითონ გამხდარი იყო მსჯავრდებული კორუფციული ბრალდებით. ეს არამხოლოდ იყო მძიმე საჟელი სახით, ეს იყო რეპუტაციული დაწყვა. მაგრამ მე რაციონალურად მიახლოებული ვიგულისხმა, როდესაც მსგავ სიტუაციაშიც კი სასამართლო და ხელისუფლება იძულებული გახდნენ მოეძებნათ გზა, რომ ჯერ ერთი გაემართლებინათ ლევანი ამ აბსურდულ ბრალდებაში, მოეხსნათ მისთვის კორუფციული ბრალდება, ქთამის მიცემა და ნუ რაც შეეხება სასჯელის ნაწილს, რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად მესამედია.
0: ასტორმატის დირექტორმა გიორგი არსოშიულმა თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებული ფეისბუქის გვერდი ყველაფერი პოლიციის შესახებ ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით არსოშიულმა თანამდებობა საკუთარი გადაწყვეტილების საფუძველზე დატოვა და კადრების განკარგულებაში გადავიდა. მთავრობის გადაწყვეტილებით 25 მაისიდან მწერალთა სახლი მწერალთა მუზეუმების გაერთიანებად გარდაიქმნება და მას სხვა საჯარო მუზეუმები შეუერთდება. ამ დადგენილების მიხედვით საგურამოს ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი, ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი, გალაქტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი, ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი, იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი და ივანე მაჩაბლის მუზეუმი წერალთა სახლს მიუერთდებიან.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრს იტამარ ბენ-გვირს 5 წლით პოლონეთში შესვლა აეკრძალა. ამის შესახებ განცხადება სოციალურ ქსელში პოლონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი მარცინ კერვინსკი არცელებს. მისივე თქმით, ამ გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი ფლოტილიის აქტივისტების დაკავების დროს მის მიერ გაკეთებული განცხადებები გახდა. მინისტრმა აღნიშნა, რომ მან და საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ უკვე მოაწერეს ხელი შესაბამის დოკუმენტებს და პოლონეთის სისტემებში ჩანაწერები უკვე ძალაში შევიდა. ამასთან, როგორც ცნობილია, დაკავებულებს შორის პოლონეთის მოქალაქეებიც იყვნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტმა 8 ლიბანელ და 1 ირანელ მაღალჩინოსან სანქციები დაუწესა. დეპარტამენტის განცხადებით, აღნიშნულ პირებს ბრალად ლიბანის სუვერენიტეტის შელახვა და სამშვიდობო პროცესის ჩაშლის ხელშეწყობა ედებათ. გერმანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ახალი საკონსულოს გახსნას ადგილობრივების პროტესტი მოჰყვა. როგორც როიტერი წერს, საკონსულოს გახსნა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის არქტიკულ კუნძულზე გავლენის გაზრდის ამბიციის შედეგია, რასაც ადგილობრივებთან ერთად პროტესტი გერმანიის მთავრობის წევრებმაც გამოუცხადეს და საკონსულოს გახსნის ცერემონიაზე არ მივიდნენ. თურქეთის სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ოზგულ ოზელი თანამდებობიდან გადააყენა. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერი ავრცელებს. ანკარის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებით გაუქმდა რესპუბლიკური სახალხო პარტიის 2023 წლის ლიდერობის არჩევნების შედეგები და პარტიის ლიდერი ოზგულ ოზელი გადადგა. გადააყენეს მედიის ცნობით პარტიის ყრილობაზე დაფიქსირებული დარღვევების გამო მისი შედეგების ანულირება მოხდა. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კონფერენციის ფინალები გრძელდება. აღმოსავლეთ კონფერენციის ფინალის მეორე შეხვედრაში ნიუ-იორკმა საკუთარ მოედანზე კლივლენდი ანგარიშით 100-93 დაამარცხა. მომდევნო მატჩი კი გუნდებს შორის 24 მაისს შედგება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: რეკლამა.
7: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
8: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
9: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
10: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
11: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დესემბერი. Citrusy.

0: ამინდი.
1: Ავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელმოჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობ ესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.

0: სარაკეტო სისტემის 108 მილიონი დოლარის ღირებულების აღჭურვილობის მიყიდვა დაამტკიცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაკაცნობთ. დაიცავი ილიაუნის ლაივ მარათონში დიუშენით დაავადებული ბავშვებისთვის 29 საათში 100,000 ლარი შეგროვდა. თანხის აგროვების შემდეგ დაიცავი ილიაუნის სტუდენტები კანცელარიასთან დიუშენის მქონე ბავშვების მშობლებთან მივიდნენ. უწყვეტი ლაივის მეშვეობით კი ამ დროისთვის 112,000 ლარია შეგროვილი. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი საქველმოქმედო პროცესი გრძელდება. ახლა კი მოვისმინოთ, რა ემოციით შეხვდნენ სტუდენტები თანხის შეგროვებას. დიუშენის კონთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე არაერთი დღეა თბილისში კანცელარიასთან უწყვეტ აქციას მართავენ და შვილებისთვის წამალს ითხოვენ. საქართველოში დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის დიაგნოზით 100-მდე ბავშვია აღრიცხული. ეს გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც ადრეულ ასაკში კუნთების დასუსტებას და ფატალურ შედეგს იწვევს. მშობლები ერთი წელია ქვეყანაშია მომავკვდინებელი დაავადების სამკურნალო პრეპარატის შემოტანას უშედეგოდ ითხოვენ. ნამდვილ დისიდენტებს 7 წელი მიუსაჯეს. სტუდენტები არიან ძეულად და შესაბამისად ხელების ჩამოშვება დანაშაულია. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს, რითაც მის მიმართ საქალაქო სასამართლოს გამომტყუნებელ გადაწყვეტილებას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც მას 2 წლი და 6 თვე თავისუფლების აღკვეთა მიესაჭა. ხაბეიშვილის თქმით, ჩვენსა და გამარჯვება შორის დგას შიში, რომელსაც ივანიშვილი ყოველ წამს კიდევ უფრო აღვივებს. არ ვაპირებ მოთხმაგოდებას, მიუხედავად იმ სატანჯველისა, რასაც სამარტო საგანში გატარებული ყველა წუთი თანახლავს. ნამდვილ დისიდენტებს 7 წელი მიუსაჯეს. სტუდენტები არიან ძეულად და შესაბამისად ხელების ჩამოშვება დანაშაულია. ჩვენსა და გამარჯვება შორის დგას შიში, რომელსაც ივანიშვილი ყოველ წამს კიდევ უფრო აღვივებს. თუ არ შეგვეშინდება და გავიზიარებთ სააკაშვილის მოწოდებას, გავერთიანდეთ დროშის გარშემო. გამარჯვება გარდაუვალია. მანამდე ვიქნებით ქოცების ხელში, სანამ გამბედაობას არ მოვიკრებ და შეტევაზე არ გადავალთ. შეტევა ნიშნავს 100,000-ობით ადამიანის პროტესტს, რა შემეხება მე. 1 წელი და 5 თვე დამრჩა და 1 სული მაქვს ვემსახუროთ ჩემ ხალხს. არ დანებდეთ ძალა ერთობაშია, წერს ლევან ხაბეიშვილი. ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისის მასშტაბური აქციისთვის ემზადება. მოვისმინოთ, რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე. გიორგი კაპანაძე, სეკაუნიას და ნინო წილოსანს უსმენთ.
2: 26 მაისს დაანონსებული არის 9 პოლიტიკური სუბიექტისაგან ოპოზიციური ერთობისაგან აქცია, რომელიც დაიწყება დაახლოებით 7 საათზე და იქნება მსვლელობა მათ შორის რუსთაველის მიმართულებითაც. ხო, რატომ არის ეს აქცია მნიშვნელოვანი? ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც იბრძვის ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის, კეთილდღეობისთვის, გრძელვადიანი მშვიდობისთვის, ცხოვრების ღირსეული პირობებისათვის, ეს აქცია არის მნიშვნელოვანი. ერთი მხრივ, უნდა ვაჩვენოთ მთელ მსოფლიოს, რომ არ ვჩერდებით და ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნის უკეთესი ხვალინდელი დღისთვის, და მეორე მხრივ, აი ეს არის გზა გამარჯვებისკენ.
3: ჩვენთვის 26 მაისი არის დამოუკიდებლობის დღე და ჩვენ ამ დღეს ვიდგებით ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად და აღნიშნავთ დამოუკიდებლობის დღეს, და ჩვენთვის ეს დღე არის ერთიანობის დღე და არა დაყოფის დღე. ამიტომ ნებისმიერი პოლიტიკური აქტორი, რომელიც ამ დღეს დაყოფას ზრუნავს და არა გაერთიანებას, ჩვენთვის მიუღებელია. თუმცა რა თქმა უნდა, ყოველ საკ თავისი არჩევანი და თუ ადამიანები გადაწყვეტენ, რომ შუდობიანი აქცია უნდა ჩაატარონ ამ დროს და შეიკრიბონ და შეიკრიბონ. ნუ ჩვენი არჩევანი გვაქვს მათ მათ.
4: როგორც თავად ოპოზიცია აცხადებს, მათ შეკრულობა აკლიათ, შესაბამისად ეს ალბათ ძალიან კარგად აღწერს მათ მდგომარეობას, მათ მომავალს და ზოგადად ის ფაქტი, რომ 26 მაისისთვის განსაკუთრებულად ემზადებიან თუ გვემუქრებიან, კიდევ ერთხელ ირონიის და ღიმილის მომგვრელი არის. 4 ოქტომბერს დამთავრდა მათი თუნდაც მცდელობები რევოლუციურ სცენარებთან დაკავშირებით, ახლა რამდენიც არ უნდა შეიკრან რეალურად. ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ გარე დამკვეთებისთვის საჩვენებელი სურათია, რომელსგანაც ფულს იღებენ.
0: ასევე განსხვავებულად ფასდება ოპოზიციასა და ქართულოცნებაში პასეს მონიტორინგის კომიტეტის მიერ საქართველოში არსებული მძიმე პოლიტიკური ვითარების და დემოკრატიის უკუსლის შესახებ გაკეთებული კრიტიკული ანგარიში. გიორგი კაპანაძე, სანა დადიანს და ნინო წილოსას მოუსმინოთ ამ თემაზეც.
3: ეს განცხადება ასახავს იმ სამწუხარო რეალობას, რომელიც დღესდღეობით საქართველოში არის, ის რომ პოლიტიკური ოპონენტები დღეს ციხეებში, ნაწილი ციხეშია, ნაწილი დევნილობაშია, ის რომ სამართლიანი სასამართლო არ აქვს დღეს ქვეყანას, ის რომ უამრავ ადამიანზე იძალადეს, ეს ახალი და პირველი არ არის და დასავლეთის კრიტიკა რეალურად ამ მიმართულებით პირველად არ გვესმის, ხო? ამიტომ ეს განცხადებები და ეს კრიტიკები დაიმსახურა ოცნება იმ გადადგმულ ნაბიჯებით, რა გადადგმულ ნაბიჯებსაც ჩვენ დღეს გვხედავთ.
5: ყველა შენიშნა ფაქტიურად არის სიმართლე, ნამდვილად გვაქვს დემოკრატიის სერიოზული უკუსვა ქვეყანაში, ადამიანის უფლებები დღის დღე იზრდება. წარმოუდგენელი მასშტაბით იზრდება გამოხატვის თავისუფლება, რაც არ ვიცი ალბათ საქართველოს უახლეს ისტორიას არც კი ახსოვს და რაც ძალიან უცნაურია. და გასაკვირია, რომ ამაზე ვიღებთ კრიტიკას.
4: ყოველი ახალი უსამართლო გაკეთებული განცხადება კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, თუ რამ ხელა არის ინტერესი საქართველოს მიმართ და რომ ეს ინტერესი არ ცხრება. ამ შემთხვევაში პასეს განცხადებაში ჩვენ ვკითხულობთ იმდენ ტყუილს და იმდენ სიცრუეს, როდესაც ეს ადამიანები იკრიბებიან და მობილიზებულები არიან იმისთვის, რომ მსგავსი აბსურდი სისულელეები და სიცრუეები გაავრცელონ. ალბათ ხედავთ, რომ ეს შემთხვევით ნამდვილად არ არის და ამ არაშემთხვევითობას საფუძვლად ნამდვილად უდევს დიდი ინტერესი საქართველოს მიმართ, რომელიც მთელი ამწლების მანძილზე არ ცხრება.
0: საჯარო სივრცეში ჯანსაღი კრიტიკის გამოხატვას და ღირსების შემლახვალ მოქალაქეებს შორის მუშუღლის გამაღლუებელი შინაარსის მქონე საჯარო შეფასებებს შორის უდიდესი სხვაობა და ამ ყველაფერს შესაბამისი და დროული რეაგირება სჭირდება. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ ინტერპრეს ნიუსის უწყების შემადგენლობაში იმ ახალი სამართლოს შექმნის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განუცხადა, რომლის ფუნქცია სიძულვილის ენის ფაქტების გამოვლენა და სამართლებრივი რეაგირება იქნება. როგორც დარახველიძემ აღნიშნა, კრიტიკა თითქოს აღნიშნული სიახლის მიზანი განსხვავებული აზრის გამო ცენზურის დაწესების მცდელობაა, სასახად მოკლებულია საფუძველს. ქართული ოცნების რეჟიმი მხარს უჭერს თეირანის ტერორისტულ რეჟიმს, ისინი ძირს უთხრიან კავკასიაში წარმატებას. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. უილსონმა მართველი ხელისუფლება ირანის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ სწორედ ოცნება დაეხმარა ირანს მიმდინარე ომში, თავისი საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება მისცა რუსულ სტრატეგიულ ავია გადამზიდებს, რომლებსაც რესურსები მიჰქონდათ, რათა დახმარებოდნენ ირანულ რეჟიმს. ჯო უილსონს მოუსმინოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით.
6: 2026 წლის თებერვალში ქართული ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანის საელჩოს ღონისძიებას დაესწრო, რომელსაც აღინიშნებოდა 1969 წლის ირანის რევოლუციის წლისთავი, რომლის დროსაც მთავრობა ახალი მთავრობით ჩანაცვლდა და რომელიც 57 წელია დასავლური ცივილიზაციის წინააღმდეგ ომში იმყოფება. ამასთან დამატებით თბილისის ანძამ ათფერებში განათდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინისთვის ჰავკის ტიპის სარაკეტო სისტემების ტექნიკური უზრუნველყოფის და მასთან დაკავშირებული აღჭურვილობის შესაძლო უცხოური სამხედრო გაყიდვა დაამტკიცოს. ამის შესახებ აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აღწელებს. დეპარტამენტის ცნობითვე შეთანხმების სავარაუდო საერთო ღირებულება 108 მილიონი ამერიკული დოლარია. მათივე ცნობით გადაწყვეტილება უკრაინის ხელისუფლების მოთხოვნის საპასუხო ნაბიჯია. ომის გარდამტეხ მომენტში ვიმყოფებით და მოსკოვზე ზეწოლა იზრდება. უკრაინა თავდაცვის ხაზს ინარჩუნებს და რუსეთის ცოცხალი ძალა გადამწყვეტ უპირატესობას აღარ წარმოადგენს. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიპიკა სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ნატოს მოკავშირე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ჰელსინგბორგში გამართულ ნატო უკრაინის საბჭოს არაფორმალურ მინისტერიალში. მშვიდობის მისაღწევად უნდა ვორიენტირდეთ სამ კრიტიკულ ელემენტს: დიპლომატიაზე, ზეწოლასა და ძალაზე. გვჭირდება ახალი ბიძგი სამშვიდობო ძალის ხმევაში, ამავდროულად უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი სპეციალური გრძელვადიანი სანქციები და სხვა ბერკეტები, აცხადებს სიპიკა. Polonetis president Karol Navrutsky, American colleague Donald Trump's Polonetchi, Huti Atasi Sampatros Gagzamnis Shesakh, Republika de Spatilabistis, Matloba Sotis. It's up the Gavagzele, Polonet Americis Alliance, Statuas, Usaprovisas, Sot Mishnolova Sartan, Scola, Polonois, Sakisada, Teli Evropistis. Kargi Alliance, Isaris, Romlebitsem, Arabatanam Shromlobas, Utiet, Patevisemas, the Chenisert, Usaprovis, Admi Ertkulebas. Matlobas Vuhti, American Shertabulish, Dadabis President Donald Trump's Polonetis Mimart მეგობრობისთვის და იმ გადაწყვეტილებებისთვის, რომელთა პრაქტიკულ ასპექტსაც დღეს ძალიან ნათლად ხედავთ. Პოლონეთის და პოლონელი ხალხის უსაფრთხოება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია, წერს ნავროცკი სოციალურ ქსელში. Მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით, შეერთებული შტატები პოლონეთში 5000 ამერიკელ ჯარისკაცს გაგზავნის. Honduras-ის სანაპიროზე ორთავდასხმა სუმცირე 25 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის დაღუპულია 6 პოლიციელი. Მედიის ცნობით, პირველი თავდასხმა ჩრდილოეთ ჰონდურასში, ტრუხილის მუნიციპალიტეტში მდებარე რანჩოზე მოხდა, სადაც სუმცირე 19 ადამიანი მოკლეს. მეორე თავდასხმის დროს ომუას მუნიციპალიტეტში გვატემალას საზღვართან ახლოს შეიარაღებულმა პირებმა პოლიციას გაუხსნეს ცეცხლი. Პოლიციის ცნობით, თავდასხმის დროს 6 ოფიცერი დაიღუპა. Ორი თავდასხმის შემდეგ ეროვნულმა პოლიციამ განცხადება გაავრცელა, რომ ნათქვამია, რომ ისინი კრიმინალის სახსაკვეთად აქტიურად იმუშავებენ. მედიის ცნობით კი ჰონდურასში უკვე დიდი ხანია ფიქსირდება დანაშაულის მაღალი მაჩვენებელი ბანდების მიერ გავრცელებული ძალადობის და ტრანსნაციონალური ნარკოვაჭრობის გამო. Და ბოლოს, ტრადიციულად სპორტი. ბრიუგენ ბელგიის ჩემპიონატის მატჩი მეხელენთან ანგარიშით 2-2 ითამაშა, რის შემდეგაც ერთი ტურით ადრე ისტორიაში ბელგიის ჩემპიონი მეოცედ გახდა. ასე რომ ბრიუგემ უკვე გაინახა მონაწილეობა ჩემპიონთა ლიგის 2026-2027 წლების გათამაშებაში. ის გახდა 25 გუნდი, რომელმაც მოიპოვა ძირითად ეტაპზე თამაშის უფლება. სულ კი ჩემპიონთა ლიგის ძირითად ეტაპზე 36 გუნდი იასპარესებს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Რადიო იწყება ჩვენ.
7: FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.
2: Let go.

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი. გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გელოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ Σουηδίν. Δεζάμι. Σιτρούσι. Πατομσί.
1: Реклама ციტრუსზე.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე.

0: ლუკ კოპის განცხადება. CNN-ის ცნობით დონალდ ტრამპი და ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერ თანხმდებიან.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები დაიცავი ილიაუნის წარმომადგენლებს და საზოგადოებას მადლობას უხდიან თითოეული თეთრისთვის, რომლებიც მათი შვილების დასახმარებლად იქნა გაღებული. ამ დროის მონაცემებით ბავშვების მხარდასაჭერად უწყვეტი ლაივის მეშვეობით 151 ლარია შეგროვილი და ეს თანხა ყოველ წუთიერად ყოველ საათობრივად იზრდება. თანხის რაოდენობა ამ დროისთვის კი ეს არის. დაიცავი ილიაუნის წარმომადგენლები კანცელარიასთან მივიდნენ და მშობლებს ახალი მონაცემები გააცნეს. მშობლებს და სტუდენტებს მოუსმინოთ.
2: უდიდესი მიღწევა, დიდი მადლობა სტუდენტებს, რომლებიც არიან აქტივისტები და საუკეთესოები, რომელსაც უარყოფ ზოგიერთები. ჩვენ არ უარყოფთ. ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა.
3: აი, სიტყვები არ მაქვს ალბათ, რომ მადლიერება გამოვხატო, გაოგნებული ვარ, გაოცებული ვარ, აი ემოციები თუ არ ავსავსე და უდიდესი მადლობა ამ წამოწყებისთვის სტუდენტებს, ჩვენი გვერდში დგომისთვის. ეს აი ჩვენთვის ეს არის, არ ვიცი, ეს სიხარული, მე მგონი არც მიგძია ჯერ ამ აქციების წამოწყებიდან. ასევე უდიდესი მადლობა თითოეული ლარისთვის ყველას და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არა ის თანხა, რა თქმა უნდა, თანხაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვების საჭიროებებისთვის, მაგრამ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ ხალხის ესეთ მხარდაჭერას, გვერდში დგომას. აი მადლობა ყველას, ძალიან დიდი მადლობა.
4: ჩვენ დავინახეთ უკვე ბოლო ორ დღეში, განსაკუთრებით ბუშინდელი დღიდან და დღესაც იმ ხალხთან თანხა შეგროვდა. ეს არის გამოძახილი საზოგადოებიდან, რომ ხალხს, მოსახლეობას, რომელიც ავსეს ბიუჯეტს, ანალოგიად უნდა ამ ხალხის გვერდში დგომა და დახმარება. უნდა რომ ამ ბავშვმა მიიღოს წამალი და ჩვენ სტუდენტები და ის ადამიანები, ვინც ამ კუთხით გამოხატავენ დახმარებას, მიყვათ ამ ბოლოს ბოლომდე და მედიკამენტებს მიგცენ ბავშვებს სამთავრობის და გამდინარე. და მოუწოდო ყობახისას, რომ დიახ, საზოგადოება არის შობლები ხარეს და არა თქვენს ხარეს და ასე ვიბრძოლოთ ყველაფრისთვის, მშობლების გადასარჩენად და ქვეყნის უკეთესი მომავლის გადასარჩენად.
0: პროკურატურამ ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს პროკურატურამ საპატრიარქოს რეზიდენციასთან მომხდარი ხულიგნობის და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაცია სამის შესახებ პროკურატურის პრესსამსახური ავრცელებს. მათი ცნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2026 წლის 20 მაისს ბრალდებული რელიგიური შეუწმარებლობის მოტივით ავტომანქანით საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე შეიჭრა, სადაც ეგრეთ წოდებული შლანგბაუმის შესასვლელი კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა დააზიანა. პროკურატურის განმარტებით, ავტომანქანის დაზიანების შემდგომ იგი ეზოში მყოფილებს ემუქრებოდა. ძალადობის მუქარით გამოხატავდა საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემულობას და არღობდა საზოგადოებრივ წესრიგს. ბრალდებულის ქმედების შედეგად დაზარალებულებს 9350 ლარის ოდენობის მატერიალური ზიანი მიადგათ. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს, დანაშაული კი სასჯელის სახე და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზაც დაინიშნა. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ბადაში მიმართავს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2026 წლის 21 მაისს ლევან ხაბეიშვილის და მუხთაზ ზოდელავას საქმეზე გამოცხადებულ განაჩენს ეხმიანება და მიიჩნევს, რომ ეს საქმეები პოლიტიკურად მოტივირებულია და სამართალწარმოების პრედომინანტური მიზანი განსხვავებულ აზრზე პოლიტიკურ ოპონენტებზე ანგარიშწორება. საიას შეფასებითვე, სასამართლოს მიერ ლევან ხაბეიშვილის მიმართ ბრალის კვალიფიკაციის შეცვლა სდება დასაშვებ ფარგლებს და აჩენს შთაბეჭდილებას, რომ სასამართლო ბრალდების მხარის ფუნქცია შეითავსა. მათი ერთმეთ კორუფციული დანაშაულიდან სახელმწიფოს უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად საბოტაჟად გადაკვალიფიცირებამ შეცვალა ბრალდების ფაქტობრივი და სამართლებრივი არსი, რამაც სერიოზულად შეზღუდა ბრალდებულის დაცვის უფლება და დაარღვია ბრალდების უცვლელობის პრინციპი. ოცნება ნებას რთავს ირანს აკეთოს ის, რასაც აკეთებს საქართველოში დღეს. ეს ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ ტრამპის მსოფლმხედველობას. ამის შესახებ ამერიკელმა ჰადსონის უნივერსიტეტის მკვლევარმა ლუკოფიმ ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. განცხადება ჯო უილსონმაც გააკრიტიკა საკმაოდ მკაცრი შეფასებები თავდაპირველად ჯო უილსონს მოუსმინათ.
5: საქართველოს ხელში ჩაგდებას მაფიის მსგავსად ომის დამნაშავე პუტინის მეგობარი ოლიგარქი ივანიშვილის მიერ დამანგრებელი შედეგები ჰქონდა ამერიკის სტრატეგიული ინტერესებისა და საქართველოს მამაცი ხალხისთვის. ქართული ოცნების რეჟიმი მხარს უჭერს თეირანის ტერორისტულ რეჟიმს. თებერვალში ქართული ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანის საელჩოს ღონისძიებას დაესწრო, რომელზეც აღინიშნებოდა 1979 წლის ირანული რევოლუციის წლისთავი, რომლის დროსაც არსებული მთავრობა ახალი მთავრობით ჩანაცვლდა და რომელიც 47 წელია დასავლური ცივილიზაციის წინააღმდეგ ომში იმყოფება. დამატებით, თბილისის ანძა მათ ფერებში განათდა. როგორი გულის ამრევია ეს, რომ ტოტალიტარულ დიქტატურას ასე წესპატები. მას შემდეგ მალევე, რაც ეპიკური მწვინვარების ოპერაცია დაიწყო ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენელმა, დაუმალავად ირანის საელჩოში ხელი მოაწერა სამძიმრის წიგნაქს, რომელიც დიქტატორ ხამეინის გლოვობდა და ირანის წინააღმდეგ ამერიკულ დარტყმებს გმობდა, რაც იმისთვის ხორციელდებოდა, რომ ირანს ბირთვული იარაღის შესაძლებლობები არ ჰქონოდა. ხამეინის გლობა მაშინ, როცა დიქტატორმა ხამეინიმ 50,000 ირანელი მოქალაქე დახოცა, წარმოუდგენელია დააჩვენებს, თუ რა ორიენტაცია აქვს ქართული ოცნების მთავრობას. ქართული ოცნება დაეხმარა ირანს მიმდინარე ომში იმით, რომ თავისი საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება მისცა, რათა ძირი გამოეთხარათ პრეზიდენტი ტრამპის ძალის ხმევისთვის, რომელიც ასე წარმატებული იყო სხვა ქვეყნების გაერთიანებაში. ვინ წარმოიდგენდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს, პრეზიდენტ ალიევსა და პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანს ერთად ამერიკის ოვალურ ოფისში? ორ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას ეს მიღწევაა, მაგრამ ამ წარმატებას კავკასიაში ძირს ქართული ოცნება უთხრეს.
0: რაც საქართველოში ხდება, ქართულ ხალხს არ მოსწონს. რაც ხდება, აშკარად ცუდია შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებისთვის. ამის შესახებ კი გიორგი კანდელაკმა ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ ამავე დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. გიორგი კანდელაკს და ლუკოფის ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
6: ჩვენს ანგარიშში ციტირებულია ერთი შემთხვევა. ეს ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოჩენილი ირანელი ჟურნალისტის მკვლელობის მცდელობას. მას ჰქონდა გაეროს უშიშროების საბჭოში სიტყვით გამოსვლა, როცა თქვა, რომ მან დაინახა მკვლელი, რომელიც მის მოსაკლავად გააგზავნეს. ეს მკვლელი დმანისიდანაა და არის საქართველოს მოქალაქე. ასეთი რამდენიმე სხვა შემთხვევაც მოხდა. საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს საბერძნეთში და ბრალი წაუყენა საბერძნეთის კონტრდაზვერვამ შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო აქტივებზე ჯაშუშობისთვის. ეს არის ძალიან ცუდი. რაც საქართველოში ხდება, ქართულ ხალხს არ მოსწონს. რაც ხდება, აშკარად ცუდია შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებისთვის. საქართველოს მთავრობა კი პარალელურად უსწორდება და ავიწროებს უნივერსიტეტს, საზოგადოების დიდ ნაწილს, სამოქალაქო სექტორს, ოპოზიციას. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს კატაკლიზმური განათლების ეგრეთ წოდებული რეფორმა, რომლითაც საქართველოს ყველაზე რეპუტაციულ სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, უმცირდება ბიუჯეტი 97%. ეს მაშინ, როცა ალ-მუსტაფას უნივერსიტეტს აქვს სამი კამპუსი და ყლავის. სკეპტიკოსი იტყოდა, რომ მას არ აქვს აკრედიტაცია, მაგრამ მერე რა, ის ხომ არსებობს, ყლავის. ჩვენ გვაქვს რეპრესიული კანონმდებლობა, რომელიც შტაგონებულია რუსეთის მიერ. თუ თქვენ იღებთ გრანტს რეპუტაციული შეერთებული შტატების ფონდიდან საერთაშორისო სტანდარტებით, იმ კანონებით, რომლებიც ძალაშია, ეს არის 6 წლით ციხეში მოხვედრა, მაშინ როდესაც ყალბი ირანული არასამთავრობო ორგანიზაციები ყვავიან.
5: ირანი მოტივირებულია თავისი სურვილით გააგრძელოს ისლამური რევოლუციის იდეოლოგია. მათ ხავთ შიიტი მუსლიმი მოსახლეობა საქართველოში, რომელიც არ არის ისე სრულად ინტეგრირებული საზოგადოებაში, როგორიც ალბათ უნდა იყოს. და ეს ხელსაყრელ ლინია დაგია, მაგრამ მე მინდა ყურადღება ალ-მუსტაფას უნივერსიტეტზე გავამახვილო. ეს იყო სანქცირებული ტრამპის პირველი პრეზიდენტობის დროს. ის კვლავ ფუნქციონირებს. ქართული ოცნება ამ საკითხს სერიოზულად არ უდგება. თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ინსტაგრამზე და ნახოთ, სად მართავს ეს უნივერსიტეტი ღონისძიებებს, ცერემონიებს. მე ვფიქრობ, ეს აბსურდულია. რა შეუძლია გააკეთოს ქართულ ოცნებას? რას უნდა ელოდეს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ ეს მთავრობა გააკეთებს? პირველ რიგში მან უნდა აჩვენოს, რომ ოდესღაც ამერიკის პარტნიორი იყო. მე ვფიქრობ, ბურთი ახლა ძალიან მკაფიოდ ქართული ოცნების მოედანზეა. ისინი ნებას რთავენ ირანს აკეთოს ის, რასაც აკეთებს საქართველოში დღეს. ეს სრულიად ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ ტრამპის მსოფლმხედველობას და უპირველეს ყოვლისა ამერიკის პოლიტიკას. თქვენ არ გჭირდებათ ირანის საელჩოში მისვლა სამძიმრის წიგნზე ხელის მოსაწერად. არავის მოენატრებოდით, იქ რომ არ მისულიყავით, მაგრამ მაინც ისინი ირჩევენ ამგვარი რამეების კეთებას. თუ შეხედავთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესრელის ინგლისურ ენაზე, სიტყვა ირანს ვერსად იპოვით. თითქოს დრონები მარსიდან ჩამოფრინდნენ. ასე რომ სიმბოლიზმს აქვს მნიშვნელობა. ქართულ ოცნებას შეუძლია დაიწყოს სწორი სიგნალების გაგზავნა ტრამპის ადმინისტრაციისთვის, რომ აპირებენ ამ საკითხს სერიოზულად მიუძღვნენ. მაგრამ შემდეგ მე ვფიქრობ, ჩვენ გვჭირდება გქონდეს უფრო თვალსაჩინო მკაცრი ზომების ზოგიერთი ამ ქსელის წინააღმდეგ, რომელიც არსებობს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერთანხმდებიან. ამის შესახებ სტატია CNN-ი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით სამშაბათს ლიდერებს შორის დაძაბული საუბარი გაიმართა, რომელშიც ირანთან ომის გაგრძელების შესახებ მათი განსხვავებული შეხედულებები აისახა. CNN-ი წერს, რომ ეს ბოლო დღეების განმავლობაში მათი პირველი საუბარი არ იყო. პირას ორი ლიდერი საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ირანზე ახალი მიზანმიმართული თავდასხმების განხორციელებას დაიწყებდა. თუმცა ამ საუბრიდან დაახლოებით 24 საათის შემდეგ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ აჩერებდა დარტყმებს, რაც მას პარსეთის ყურის მოკავშირეებმა, კატარმა, საუდის არაბეთმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა სთხოვეს. გამოცემის ცნობით, სატელეფონო საუბრისას ნეთანიაჰუმ ტრამპს უთხრა, რომ მისი აზრით თავდასხმის გადადება შეცდომა იყო. მარკო რუბიო აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპი ძალიან იმედგაცრუებულია ნატოს წევრებით, რომლებმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავიანთ ტერიტორიაზე არსებული ბაზების გამოყენების უფლება არ მისცეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ამის შესახებ შვედეთში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გამგზავრებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ამავდროულად ალიანსის ზოგიერთი ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან ეხმარება. რუსეთისთვის სტარლინგის დაბლოკვის შემდეგ უკრაინამ მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაიბრუნა. ამის შესახებ გამოცემა ბლუმბერგი ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვაზე დაყრდნობით წერს. მათი ვეცნობით, ამერიკის თავდაცვის დაზვერვის სააგენტოს ინფორმაციით წელს უკრაინამ კონტრშეტევის შედეგად დაახლოებით 400 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია დაიბრუნა. დრონები თავდასხმის გამოკი რუსეთის ქალაქ იაროსლავიდან მოსკოვისკენ მიმავალ გზაზე მოძრაობა გადაიკეტა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია გუბერნატორ მიხაილ ევრაევზე დაყრდნობით ავრცელებს. ნიკა გაგნიძეს დანიური და ამერიკული კლუბები იწვევენ კოვალევკას კოლოსის ქართველ ლეგიონერზე. ეს ინფორმაცია უკრაინული სპორტული არხის წამყვანმა გაავრცელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: რეკლამა.
8: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
9: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
10: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
11: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Ავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაქში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდეთში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrusfm.live.
4: ბათუმი უსმენს ციტრუსს. FM 97.3. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Gavarjoba, mesla ideri var, mokgo stilisma. Automobili shezina tuksurs shemodi saitze mokgo certili G da ik dakhvdebi. Chemi dakhmarebit makanas dgesve iqini, ase rom gelodebi, dagvireke. 0322 254 600. Mogo, gaiumjobese tskhovreba.
2: Автомобили შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 24.

0: Ka-ching.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: დადება. რუსეთისთვის სტარლინგის დაბლოკვის შემდეგ უკრაინა მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაიბრუნა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. შვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დატბორილი სახლები, განადგურებული მოსავალი და ღუპული პირუტყვი, სენაკის სოფელ სირიაჩქონის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. რამდენიმე ოჯახი გარე სამყაროსთან დაკავშირებად ვერ ახერხებს. ხალხი სტიქიის ზონაში უშუქოდაა დარჩენილი. არსებული ინფორმაციით ადგილობრივებს არც ბუნებრივი აირი მიეწოდებათ. ადიდებულმა რიონმა ერთადერთი საავტომობილო გზა აწაიღო და სოფლის ნახევარი გარე სამყაროს მოწყვიტა. ხალხი ამბობს, რომ შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებს რამდენიმე დღე უშედეგოდ ელოდნენ. ადგილობრივებს მოუსმინოთ, რომელთანაც ინტერვიუები ტევე პირველმა ჩაწერა და გაავრცელა.
2: სამი წელია უკვე ასე მდგომარეობაში ვართ. აი მდინარე რიონმა ჩვენს ყანებს რა უხნა დატბორა, დარჩენილია სადღაც 20-25%. აი ნახეთ 150 მეტრზეა დამბაგა საკეთებელი და ამის გულზე აი ხალხი რა დღეში ვართ. ხალხი ფაქტიურად შემშილის ზღვარზეა დარჩენილი.
3: ადგილობრივმა რიონმა შემოაღწია სოფელში და დატბორა ყველაფერი. აი საძროხეში საქართველოს ეს კი დაავალისეთი ამბავი.
2: სამი დღეა ელექტროენერგიის გარეშე არიან დარჩენილი, მოწყვეტილი არიან ესენი. ახლა ყველანაირი მას კონძულისავე კლოკში წყალი აქვს ამ ხალხს. არც საჭმელი, არც სასმელი, ვერც გადმოსვლა შეუძლია თუ რამე აქვს სახლში თვითონ მომარაგებული და თუ არა დანარჩენი აქედა ვერანაირად ვერ მიაწოდეთ, თვითონ რამე ვეთფრენი ჩაფრინდება თუ არა. სადა რიონი ადით და რამოდენიმე წლის უკან დამბა და გაარღვია, ესე იგი დამცავი ჯებირი და მოსახლეობასთან შედის წყალი და აჭიოკებულია მოსახლეობა, ზარალი აქვს, საქონლის ზარალი აქვს. სამი დღეს იმის შუქის არქონობის გამო უკვე ტელეფონებიც არა აქვს, რომ დაუკავშირდეთ. ასანამ წყალი არ დაიწევს, დონეზე არ დადგება, მანამდე ვერანაირად ვერ შეხვალ და ვერ ნახა ვიხავურ სიტუაციას.
0: ბასეს კრიტიკულ ანგარიშს, რომელშიც ქართული ოცნების მისამართით არაერთ მძიმე გზამილთან ერთად ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნებისთვის საჭირო დემოკრატიული პირობების არ არსებობაზეცაა ლაპარაკი და არის შესაღებად ჩვენ წინა გამოშვებებში უკვე ვრცლად ვისაუბრეთ. შალვა პაპოაშვილი თაღლითობას უწოდებს, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებითვე არ გაითვალისწინებენ. შალვა პაპოაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: ეს არის უკვე თაღლითური ანგარიში, შეიძლება ვთქვათ, ეს არის თაღლითობა, რომელსაც აქვს სპეციფიური პოლიტიკური თაღლითობა, რომელსაც აქვს სპეციფიური მიზანი, რომ განზრახ ტყუილით დააზიანონ ნახონ სარგებელი და დააზიანონ სხვა. ბასესაც შეეხება ჩვენ დელეგაციას აღარ ვაგზავნით, უკვე რამდენიმე ხანი არის, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ამ ადამიანს ამნერ ელაპარაკობთ. ანუ შეუძლებელი როგორ შეიძლება ელაპარაკო ადამიანს, რომელსაც მიდიხა ელაპარაკი, გეუბნება, რომ მიხელ სააკაშვილი არის პოლიტპატიმარი. აი იქ ხო უკვე მთავრდება და უკვე ხვდები, რომ ეს ადამიანი ან არის სულელი და ვერ ხვდება საერთოდ რა არის ის დანაშაული და ასე შემდეგ, ან არის შეიძლება კორუმპირებული. ვინ ეკითხება მათ, რომ ჩვენ გაგვისაზღონ რა არის არჩევნები და რა არის არჩევნები. კიდევ ერთხელ, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ არის ჯგუფი, რომელიც შეიძლება ცდილობს უბრალოდ საქართველოს დაზიანებას, მე ხარ, რა ვიცი, ხო თავის დროზე რუსეთს არ აღიარებდა, შეიძლება რა დაგუჯერებინა უნდა ამისთვის. რა ვიცი, ხა ეს არის მთელი მოცემულობა. ჩვენ თუ გვინდა ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ჩვენ თავს უნდა მივხედოთ. პირდაპირ არ არის განსხვავება არ არის ამ თემაში არ არის განსხვავება არ არის. ამიტომ დიახაც ზუსტადაც რომ იმეორებენ რუსეთის პოლიტიკას, როდესაც ისინი ვიცდილობს, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი შეზღუდოს.
0: ბასესი ანგარიშს განსხვავებულად აფასებს და სრულიად სამართლიანს უწოდებს ოპოზიცია. ამ თემაზე გიგი წერეთელს და გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
5: იმ პირობებში, როდესაც არის პოლიტიკური პატიმრები, არის რეპრესიები, როდესაც ადამიანებს აპატიმრებენ უბრალოდ მანიფესტაციაში ან ტროტუარზე დგომის გამო და მთლიანად არის მორგებული კანონმდებლობა და ინსტიტუტები, არსებული ხელისუფლების სურვილებს და ასეთ ვითარებაში თავისუფალ არჩევნებზე ლაპარაკი ზედმეტია. სწორედ ამიტომ ოპოზიციის ალიანსმაც გამოაქვეყნა ცოტა ხნის წინ დოკუმენტი, სადაც ჩვენ აღწერეთ ძალიან ზუსტად რა მიგვაჩნია იმ პირობებად, რომლის შესრულების შემთხვევაში ჩავთვლით, რომ ეს არის არჩევნები. ეს უნდა ესმოდეს ყველას, მათ შორის ბუნებრივია მათაც, ვინც ფიქრობს, რომ ყველა ვითარებაში, ყველანაირი პირობების დროს, ანუ სისტემის კონტროლირებადი არჩევნების პირობებში შეიძლება გამარჯვება. ნუ თეორიულად ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ პრაქტიკულად ეს ასე ვერ ხდება.
6: ეს არის აბსოლუტურად რეალობის ამსახველი განცხადება. მოდი ვთქვათ, რომ როცა პასი აკეთებს განცხადებას, ჩვენ საქართველოს წევრი ვართ, ხო? ევროსაბჭო შესაბამისად ეს ითვლება, რომ ეს არის საერთო პოზიცია იმ ორგანიზაციის, სადაც ჩვენ ვართ წევრი. აქედან გამომდინარე, კაფიოა და ცალსახაა, რომ იმისთვის, რომ მოხდეს დეესკალაცია სიტუაციის, მოხდეს ნორმალიზება სიტუაციის, გარდა პოლიტპატიმრების განთავისუფლებისა, კანონების გაუქმების, აუცილებელია ახალი ნორმალური არჩევნების ჩატარება, რომელიც ნორმალურ კონკურენციას მიუახლოვებს მაინც საქართველოს არსებულ ვითარებას.
0: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ემზადება 26 მაისამდე რამდენიმე დღით ადრე თავისუფლების მოედანზე ბოლო რეპეტიციები მიმდინარეობს. საზეიმო ღონისძიებისთვის ქართველი სამხედროები აქტიურად ემზადებიან, რომლებიც დამოუკიდებლობის დღეს ტრადიციულ საზეიმო აღლუმში მიიღებენ მონაწილეობას. განსაკუთრებული მზადებაა წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებშიც. სწორედ 26 მაის საზეიმო ვითარებაში დადებული ფიცის შემდეგ ისინი ოფიციალურად შეუერთდებიან თავდაცვის ძალებს. დამოუკიდებლობის დღისადმი მეცნობრ ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება. სამხედრო პირებს მოუსმინოთ.
7: ეს მესამე დღეა თავდაცვის პირად შემადგენლობა ემზადება დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად. როგორც საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია, 13 რეგიონში ახალწეულები დადებენ ფიცს, მათ შორის თავისუფლების მოედანზე აქ 21 ქალაქში იქნება სამხედრო ტექნიკისა და შეარაღების გამოფენა.
8: 26 მაისი განსაკუთრებული დღეა საქართველოს თითოეული მოქალაქისათვის, მინდა მოგილოცოთ წინასწარ აღნიშნული დღე. განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი დღე არის იმ ახალ წვეულებისათვის, ვინც დღეს 26 მაისს დადებს ფიცს ღვთისა და ერის წინაშე და ჩადგება სამშობლოს სამსახურში. ეს არის განსაკუთრებული დღე თითეული მოქალაქისათვის.
0: მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს შიო მღვიმელს იხსენიებს. ინფორმაცია სამის შესახებ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ავრცელებს. დღესვე აღინიშნება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის უწმიდესის და უნეტარესის შიო მესამის ანგელოზის დღე. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო მის უწმიდესობას ანგელოზის დღეს ულოცავს, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. რუსეთისთვის თრალინკის დაბლოკვის შემდეგ უკრაინამ მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაიბრუნა. ამის შესახებ გამოცემა ბლუმბერგი ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვაზე დაყრდნობით წერს. მათივე ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დაზვერვის სააგენტოს ინფორმაციით, წელს უკრაინამ კონტრშედევის შედეგად დაახლოებით 400 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია დაიბრუნა, მას შემდეგ რაც თრალინკის ათასობით პორტატული ინტერნეტ ტერმინალი რესურსებისთვის მიუწვდომელი გახდა. გამოცემა იმასაც აღნიშნავს, რომ ეს კონტრშედევითი ოპერაცია ეს პირველი დიდი ტერიტორიული მიღწევა 2023 წლის შემდეგ. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება პოლონეთში დამატებით 5000 ამერიკელი ჯარისკაცის გაგზავნის შესახებ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის უსაფრთხოებისთვის. ამის შესახებ ლიტვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსედა სოციალურ ქსელში წერს. მოკავშირეთა უფრო ძლიერი ყოფნა ჩვენს რეგიონში აძლიერებს შეკავების ძალას და ხელს უწყობს ბალტიის ქვეყნების და მთელი ევროპის უსაფრთხოებას. ლიტვაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროების უწყვეტი ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნის რეგიონის უსაფრთხოებას. ისთვის აცხადა ლიეტოვის პრეზიდენტი აცხადებს ამის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ კუბის ყოფილი პრეზიდენტის რაულ კასტროსთვის ბრალის წაყენებიდან მეორე დღეს სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ კუბა ყოველთვის საფრთხე იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. რუბიო წარმოშობით კუბელია, ის ფლორიდაში კუბელი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. Rubio 21 მაის ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კუბასთან დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად უპირატესობას დიპლომატიას ანიჭებენ, თუმცა იმის გათვალისწინებით, თუ ვისთან აქვს საქმე, ამ გზით შეთანხმების შესაძლებლობა დიდი არ არის. სახელმწიფო მდივნის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს აქვს უფლება და ვალდებულიცა ქვეყანა ნებისმიერი საფრთხისგან დაიცვას, განაცხადა მარკო რუბიო. Მეგობრობა მეგობრობაა, სამსახური სამსახური და კავშირი აქვს მეგობრულ ურთიერთობებს სამუშაო საკითხებთან. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, როდესაც უპასუხა შეკითხვას, რომ თუ ის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან მეგობრობს, როგორ მოხდა, რომ პრობლემები წარმოიშვა რუსეთში სომხეთიდან ექსპორტთან დაკავშირებით და რომ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში სომხეთის სტატუსის საკითხი განეხილება. Თუ ურთიერთობები მეგობრულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფიტოსანიტარული სტანდარტები დადგენილ ნორმებს უნდა გავცდეთ, აღნიშნა ფაშინიანმა. Საუდის არაბეთის ჩემპიონატის ბოლო ტურში კრიშტიანო რონალდოს ალ-ნასრმა შინ ანგარეში 4-1 დაამარცხა დამაკი და ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. 4-დან 2 გოლი კრიშტიანომ გაიტანა და ამ დუბლის წყალობით კარიერაში თავისი გოლების რაოდენობა 973-ამდე აიყვანა. 51 წლის პორტუგალიელ საკლუბო დონეზე 831 გოლი აქვს, კიდევ 142 გოლი მან პორტუგალიის ნაკრებში გაიტანა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
9: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვეთავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: ვერ თახვდებიან.
1: Media Holding HRT წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებები ჩაატარეს. შესსს ინფორმაციით დაკავებულია 46 უცხოელი არალეგალი, მათ შორის იემენის, პაკისტანის, ინდოეთის, თურქმენეთის, ჩინეთის, კუბის, სუდანის, ნიგერიის, რუსეთის, ბელარუსის და ეგვიპტის მოქალაქეები. დადგინდა, რომ დაკავებული პირები ქვეყანაში იმყოფებოდნენ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით. ამჟამად დაკავებულები მოთავსებული არიან მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით, აღნიშნულია ინფორმაციაში. Dushenis kuntovani distrofiis mkone mozardebis dasakhmareblat chegrovili tanhaki uke 200000 asda. Daitsavi Iliaunis utsqoti maratoni amtsutamde gzeldeba. Nebismier mokhalakhes sheuzlia chaerto studentebis mier daqebul sakvelmokmedo kampaniashi da sakutari tsruli sheitanos mozardebis gadarchenis sakmeshi. Daitsavi Iliauni tanhasakroebs Dushenis kuntovani distrofiis mkone bavshebis qovoldgheuri saqiroebistvis, rats aris sasuntki aparatebi, medikamentebi, etqlebi, massashebi da sva. ევროპარლამენტის წამყვანი პოლიტიკური ჯგუფები, ევროპის სახალხო პარტია, ევროპელი კონსერვატორები და რეფორმისტები, სოციალ-დემოკრატები, მწვანეები და ლიბერალები, ევროკავშირის ინსტიტუტებს მიმართავენ შეაფასონ ტელეკომპანია იმედის და მასთან დაკავშირებული აქტორების საქმიანობა შესაძლო დეზინფორმაციული და მანიპულაციური კამპანიების ფარგლებში. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ საქართველოში ანტიევროპული ნარატივები და დემოკრატიულ აქტორებზე კოორდინებული თავდასხმები სულ უფრო სისტემურ ხასიათს იძენს და ხშირად კრემლის დეზინფორმაციულ მეთოდებს იმეორებს. ევროპარლამენტარები განსაკუთრებულ შეშფოთებას იმედის როლთან დაკავშირებით გამოთქვამენ და ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი და ფაქტობრივი შეფასების ჩატარების კედელს უწოდებენ. Civilizatsiuri upskrulisken miekhaneba am sitqobit miitana Murigi Ierishe dghis Shalva Papuashvilma Evrokavshirse. Parlamentis tamjdomare itsmuneboda rom Evrokavshiri evropuli ghirebulebebisgan datslilia da aset Evrokavshirshi sakartvelos araferi esakmeba. Papuashvils mousminat.
2: ევროპას სხვადასხვა სახე ჰქონდა. 45 წლამდე ევროპას ფაშისტური სახეც ჰქონდა. შემდეგ ეს სახე შეიცვალა და დაიმსგავსა იმ ევროპას, რომელიც ჩვენთვის მისაღებია. ახლა თუ კი ახალ ხედავთ, რომ მას კვლავ გამოწვევები აქვს, ცივილიზაციური გამოწვევები, ისინი მიექანებიან ცივილიზაციური უფსკულისკენ, შორდებიან ევროპულ იდეალებს და რა თქმა უნდა, ისეთ ევროკავშირში, რომელშიც მარტო სახელია ევროპული, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქვს ვერ ხედავთ საქართველოს მონაწილეობა ევროპული ღირებულებებისგან დაცლილი. ევროკავშირი არ არის ევროკავშირი, ის არის უბრალოდ კავშირი სხვადასხვა ქვეყნების, როგორც იყო საბჭოთა კავშირი თავის დროზე და ხა ესეთ კავშირში ვიყავით. ეს ტერმინოლოგიური ფორმულირება, რასაც ირჩევს ზოგიერთი სახელმწიფო და მათ შორის ბრიუსელი, რომ ქართველ ხალხს უჭერენ ხალხს, ეს არის ყველაზე დიდი დამცირება საქართველოსი. რაც არ ვიცი, მე მგონი საბჭოთა კავშირის დროს თუ გვაყენებდნენ, ან არ ვიცი, 19 საუკუნეში ასეთ დამცირება და ხინკას უმზადებ და ხაჭაპოს უცალ ჩამოდიან და მოსწონ ჩვენი ცეკვა თამაში და სუფრაზე დაგვისვამენ და თავის ჭყვაზე უნდა ვიაროთ ჩვენს ქვეყანაში. ისინი სინამდვილეში მიიჩნევენ ქართულ ხალხს მეორე ხარისხოვან ერად, ეს არის ზუსტად კოლონიალისტური აზროვნება, რომ მიიჩნევენ მეორე ხარისხოვან ერად, რომელთანაც უნდა ჩახვიდე, მოახდინო მათი კოლონიზება. ასწავლო როგორ უნდა აწყონ სახელმწიფო, იმიტომ თვითონ არიციან, არიან აბორიგენები.
0: Shalva Papuashvilma Germanis Elchi დღეს კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა პარლამენტის თავმჯდომარის ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
2: მისთვის დამახასიათებელი ქედნული ტონით ისაუბრა Deep State-ზე, რომ აბას ად არის, შევიხედე ოთახში და იქ არისო, გადავედი აბაზანაში და იქ არ დამხვდა და ნუ დაგვცინის ფაქტობრივად ქართველებს, მაგრამ მე ამას გავუსვავ, ხო ის პარალელურად დასცინის ამერიკელებს, ქართველების თვალში გააიგივა უცხო ქვეყნის ელჩი სტუმართან, რომელიც სახში გივარდება, ძალადობას აქეზებს, ტყუილს აქეზებს, პროპაგანდას აქეზებს და გავლო პარალელურად ფაქტობრივად ელჩობა აქცია თავარმართლებლის და მეორე მართლებლის და მეორე მდივნის синонима. Мас мтва ро цқин социолнебиан ро матхо ара, мара ну итқус тқуйос да арц арамин арафис аретқус да. Ос парисеулури саубреби ро ғиребулебеби да асе шемдек жер ағиребулебзе госаубреба ос ерт сакитхия, маграм меори арис каргат хедавди тавзе рогор гадагвитренда хоме схода схва самтавробо თვითფრინავი გერმანიის მთავრობის და რომელ ქვეყნებში ჩადიოდნენ, ვისე ხუტებოდნენ, სადრა დემოკრატია არის და სად როგორი სისტემა არის. ასე რომ ეს ცინიზმი დაიტოვოს თავისთვის.
0: ევროკავშირი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არჩეული კურსი ქვეყნის ევროპულ მომავალს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ოფიციალურ წერილში, რომელიც 9 ოპოზიციურმა პარტიამ მიიღო, ბრიუსელი ბიუთითებს, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული უკუსლა გრძელდება. გაუმჯობესების ნიშნები კი ამ დრომდე არ ჩანს. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირი ქართველი ხალხის მხარდაჭერას კვლავაც აგრძელებს, თუმცა ხელისუფლებას მოქმედებების შეცვლისკენ მოუწოდებს. ბრიუსელი ამბობს, რომ ევროკავშირის კარი საქართველოსთვის ღიარჩება, თუ ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების და ევროპული ინტეგრაციის გზას დაუბრუნდება. ამ თემაზე გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინოთ.
3: ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არის ხალხის მხარდაჭერა, მათ შორის კანდიდატის სტატუსის შენარჩუნება, უვიზომნოსვლის შენარჩუნება, თუმცა ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ ქართულ ოცნებას მიეცეს საშუალება იყოს ხელისუფალი, რომელიც საკუთარ მოსახლეობას წამლავს და ადამიანის უფლებებს ლაყავს. ანუ ამაზე ჰქონდა ძირითადი აქცენტი გაკეთებული და პასუხიც იყო შესაბამისი, რომ ევროკავშირი რჩება ქართველი ხალხის გვერდით, მხარს უჭერს ქართველი ხალხის ბრძოლას დემოკრატიისთვის და თავისუფლებისთვის და რომ საქართველოს თემა არის პრიორიტეტი. ტიტული თემა არა მარტო ქართველებისთვის, არამედ ევროკავშირისთვისაც.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ალეკო ელისაშვილის საქმეზე მეორე ეპიზოდთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესი განახლდა. ეს არის საქმე, რომელზეც მხოლოდ ოდოროლოგიური დასკვნა არსებობს, ანუ ძაღლების მიერ ექსპერტიზა ჩატარებული. უფლებადამცველების თქმით, ექსპერტიზა რეალურად არასახავს ფაქტებს და მოვლენებს, რადგან ღია სივრცეშია ჩატარებული. ელისაშვილის ადვოკატებს მოგსმინათ.
4: ჩვენი მკითხულება ამ ძაღლების საქმეში არის ძაღლის მიერ დადებული დასკვნა, რომელიც ამბობს, რომ ეს ოდოროლოგიური სუნის ნიმუში, რომელიც იქნა აღებული გარე სივრციდან, ეკუთვნის ალექსანდრე ელისაშვილს. ოღონდ მოგეხსენებათ, რომ ალექსანდრე ელისაშვილის წინააღმდეგ რამდენიმე საქმეა, ორი საქმე ამ ტერორიზმის მუხლით, ასე ვთქვათ. პირველ საქმეში, რომელიც ეხება შუშის ჩამტრევის საკითხს, ექსპერტმა თავად გვითხრა, რომ გარე სივრციდან არ ხდება სუნის ნიმუში შეიძლება. მეორე საქმე თავიდან ბოლომდე ეყრდნობა ძაღლს, რომელიც ასაკის ქესის საერთოდ არ ვიცით, ეს ძაღლი არსებობს თუ არა. პრინციპში ჩვენ
5: და ერთადერთი მტკიცებულება, რომელიც ამ საქმეზე აქვს, ეს არის უცნობი და უსაბუთო ძაღლების მიერ წვიმიან ამინდში აღებული სუნისკვლის ნიმუშების დამთხევა 10 თვის შემდეგ თითქოს და ელისაშვილის ოდოროლოგიურ კვალთან. ამ მტკიცებულების გარდა სხვა რაიმე მტკიცებულება არ არსებობს. შესაბამისად საქმე ვერ აკმაყოფილებს მინიმალურ სტანდარტს, რა შემთხვევაშიც შეიძლება ის არსებითი განხილვის მოსამართლეს გადაეცეს. მინიმალური სამართლიანობის პირობებში უნდა შეწყდეს სისხლის სამართლებრივი დევნა. ფაქტიურად როგორც პოლიტიკოსი განიტრალებულია, გარე სამყაროსთან აკრძალული აქვს კავშირი და მოთავსებულია უმკაცრესი რეჟიმის ციხეში, ბუნებრივია ესეთი ილუზიები არ გვექნება, მაგრამ აუცილებლად გავაგრძელებთ მისი დაცვისთვის სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერ თანხმდებიან. ამის შესახებ სტატია CNN-ი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით, სამშაბათს ლიდერებს შორის დაძაბული საუბარი გაიმართა, რომელშიც ირანთან ომის გაგრძელების შესახებ მათი განსხვავებული შეხედულებები აისახა. CNN-ი წერს, რომ ეს ბოლო დღეების განმავლობაში მათი პირველი საუბარი არ იყო. კვირას ორი ლიდერი საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ირანზე ახალი მიზანმიმართული თავდაპირველი სხმების განხორციელებას დაიწყებდა. თუმცა ამ საუბრიდან დაახლოებით 24 საათის შემდეგ მან გამოაცხადა, რომ აჩერებდა დარტყმებს, რაც ტრამპს სპარსეთის ყურის მოკავშირეებმა, კატარმა, საუდის არაბეთმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა სთხოვეს. CNN-ის ინფორმაციით, პაკისტანის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებები ისრაელის პრემიერ-მინისტრს აღიზიანებს, რომელიც დიდი ხანია თეირანთან ურთიერთობაში უფრო აგრესიული მიდგომის მომხრეა. ტრამპის ოფიციალური პირების და ისრაელის წყაროების ცნობით, ნეთანიაჰუ ამტკიცებს, რომ ირანზე თავ ამავდას ხმის გადადება თეირანს მხოლოდ სარგებელს მოუტას. გამოცემის ცნობით სატელეფონო საუბრისას ნეთანიაჰუმ ტრამპს უთხრა, რომ მისი აზრით თავდას ხმის გადადება შეცდომა იყო. Ანკარაში დაგეგმილი სამიტი ნატოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიდერების სამიტი იქნება, რადგან ლიდერებს მოუწევთ უპასუხონ ტრამპის იმედგაცრუებას ახლო აღმოსავლეთში ჩვენ ოპერაციებზე ალიანსის რეაგირების გამო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ შვედეთში განაცხადა, სადაც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინისთვის ავტის სარაკეტო სისტემის $108 მილიონი ღირებულების აღჭურვილობის მიყიდვა დაამტკიცა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. მათივე ცნობით გადაწყვეტილება უკრაინის ხელისუფლების მოთხოვნის საპასუხო ნაბიჯია. Ჰონდურასის სანაპიროზე ურთავდასხმას სულ 25 ადამიანი ამსხვერპლა, მათ შორის დაღუპულია 6 პოლიციელი. მედიის ცნობით პირველი თავდასხმა ჩრდილოეთ ჰონდურასში, ტრუხილოს მუნიციპალიტეტში მდებარე რანჩოზე მოხდა, სადაც სულ 19 ადამიანი მოკლეს. მეორე თავდასხმის დროს კი ომოას მუნიციპალიტეტში გვატემალას საზღვართან ახლოს შეიარაღებულმა პირებმა პოლიციას ცეცხლი გაუხსნეს. პოლიციის ცნობით თავდასხმის დროს 6 ოფიცერი დაიღუპა, 2 თავდასხმის შემდეგ ეროვნულმა პოლიციამ განცხადება გააცხადა. Цела რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი კრიმინალის ახსაკვეთად აქტიურად იმუშავებენ. მედიის ცნობით ჰონდურასში დიდი ხანია ფიქსირდება დანაშაულის მაღალი მაჩვენებელი ბანდების მიერ გავრცელებული ძალადობის და ტრანსნაციონალური ნარკოვაჭრობის გამო. Და ბოლოს სპორტი, დეზირე დუემ პარის სენ-ჟერმენის ლიდერებზე ისაუბრა და ტექნიკური თვისებებით განსაკუთრებით ხვიჩა კვარაცხელია გამოარჩია. კვარაცხელია გამორჩეულია, რადგან მათ დრიბლინგი, დაცვის დახმარება და ყველა მიმართულებით მოძრაობა შეუძლია. გულწრფელად რომ თქვათ, მცველებისთვის მის წინააღმდეგ თამაში წარმოუდგენლად რთულია. ხვიჩა ჩემზე შთაბეჭდილებას ახდენს როგორც ვარჯიშზე, ასევე თამაშებში. ზუსტად მისნაირი მოთამაშეებისგან, რომლებსაც მაღალ დონეზე თამაშის გამოცდილება აქვთ, ყოველდღიურად ბევრ რამეს ვსწავლობ, თქვა დუემ. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენ.
6: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
7: Baby, I got you.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 18 გრადუსის ითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსი სია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსის ითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსის ითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოტება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეაფსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგდო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგდო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Kredit ახალანდებს, შვენ კრედიტ რეკლამას და არა ახალანდებს.
1: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა სამდღიანი პატიმრობის შემდეგ მცხეთის იზოლატორი დატოვა. მას საპატიმროსთან ოჯახის წევრები და აქტივისტები დახვდნენ. შეგახსენებთ, რომ ტროტუარზე დგომის გამო ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი მოსამართლე დავით მაკარიძემ სამდღიან პატიმრობაში გაუშვა. ნანუკა ჟორჟოლიანს, ეკა მიშველაძეს და სხვა ჟურნალისტებს მოუსმინათ.
2: ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია. ანუ არაფერი ისეთ განსაკუთრებული არ ხდება, რაც არ ხდება სხვა შემთხვევაში სტუდენტებთან მიმართებაში და ამიტომ ხა რაღაც რო გითხრათ, რომ ახალი ამბავია ჩემს თავს, არ იქნება სწორი. ერთადერთი არის ის, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი გააზრებებისთვისაც ძალიან ცოტა დროა და ყველაზე მეტად მაინც ვიზეც გეფიქრება ამ შემთხვევაში არიან პატიმრები, იმიტომ რომ მაინც ხადად ხედავ, ერთია რას გიყვები ან მეორეა წერილებში როგორ დეტალურად აღწერენ გარემო პირობებს, მაგრამ მაინც ხადად ხედავ თვეების განმავლობაში და წლების განმავლობაში თან აი რაღაც ხელსახოცის ის გამო და სხვადასხვა ანუ წარმოუდგენელი ბრალის გამო და რაზეც ხედავენ და სოლიდარობა გაქვთ მეტი და რაღაც ასოცირება მათ ყოფასთან გაქვთ მეტი. აი ეგ არის ერთადერთი მკვეთრი ემოცია, რაც გამოიტანეთ.
3: ის რასაც ეს თვითმარქვია ხელისუფლება აკეთებს არის მხოლოდ ამ მხოლოდ შიშის გამოხატულება, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ თუ არ ეშინიათ, რა თქმა უნდა ამდენ ადამიანს უსამართლოდ ციხეში არ გამოკეტავდნენ და პირველ რიგში ეს არის გზავნილი ყველა დანარჩენისთვის, ვინც პროტესტშია და პროტესტში არის ყველა აბსოლუტურად გარდა კორუმპირებული ერთი ჯგუფისა, ბიზინა ივანიშვილი რო მართავს მარიონეტებივით, მათ გარდა დანარჩენი მთელი საქართველო არის პროტესტში. არავის არ მოსწონს ის, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. შესაბამისად მათ ეშინიათ 26 მაისი არის ის მნიშვნელოვანი თარიღი, რისთვისაც იყო ეს გზავნილები, ცხადია და არის და გრძელდება, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ ნახონ ბევრი ხალხი ქუჩაში.
4: ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბევრი და ათასობით ადამიანი აღმოჩნდა მსგავს ტოციაში, რომელსაც მოუწიათ რამოდენიმე თვით იზოლატორში ყოფნა, თუმცა უკვე გავლილ პრაქტიკად ის იქცა ეს ყველაფერი და ქართული ოცნება ხდება, რომ არათუ სისხლის სამართლე და არათუ ადმინისტრაციული სამართლე ვერაფრით ვერ აჩერებს პროტესტში ყოფ ადამიანებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია იმის დათმობა, რასაც ქართული ოცნება გვართმევს. ამ ყველაფერს უნდა ქონდეს ერთი ლოგიკური დასასრული, რასაც ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან გაშვება ქვია.
1: დიდი ოდენობის ქრთამისაღების ფაქტზე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე ლევან ახობაძე დააკავეს. ამის შესახებ სულში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. ახობაძის ინტერესებს ანტიკორუფციული ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი რაჟდენ კუპრაშვილი დაიცავს. ამის შესახებ ინფორმაცია მედიას მან თავად დაუდასტურა. მე-14 საჯარო სკოლაში არსებული მძიმე ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამო ასობით მოსწავლე უკვე 4 წელია სხვა სკოლაში მეორე ცვლაში სწავლობს. საკითხზე ძლიერი საქართველოს წევრმა ნიკა ჩერქესიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი მეტყვით დანგრეული სკოლის მოსწავლეები ყოველდღურად 7-8 კილომეტრს გადიან იმის გამო, რომ სრულფასოვან განათლებას და სასკოლო აქტივობებს ხელი მიუწვდებოდეთ. ნიკა ჩერქესიშვილს მოუსმინოთ.
5: ამ სკოლისგან დარჩენილი ნანგრევების წინ ეს სკოლა 4 წლის წინ დაინგრა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ამ სკოლის 500-ზე მეტი მოსწავლე დახტავთ აქედან 7-8 კილომეტრით დაშორებით მეორე ცვლაში, სადაც ბავშვები სწავლობენ შეზღუდული საგაკვეთილო დროით, ვერ იღებენ ხარისხიან განათლებას, ვერ ვითარდებიან მრავალ მხრივ, ვერ დადიან სპორტზე და სხვა წრეებზე და როგორც გითხარით, ეს უკვე გრძელდება 4 წლის განმავლობაში. ამის შესახებ ინფორმირებულია ქართული ოცნების ხელისუფლების მთელი ვერტიკალი, დაწყებული მთავრობის ადმინისტრაციიდან გაგრძელებული ინფრასტრუქტურის სამინისტროთი, განათლების სამინისტროთი, ეკონომიკის სამინისტროთი, თბილისის მერიით და ადგილობრივი გამგეობით. მე-14 საჯარო სკოლის პრობლემის შესახებ იცის ყველა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა, ისე ადგილობრივმა გამგებელმა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დღემდე ეს ბავშვები დახავთ ესეთ ვითარებაში მარშრუტკებით სხვა სკოლაში და მშობლების მოთხოვნა არის, რომ რაც შეიძლება მალე გამოცხადდეს ტენდერი, თუმცა ტენდერის გამოცხადების შემთხვევაშიც პრობლემა ვერ აღმოიფხვრება, რადგან მინიმუმ საუკეთესო გათვლებით კიდევ 4 წელი მაინც მე-14 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ვერ შევლენ საკუთარ სკოლაში, რადგან ტენდერის გამოცხადება სჭირდება თავისი პროცედურები, შემდეგ სამშენებლო სამუშაოები და ბავშვებს ისე მოუწევთ არასრულფასოვანი ცხოვრების ცხოვრება. ამიტომ მშობლების კატეგორიული მოთხოვნაა, რაც შეიძლება მალე გამოიძებნოს ალტერნატიული ფართი მე-14 საჯარო სკოლისთვის.
1: Europeli socialistebis jgupis tamjgdomare Mlado Bozhadzem Dyushanis kuntovani distrofiit davadebuli mozardebistvis saqiro medikamentis dasakheleba aricis, tumtsa maints amtkitseps rom tsamas aghiareba ar aks. Saubaria Jivinostatse, romelits Dit Britanitma Britanetma patsientebistvis khelmisatsondomi gakhada. Ratom unda vitsode tsamis dasakheleba jandatsvis ministri khom ar var kidev rautkhra Bozhadzem studentebs movisminot.
6: Problem of all the Cargadician, from Samuel Shilbakun, that they will teach you to work with Stunza.
7: I just want to get the labor, me on to
6: my son. The Saturday was got a total level on the Icos, a critical make was passed to the medicament, there was a chemoita.
8: I don't
6: know what to pass a visit to the school. I put a billion in Dowsda, so I sold it
8: million
6: to Pachor
1: სომხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების სხვა ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან ურთიერთობებით არ განისაზღვრება. გამოცემა არმენ პრესის ცნობით ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. სომხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს არაფერი აქვს საერთო მესამე მხარესთან ურთიერთობებთან. ბუნებრივია ეს ურთიერთობები სტრატეგიული, გრძელვადიანი, ისტორიული და ძმური ხასიათისაა და ასეთა დარჩება. სხვა სცენარი უბრალოდ შეუძლებელია, აღნიშნა ფაშინიანმა. ამენ პრესის ცნობით ფაშინიანმა ამის შესახებ ბრიფინგზე ჟურნალისტის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელიც ეხებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის კომენტარს, რომ ადგილობრივი აგენტურის და მათი უცხოელი პატრონების მხრიდან არის მცდელობა რაღაცნაირად დაგვაპირისპირონ სომხეთთან. ფაშინიანის თქმით, საქართველო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სომხეთ-ევროპის ურთიერთობებში.
0: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინამ იერიში მიიტანა იაროსლავში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 700 კილომეტრში მდებარეობს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, როგორც ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა, დარტყმები განხორციელდა უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც, კონკრეტული სამხედრო ობიექტების წინააღმდეგ. ვაგრძელებ თავდაცვით ოპერაციებს გარკვეულ მიმართულებებზე. ღამით უკრაინის თავდაცვის ძალები მოქმედებდნენ იაროსლავის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მიმართულებით, რომელიც ჩვენი ტერიტორიიდან დაახლოებით 700 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ჩვენ ომს რუსეთში ვაბრუნებთ და ეს სრულიად სამართლიანია, წერს ზელენსკი. მისი ვეთქმით, მზადდება სხვა შორ და საშუალო მანძილზე მოქმედი დარტყმებიც, რაც პასუხი იქნება რუსეთის მიერ უკრაინის ქალაქების და დასახლებული პუნქტების დაბომბვაზე. უკრაინისთვის ამერიკული იარაღის შესაძენად ყველაზე მეტ თანხებს მხოლოდ 6-7 ევროპული ქვეყანა გამოყოფს, ამიტომ ეს ფინანსური ტვირთი უფრო თანაბრად უნდა გადანაწილდეს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ შვედეთის ქალაქ ჰელსინგბორგში ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში გამართული ბრიფინგის დროს ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი ვერმით, უკრაინა კვლავ იღებს სამხედრო დახმარებას უკრაინის პრიორიტეტული მოთხოვნების სიის ინიციატივის ფარგლებში. სინამდვილეში ეს უკვე ხდება. უკრაინაში კრიტიკულ მნიშვნელოვანი ამერიკული აღჭურვილობის მიწოდება გრძელდება. ეს მოიცავს რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის მხარდაჭერას და ეს გრძელდება, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით, შეერთებული შტატები პოლონეთში 5000 ამერიკელ ჯარისკაცს გაგზავნის. პოლონეთის სამშამდელი პრეზიდენტის კარლ ნავროცკის წარმატებული არჩევის და მასთან ჩვენი ურთიერთობის საფუძველზე სიამოვნებით გაცნობებთ, რომ შეერთებული შტატები პოლონეთში დამატებით 5000 სამხედროს გაგზავნის, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, რომ პენტაგონმა მიმდინარე კვირის დასაწყისში განაცხადა, რომ ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების განლაგების უფრო ფართო გადახედვის ფარგლებში პოლონეთში პირველი საკავალერიო დივიზიონის მეორე ჯავშან სატანკო საბრძოლო ბრიგადის 4000 ამერიკელი სამხედროს როტაციას გადადებდა. პოლონეთის პრეზიდენტი კარლ ნავროცკი კი ამერიკელ კოლეგას დონალდ ტრამპს პოლონეთში 5000 სამხედროს გაგზავნის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებისთვის მადლობას უხდის. ვიცავდა გავაგრძელე პოლონეთ-ამერიკის ალიანსის დაცვას უსაფრთხოების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საყდენს ყველა პოლონური სახლის და მთელი ევროპისთვის. კარგი ალიანსები ის არის, რომლებიც ემყარება თანამშრომლობას, ურთიერთ პატივისცემას და ჩვენი საერთო უსაფრთხოებისადმი ერთგულებას. მადლობას უხდი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს პოლონეთის მიმართ მიმართ მეგობრობისთვის და იმ გადაწყვეტილებებისთვის, რომელთა პრაქტიკულ ასპექტსაც დღეს ძალიან ახლად ხედავთ. პოლონეთის და პოლონელი ხალხის უსაფრთხოება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია, წერს ნავროცკი სოციალურ ქსელში. Და ბოლო სპორტი, ხოსეპ გვარდიოლა სეზონის დასრულების შემდეგ მანჩესტერ სიტის მთავარი მწვრთნელის პოსტს დატოვებს. ინფორმაციას კლუბი ავრცელებს და ოფიციალურად ადასტურებს. მიუხედავად მანჩესტერ სიტის მთავარი მწვრთნელის თანამდებობის დატოვებისა, გვარდიოლა გლობალური ერთჩის ლანგში ურთიერთობა სიტი ფუტბოლ გრუპთან გააგრძელებს. ამ ამპლუაში ის ჯგუფში შემავალ კლუბებს ტექნიკურ რჩევებს მისცემს და კონკრეტულ პროექტებსა და კოლაბორაციებს იმუშავებს, წერს კლუბის ოფიციალური გვერდი. ხოსეპ გვარდიოლა მანჩესტერ სიტის მთავარი მწვრთნელი 2016 წელს გახდა და გუნდის ისტორიაში მომდევნო 10 წელი ყველაზე წარმატებული იყო. ესპანელი სპეციალისტი ინგლისურ გუნდს 592 მატჩის განმავლობაში გაუძღვა, საიდანაც 416 მოიგო. მასთან ერთად მანჩესტერ სიტი 20 ტიტულს დაეუფლა, მათ შორის 6-ჯერ გაიმარჯვა ინგლისის პრემიერ ლიგაში და 2023 წელს ჩემპიონთა ლიგის ტიტულიც მოიპოვა. 55 წლის გვარდიოლა მანჩესტერ სიტის 24 მაისს ასტონ ვილას წინააღმდეგ უკანასკნელად გაუძღვება. სავარაუდოდ ზაფხულში მას იტალიელი ენცო მარესკა შეცვლის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავიცნოთ 23 მაისზე სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.

0: Reklama Citrus'e.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrusfm.live.

I can't remember when I was young.

0: გადამამუშავებელ ქარხანაში ძლიერი აფეთქება მოხდა არის მსხვერპლი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლე მეია მელქაძემ ლევო ძლიერი საქართველოს წევრი ალეკო ელისაშვილი დარბაზიდან გააწევა. მანამდე პროცესზე მოსამართლემ დარბაზში მყოფ ჟურნალისტებსა და სხვა დამსწრეებს ლეპტოპების დახურვის და მობილური ტელეფონების გამორთვისკენ მოუწოდა. როგორც მელქაძემ განაცხადა, გასული სასამართლო პროცესის აუდიო ჩანაწერი განხორციელდა, რაც კანონით აკრძალულია. მისივე განმარტებით ის გამოძიებას ვერ დაიწყებდა, თუ ვინ განახორციელა ჩაწერა, ამიტომ ელექტრონული მოწყობილობები ყველას უნდა შეენახა. ახლა შეგვიძლია ელისაშვილის ადვოკატს და ასევე საქმის პროკურორს მოუსმინოთ.
2: ეჩინა მინიმალური სამართლიანობა და დაცვის მხარის მასალებზე 29 ნოემბრის საქმეს დაკავშირებით თქვა, რომ ამ საქმესთან შეხებლობა არ აქვს და ამ დროს პროკურორის მიერ წამოდგენილი 4 ტომის საქმე 29 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით დაუშვა როგორც მტკიცებულებები განსახილველ საქმეზე. ყველანაირ სტანდარტებს გადაცდა დღევანდელი სასამართლო და ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა და არ არსებობს მსოფლიო კრიმინალისტიკის ისტორიაში ფაქტი, როდესაც წყალქვეშ იყო აღებული სუნის ნიმუშები წვიმიან ამეთში ხანძრის შემდეგ და 10 თვის შემდეგ ამ სუნის ნიმუშით მოხდა ვინმეს იდენტიფიკაცია უცნობი და უსაბუთო ძალები.
3: მოსამართლე სამართლის საქმეზე გახავდა არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნები, გამოთხოვილი ინფორმაცია, წარმოდგენილი გამოთხოვის ოქმები, რომლებიც გამოყოლული იქნება სასამართლოს წინაშე, უკვე საქმე გადაეცა არსებითად განსახილველად, შესაბამისად მათი გამოყოლის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ბრალდების მხარეს მოლოდინი აქვს, რომ მოცემულ საქმეზე გამოტანილი იქნება გამოტანებელი განაჩენი. ტერორისტულ აქტს ჭირდება გარკვეული მიზანი, ჩატარდა გამოძიება და როდესაც გამოძიებით გამოიკვეთა აღნიშნული მიზანი, ტერორისტული მიზანი, შესაბამისად დაუყოვნებლივ მოხდა აღნიშნულზე კვალიფიკაციის შეცვლა.
0: პროკურატურა მინდია შერვაშიძის და თორნიკე თოშხუას გადაჩენი გაასაჩივრა. ბრალდების მხარე სასჯელის დამატებას ითხოვს. დასაბუთებაში კი, რომელიც სააპელაციო სასამართლოს პროკურატურამ გადაუგზავნა, წერია, რომ თითოეული მსჯავრდებულის მიმართ დანიშნული სასჯელი უნდა გამკაცრდეს სხვადასხვა გარემოებათა გამო და ჩამოთვლილია ასევე ეს გარემოებებიც. მე შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 1 აპრილის განაჩენით თორნიკე თოშხუა და მინდია შერვაშიძე ცნობილ იქნენ დამნაშავედ საქართველოს ისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი პრიმა ნაწილით ბექვე პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის სასჯელის სახე და ზომად განესაზღვრათ 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა. განსაკუთრებულ დავალებების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ირაკლი შაიშმელაშვილი, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო, ჟურნალისტ გურამ როგავასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ქართული ოცნების ხელისუფლებასა და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე საუბრობს. ირაკლი შაიშმელაშვილს მოუსმინოთ.
4: საძლოა, ანუ ვითავისებ და ვიაზრებ, რომ შეიძლება აცნეულები გაგრძელდეს და აცნეულების განმავლობაში არ მერიცხოს სამშობლოში დაბრუნება.
5: ეს ყველაზე ცუდი სცენარი, მაგრამ იმედი მაქვს,
4: რომ არა,
5: მაგრამ არ მოხდება და დიქტატურა არ დამკვიდრდება ჩვენს ქვეყანაში.
4: არასდროს არც ერთ დიქტატურას, არც ერთ ტირანიას მუდმივი არაფერი არ ქონია და ბუნებრივია დასრულდება ეს რეჟიმი და მგონია, რომ ძალიან მალე დასრულდება ეს რეჟიმი.
5: ხო, ახლა მეტნაკლებად უსაფრთხო გარემოში ხარ, ალბათ ბოლომდე უსაფრთხო გარემო არ არსებობს შენთვის, რადგან ძალიან ბევრ ინფორმაციას ფლობ და ხარ რეჟიმის სამიზნე. და აი ბოლო პერიოდის ამბებზე მინდა კითხო, ჩემთვის პირადად რაც ხდება სპეცრაზმელების დაკავება არის ფასადი, რაღაც ტრიუკი, როგორც ივანიშვილიში რა ამბობდა ადრე, და ამ ყველაფრის მიღმა კონკრეტული მიზანი იმალება. შენ რა ახსნა გაქვს, რატომ გახდა რეჟიმი იძულებული, რომ დაეკავებინა სპეცრაზმელები?
4: გურა, მოდი გადავახვიოთ აი წელიწად ნახევრის უკან, როცა ეს მძიმე დღეები დაიწყო საქართველოში, ხო? 28 ნოემბრიდან, ანუ 28 ნოემბრიდან მოყოლებული თვეების განმავლობაში ხდებოდა მოქალაქეების მასობრივი ცემა. პირდაპირ ეთერში, რომ ეს არ ყოფილა ვიღაცის ტელეფონით გადაღებული, ხო, კადრები პირდაპირ ეთერში და ყოველთვის ვიძახი ამას, რომ აყურებელმაც რო იცოდეს, რადგან ამ პროცესებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური მართვის ცენტრიდან უყურებენ, სადაც არის ეს ეგრეთ წოდებული ტელევიზორები და ლაივ კამერები, რომელსაც თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და
6: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მართავს, ან მინისტრი, მინისტრის მოადგილეები, გადაწყვეტილების მიღების პირები ამ ყველაფერს უყურებენ.
5: ანუ მართვის ოთახია, სადაც ყველა კამერა
6: და საიდანაც მართავენ ამ პროცესებს.
5: რუსთავოზე დამონტაჟებული ყველა კამერიდან, მათ შორის
6: აკუმულირებული არის ერთ ოთახში, საიდანაც უყურებენ ამ პროცესებს. შესაბამისად, შენი კონკრეტული ფაქტიც რომ მოხდა, იმ წუთასვე იცოდა ხელმძღვანელობამ, რომ ეს იყო დანაშაული. და ეს არის ყო, ანუ ერთი რომ ჟურნალისტი ხარ, ჟურნალისტური საქმიანობა და მეორე ხო როგორც აი მოხალახის ხო, ანუ თუ რამე გააშავეს შენ და კანონდარღვევა ჩაიდინე, ამისთვის სამართლებრივი მექანიზმები არსებობს, როგორ დაგაკავონ, რა მეთოდებით, როგორ გადაგიყანონ და ასე შემდეგ.
5: ბატონო, თუ იქ ვერამეს ვაშავებდი, უკვე დავეკავებინე სპეცდაზმოს და წავეყვანე განყოფილებაში, მაგრამ ის მე თავს მესხმის და მე გარბის.
6: იმ დღესვე იცოდა, ეცოდინებოდა ეს და იცოდა ხარაზიშვილმა, ეს იცოდა მინისტრის ყველა მოადგილემ.
5: მისი ვინაობა თავდამსხმელის?
6: თავდამსხმელის ვინაობა, იმიტომ რომ
5: სისტემაში ეს რაღაც არ იმალება.
6: კი არ იმალება, როცა ხდება, როცა ხდება, თვითონ ხელმძღვანელობა აიდენტიფიცირებს ამას, ხელმძღვანელობა ითხოვს, ვინ იყო ამ პროცესში ჩართული. რომ იცოდნენ, მერე რა ქმედითი ნაბიჯები გადადგან ამ პიროვნების შესანიღბად, პირობითად, დასაცავად და ასე შემდეგ, რომ მერე სივრცე ჩაკეტო. რომ ქონოდა სურვილი, ხო, ანუ სამართლებრივად მაქსიმუმ ერთმერაში გამოიძიებდნენ ამ საქმეს, რომ აღარ ვთქვათ ეხლა ის, რომ ეს იცოდა პირობითად ხარებამაც, იცოდა მინისტრის მოადგილეებმაც, იცოდა გომელაურმაც, ხო? ანუ სამოქმედო გეგმები არის განგზობითი ხასიათის და ერთი არის მინისტრის გეგმა, მაგრამ ყოველდღიურად ამოცანისთვის ცალკეული გეგმები კეთდება განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში, სადაც კონკრეტულ ლოკაციაზე კონკრეტული პირადი შემადგენლობის რაოდენობა და პასუხისმგებელი პირები არიან განსაზღვრული.
5: ხო, და სადაც ეს თავდასხმის კონკრეტული ფაქტი მოხდა, ამ შემთხვევაში ჩვენზე თავდასხმა იქ რომელი დანაყოფი
6: იყო იცი?
5: ამ დანაყოფში ვინი ყვენ წევრები ყველა ისინი?
6: გადაწყვეტილების მიღების პირი, ანუ მარტივად
5: მეთაური.
6: ანუ მარტივად შეეძლო დაებარებინათ პირობითად რომელიღაცა მთავარი სამართველოს უფროსი, რომელიც იმ დღეს იმ მონაკვეთზე იყო პასუხისმგებელი, გამოეკითხათ თავარი სამართლოს უფროსი, სამართლოს უფროსი, სამართლოს უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი, განყოფილების უფროსის მოადგილე, ხო განყოფილე, იცით რამდენი შულ, რამდენი რგოლი არსებობს, ანუ რომელი რგოლი დაიკითხა და რომელმა რგოლმა თქვა რომ არ ვიცი.
5: მე ახლა ვითხო ამ ადამიანების გამოკითხვას, არ გამოუკითხავ.
6: ანუ
5: ახლა მასალაში რადებს არ ვიცი, ჯერ ერთი გრიფის აიდუმოდა ადეს და ეს რატომ ხდება ამაზეც ვკითხავთ, მაგრამ ბოლო ფურცელი თარიღდება 13 დეკემბრით 2024 წლის 13 დეკემბრი. მას შემდეგ მათ არანაირი საგამოძიებო მოქმედება ჩემს საქმეზე არ გაუკეთებიათ, არ ჩაუტარებიათ და მხოლოდ ელისო ჯარიაშვილის გადაცემის ეთერში გასვლის შემდეგ ორ დღეში ტრიბუნასთან დადგა პროკურორი.
6: მე როგორც ვიცი, გურამ, როდესაც ელისომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიუჟეტი გააკეთა და ერთგვარი ინსპირაცია იყო მთავრობისთვის, ფიქრობ ამას, რომ ეს გამოძიება, ასე ვთქვათ, ჭყალებში საოცრად ჩაეტარებინათ და ეგრეთ წოდებული დამნაშავეები ეპოვათ. ეს ესენი შესაძლოა მართლა იყვნენ დამნაშავეები და მართლა ღებულობდნენ, მაგრამ არა კონკრეტულ შემთხვევაში და არა კონკრეტულად ყველა სხვა დანარჩენის შემთხვევაში. აი კიდევ ერთხელ ვიდი, როგორც ჟურნალისტი, ანუ მარტო თქვენ ხო არიყავით, აი თუნდაც მაკაჩი ახლა ძიავიღოთ, ხო? ლევან ხაბეშვილი იყო, იქ დათო ხაცარავა იყო, იქ მაისაშვილი რო იყო, იქ კიდევ უამრავი ახალგაზრდა გოგონები იყო.
5: რამდენიმე ასეული ადამიანი.
6: დიღომში ხარება რომ მანქანიდან აგინებდა მოქალაქეებს და ასე და ანუ უამრავი ფაქტი არის, ხო?
5: ამასთან ფორმულას თანამშრომელს შეიძლება ხარებამდე ამის ვიდეო არსებობს.
6: კი, შემოფარგლეს ხუთი თანამშრომლით. ანუ რა ლოგიკით შემოფარგლეს? ანუ აქ მნიშვნელოვანი და საინტერესო რა არის, იცით? ანუ რატო დაგრიფეს, მოდი ესე ვთქვა, ხო? პირველი, რო არ გამოვიდეს საზოგადოებისთვის, არ გახდეს ცნობილი ვინები არიან ეს პიროვნებები, რო არ მოხდეს ამ პიროვნებების იდენტიფიცირება და ტელევიზიებმა სურათებად არაჩვენოს.
5: მათი უსაფრთხოებისთვის ვაკეთებ ამას.
6: არანაირი უსაფრთხოება აქ არ არის, აქ რა არის, იცი? ყველაზე მეტად ამ ადამიანებს ზუსტად ამისი ეშინიათ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები შენთან მაგრები არიან, როცა ნიღაბი უკეთიათ.
5: კი ბატონო.
6: თორე როცა ნიღაბი არ უკეთიათ, ეს ადამიანები არიან ჩვეულებრივი ვირთხები.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უნგრეთში ერთ-ერთ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში ძლიერი აფეთქება მოხდა. დაღუპულია ერთი ადამიანი, არიან დაშავებულები. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ მინისტრი პეტერ მადიარი სოციალურ ქსელში წერს. მადიარის ცნობით შემთხვევა უნგრეთის ქალაქ ტისაუ ივაროში მოხდა. აფეთქების გამოწვევ მიზეზებზე ოფიციალური ინფორმაცია ამ დროისთვის არ გავრცელებულა. Რუსეთის ნავთობკომპანია ლუკოილის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა კი, რომელიც ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ქალაქ სტოვოში მდებარეობს, უკრაინული დრონებით შეტევის შედეგად იძულებული გახდა ნავთობის პირველადი გადამუშავების ძირითადი დანადგარის მუშაობა შეეჩერებინა. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი ორ ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით წერს. თავად ლუკოილს სამსაკითხზე კომენტარი არ გაუკეთებია. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა სტოვოს ქარხანა ლუკოილ ნიჟეგოროდ-ნეფტოგაზზე მორიგი შეტევა 20 მაისს მიიტანეს. ეს ქარხანა რუსეთში სიდიდით მეოთხე ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები არაპირებს ევროპელი მოკავშირეები დასაჯოს ირანის წინააღმდეგ ომში არასაკმარისი მხარდაჭერის გამო. რუბიომ ამის შესახებ შვედეთში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ ჟურნალისტებთან ისაუბრა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს კვლავ აქვს გლობალური ვალდებულებები, რომლებიც ჩვენი სამხედრო ძალების განთავსებას უკავშირდება და ეს მუდმივად გვაიძულებს გადავხედოთ, სადგან მათასო ჯარები. ეს არ არის ადამიანშელო ნაბიჯი, ეს უბრალოდ მიმდინარე პროცესის ნაწილია, განაცხადა რუბიო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტმა 8 ლიბანელ და 1 ირანელ მაღალჩინოსან სანქციები დაუწესა. დეპარტამენტის განცხადებით აღნიშნულ პირებს ბრალად ლიბანის სუვერენიტეტის შელახვა და სამშვიდობო პროცესის ჩაშლის ხელშეწყობა ედებათ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ სანქციების ქვეშ მყოფ პირებს შორის ლიბანის პარლამენტის წევრები, ირანელი დიპლომატი და ლიბანის სამთავრობო ინსტიტუტების უსაფრთხოების წარმომადგენლები არიან. Და ბოლოს სპორტი. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვილი სანიოლი არ გამორიცხავს, რომ სლოვაკეთში მოასპარეზე ქართველი მცველი თორნიკე ძოწენიძე ნაკრებში გამოიძახოს. როგორც სანიოლმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, თორნიკეს აკვირდება და თუ ასევე გააგრძელებს შრომას და განვითარებას, აუცილებლად გამოიძახებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Matlab trom guisment, me Natalia Megutneshvili var. Radio iqveba chvent.
7: Akhali radio, akhali radio. FM, FM, FM, FM. Frat shvidit da sami. Citrusi. Batumshi.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 18 გრადუსის ითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსი სია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსის ითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსის ითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლაკიოცხოვეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama Citrus'e.
1: გავარჯობა. მე სლაიდერი ვარ. მოგგოსტილის მა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo. გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: კოლფაშენიანის განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში მართვის მოწმობის გამოცდის დროს მოქალაქე ცუდად გახდა და გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას ინფო იმერეთი აღწელებს. გამოცემა წერს, რომ სატრანსპორტო საშუალების საგამოცდო მოედანზე შუახნის კაცმა გულის შეტევა მიიღო, რის შემდეგაც ის სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა, თუმცა მისი გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს. როგორც ქართლის ამბები წერს, გარდაცვლილი 57 წლისკაცია, რომელიც ქარელის მუნიციპალიტეტიდან იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს სიცოცხლის მოსპობას გაუფრთხილებლობით. საჯარო სკოლებში მოზარდებში ახალი საშიში თამაშებია გავრცელებული. არსებული ინფორმაციით არასრულწლოვნები ერთმანეთს სახიფათო მოქმედებების შესრულებას აიძულებენ, რაც რიგ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაზიანების და გონების დაკარგვის მიზეზიც გამხდარა. კონფიდენციალური წყარო მედიას უყვება, რომ მისი 14 წლის შვილი თანაკლასელების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი გახდა. შემდგომ კი ეს ძალადობრივი კადრები მოზარდებმა სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმებზე ატვირთეს. ქალი ამბობს, რომ ბავშვის ავადმყოფობაშიც კი მოხვდა. არსებული ინფორმაციით აღნიშნული თამაში სხვადასხვა საჯარო სკოლებშია გავრცელებული, ირკვევა, რომ კონკრეტული დაჯგუფება ირჩევს მსხვერპლს, რომელსაც ფიზიკურ დაზიანებებს აყენებს. სახიფათო თამაშის მიზანია, რომ მსხვერპლი გაითიშოს, შემდეგ ეს ფაქტი ვიდეოზე აღბეჭდონ. ეს ინფორმაცია ტევ პირველმა გაავრცელა და ასევე აღნიშნა, რომ დღეს სხვადასხვა სკოლებშიც იმყოფებოდა მათი ჟურნალისტები, სადაც პედაგოგები ადასტურებენ, რომ მსგავს შემთხვევებს სკოლებში ადგილი ნამდვილად აქვს. Турамем დაასუსტა კოცები, ეს იყო მასშტაბური აქციები და უწყვეტი პროტესტი. 26 მაისს ვიმედოვნე ბევნი ვიქნებით. ამის შესახებ რო ევროპული აქციების დროს დაკავებული საბა სხვიტარიძე ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს. სხვიტარიძე ამბობს, რომ ახლა თვითოულ მოქალაქის ვალია დილშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების გვერდში დადგეს და გადაარჩინოს. ჩვენ ვერ შევდგებით საზოგადოება თუ 100 ბავშვს ტანჯვისთვის გავწირავთ ფულის გამო, წერს სხვიტარიძე. დაკავებულებს მე ვიცი, რომ $300,000 ქეშს უხდიან პასუხისმგებლობის აღებაში. აცხადებს განსაკუთრებული დავალებების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ირაკლი შაიშმელაშვილი ჟურნალისტ გურამ როგავასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. შაიშმელაშვილი ინტერვიუში საქართველოში კრიმინალური სინდიკატების გაძლიერებაზე, სამართალდამცავი სისტემის შიდა პროცესებსა და ეგრეთ წოდებული ჩეჩნეთის მოდელზე საუბრობს. ინტერვიუ გურამ როგავამ ვაშინგტონში ჩაწერა. ირაკლი შაიშმელაშვილთან ამ ინტერვიუს მოუსმინოთ.
2: მე მინდოდა მეკითხა, ახლა დაკავებულები, აი კიდევ ერთხელ მიუბრუნდები ამ თემას, რა პრინციპით შეირჩნენ, აი შესაძლოა ისინი საერთოდაც არ იყვნენ რეალური თავდამსხმელები და უბრალოდ რადგან მათი ნაწილი უკვე ციხეში იყო, უთხრეს რომ ბარემ აი ეს დანაშაულიც აიღეთ თქვენს თავზე და დაგიფასდებათ მერე. მე როგორც ვიცი, დაახლოებით $300,000-ზეა საუბარი პრემიის სახით.
3: $300,000-ამდე, $150,000-დან $300,000-ამდე არის ქეში სახით. აი რაც არის ასე თქვა ცნობილი, ეს არის გიორგი ბოლოთაშვილი. გიორგი ბოლოთაშვილი იყო იმ მთავარი სამართველოს ხელმძღვანელი, რომელსაც ჰქვია ეგრეთ წოდებული მასების მართვის სამართველო, რომელიც მონაწილეობდა დაკავებებში, დაკავებებში ჯგუფებული, ესე დავარქვა, და რომელიც პირდაპირ იყო ჩართული აი ამ ხელჩართულ ბრძოლებში, ოღონდ არა 2024 წლის 28 ნოემბრიდან გაგრძელებულ აქციებში, იმიტომ რომ მაშინ უკვე ბოლოთაშვილი აღარ იყო შეიძლება საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. შესაძლოა ბოლოთაშვილი მონაწილეობდა 2023 წლის პროცესებში, ან მონაწილეობდა 2024 წლის მარტის აქციებში და ასე შემდეგ, მაგრამ ნიშანდობლივი ის არის, რომ ბოლოთაშვილი დაკავებულია სინჯიკაშვილის სინდიკატთან მოხდარი დაპირისპირების გამო. ამიტომ ეს არის ჩემი ლოგიკური და ანუ რაც ვიცი შიდა სამზარეულობა, მათი მიდგომა და დამოკიდებულება, შესთავაზეს, რომ შენ მაინც დაკავებული ხარ, დამატებით შესთავაზეს ანაზღაურება, დამატებით შესთავაზეს გარკვეული საქმეების საკუთარ თავზე აღება და შესთავაზეს უახლოეს პერიოდში ციხიდან განთავისუფლება. წინამდებარე შემთხვევაში მას ელოდებოდა იმ დანაშაულზე, რაზეც დაკავებული არის, მაინც აშელი და რატო არ აიღებდა ხო ეს ადამიანი? ანუ
4: ო დამოკიდებით
3: ამ შემოთავაზებას.
2: კი ბატონო.
3: დანარჩენებიც ანუ
2: ჩემშენებაშია. ვიძიებთ ჯერ კიდევ ჩვენი წარმოებით ჩემზე თავდამსხმელი შესაძლოა ისევ ეგრეთ წოდებული ნარუშილოვკით თავისუფლად გადაადგილდებოდეს ახლა პრივილეგიებით ქუჩაში. ამას ვარ გყავთ. თუ ეს სცენარი ნამდვილად სიმართლეა, უცნაურია რატომ მოხდა ეს ამგვარად. ჩემზე რეალური თავდამსხმელი რატომ არ არის დაკავებული და მის ნაცვლად სხვა რატომ ზის ახლა გისოსებში.
3: იმიტომ რომ ეს რეალური თავდამსხმელი იყო იმ ქვედანაყოფის წარმომადგენელი, რომელიც ასოცირდებოდა ასე ვთქვათ ხარებას სასტავთან და ხარებას ჯგუფთან. და ის იმისი ფარველობა არის, ის ფარველობს ალბათ.
2: და ის ვერ აიღებდა იმ $300,000. ის ვერ აიღებდა საკუთარ თავზე ამ პრემიის.
3: და დავიდით ხარად კიდევ ერთხელ დავაბრუნდეთ მის განცხადებას, როგორი გაღიზიანებული იყო. ანუ ხარებას ერთგული და ხარებას სასტავი ამ პასუხისგებლობას არ აიღებდა საკუთარ თავზე და ის ზუსტად ამიტომ იყო გაღიზიანებული. ანუ მისგან არ იყო ნებართვა, თორემ მისგან რომ ნებართვა ყოფილიყო, ხარებას გამო ხო გეოვნებით, ანუ მეორე დღესვე წავიდოდნენ ციხეში და ჩაჯდნენ რომ ეთქვა რომ აი всё უნდა თქვენ პასუხი უნდა აგოთ.
2: ანუ ხარებას დღემდე ისეთი გავლენა აქვს სისტემაში რომ მის ბიჭებს მფარველობს ბონობე.
3: მის თანაშრომლებს რა თქმა უნდა, კი.
2: ხო, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ოფიციალური სტრუქტურის დანაყოფი, ხო, ხარებას ისინი ემორჩილებიან დარწმუნებულობა სხვა ბინძურ საქმეებში, არაფორმალურად
3: რაღაცა. ეს ხალხი გადანაწილებული არის დღეს გურამ, როგორც სხვადასხვა დაცვის კომპანიებში, აგრეთვე გადანაწილებული არიან სხვადასხვა ბიზნესმენების პირადაცვებში, სხვადასხვა კრიმინალური სინდიკატების პირადაცვებში, სხვადასხვა კორცენტრების დაცვებში, ძალიან დიდი ანაზღაურებით, ძალიან დიდი პრივილეგიებით. შენარჩუნებული აქვთ ეგრეთ წოდებული შილოპები, ესე დავარქვათ მოგლეთ სამსახურებრივი საბუთები. ანუ ამ ადამიანებს აქვს უზარმაზარი ხელფასი, ისე აქვს იარაღიც, იარაღს ატარებენ ეს ადამიანები. ამიტომ გრძნობენ თავს ასე თქვა ჭყალებში დაცულად და ამ პრივილეგიებს აძლევს ზუსტად ხარაზიშვილი. ხარაზიშვილის უკან დღეს გომელაური და გომელაური.
2: ანუ რაღაცა არაფორმალური დაჯგუფება აქვს ხარაზიშვილს ასე გამოდის.
3: არა მარტო ხარაზიშვილს,
2: ყავს რაღაც
3: სინდიკაშულსაც იგივე ქონდა, კრიმინალურ სინდიკატებსაც იგივე ქონდა. თქვენ არ ვიცი იცით თუ არა, ანუ ეს კრიმინალური სინდიკატები და განსაკუთრებით ეს ბიზნესმენები, ესეთი ტენდენცია არსებობს, აი კონკრეტული უბრალოდ არ დავასახელებ იმ ბიზნესმენს, ირანის საელჩოს ნომრებს დადიან, ანუ $25,000 არის სტავკა, ნუ ესე ვთქვათ, იყიდო საელჩოს ნომერი, მანქანას მიაკრა, ჩაბურო და ხელშეუხებელი პირი ხარ, დადი ხარ ბასლაინზე, არ გაჩერებს პოლიცია, ასე შემდეგ და ანუ როგორ გამრავლდა რომ დადიან ანუ ეს ბიზნესმენები და უკვე 3-4 ბრონირებული მანქანა დაყვება, ანუ რაც ბიზნესს და კრიმინალურ სინდიკატს დაცვა ყავს, შეიძლება ერთობლიობაში იმდენი არ ყავდეს თვითონ ღარიბაშვილის კობახიძეს ან პაპუაშვილს.
2: ასე ახლაყვებით ირანი, ეს არის ჩეჩნეთის მოდელი.
3: ჩეჩნეთის მოდელი არის და ზუსტად ამისკენ მიდიან.
0: ოფიციალურ უწყებებს შაიშმელაშვილის ამბრალდებებზე კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებიათ. განაგრძობთ გამოშვებას. დაკავებულია სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე ლევან ახობაძე, რომლის ინტერესებსაც ანტიკორუფციული ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი რაჟდენ კუპრაშვილი დაიცავს. ამის შესახებ ინფორმაცია მედიას მან თავად დაუდასტურა. ახლა სულში გამართულ ბრიფინგს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
5: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღების ფაქტზე დაკავებულია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე. იკავებდა რა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილის თანამდებობას, მისთვის ცნობილი გახდა, რომ კერძო მეწარმეს საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარზე ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ჩამოერთვა არადეკლარირებული ფულადი თანხა 40 მილიონი რუსული რუბლის ეროვნული ბანკის კურსით 1,64,000 ლარის ოდენობით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე შუამავალი პირების მეშვეობით დაუკავშირდა მას და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. მოლაპარაკებების შედეგად, კანონით გათვალისწინებული 10%-იანი ჯარიმის გადახდის გზით, მეწარმემ 2024 წლის 30 აპრილს ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე დაიბრუნა ჩამორთმეული ფულადი თანხა, რის შემდეგაც ლევან ახობაძე შუამავლების მეშვეობით კვლავ დაუკავშირდა მას და დახმარების სანაცვლოდ ქრთამის სახით 500,000 ლარის გადახდა მოსთხოვა. სუსის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ჩარევით მოთხოვნილი თანხა განახევრდა და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებიდან რამდენიმე დღეში აღნიშნულმა პირმა ლევან ნახობაძისთვის გადასაცემად შუამავალს გადასცა 250,000 ლარი. ასევე დადგენილია, რომ ქრთამის სახით გადახდილი თანხა იმავე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის იმჟამინდელ მოადგილეს მისსავე სამუშაო ოთახში გადაეცა.
0: Specializebul mauzqeblebs, romeltats politikuri da sainformatsio programebi ar aqs utskhouri da finansebis miqebis shesatsrebloba eknebat. Imavdroulat gasatvalistinebelia, rom arsebobs grantebis shesakheb kanoni da dafinanseba, romlis mizani sasogadoebaze zegavlenis moxtena am tavrobastan unda shetakhndes. Es ganmarteba parlamentis darkubrivi ekonomikis komitetis khdomaze, yuridiul sakitkhta komitetis tavmchdomarem Archil Gorduladzem mauzqeblobis shesakheb kanonshi dagegmil tsvlilebebtan dakavshirebit gaaketa. Akve Gorduladze magdichna რომ თუმთავრობა ჩათვლის, რომ უცხოურ დაფინანსებას სახელმწიფოს ინტერესებზე გავლენა არ აქვს, ის ასე დაფინანსებაზე თანხმობას გასცემს. მისივე თქმით, სპეციალიზებული მაუწყებლები, რომლებსაც არ აქვს საინფორმაციო ბადე, ნაკლებზე გავლენას ახდენენ საზოგადოებრივ აზრზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობებში კრიზისის გამოწვევის მსურველთა რიცხვი საკმაოდ დიდია, მაგრამ ჩვენ რუსეთთან არ ვიკამათებთ, არ ვიბრძოლებთ. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ როგორ შეიძლება ხელისუფლება ერთდროულად საუბრობდეს რუსეთთან და მეგობრულ ურთიერთობებზე და ამავე დროს აცხადებს ლევს, რომ რუსეთის მხრიდან სომხეთის ინტერესების წინააღმდეგ ჯაშუშური საქმიანობა მიმდინარეობს, ნიშნავს თუ არა ეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების კრიზისს. ფაშინიანმა უპასუხა, რომ მსგავსი შეფასება არასწორია. ხედავ, რომ ბევრ სურს სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობებში კრიზისის გამოწვევა, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ რუსეთთან არ ვიკამათებთ და არ ვიბრძოლებთ. რუსეთი ზე სახელმწიფოა და მას პატივისცემით უნდა მოვეპყრათ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, განაცხადა ფაშინიანმა. Украинის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა, რომ 22 მაისის ღამეს უკრაინის საზღვრიდან 700 კილომეტრში მდებარე რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ საბრძოლო ოპერაციები განახორციელა. ვაგრძელებ თავდაცვით ოპერაციებს აქტიური ოპერაციების განსაზღვრულ ზონებში. დღეს უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა ალექსანდრ სირსკიმ წარადგინა მოხსენება რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი და საექსპორტო აქტივების წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედი დრონების გამოყენების შესახებ. კერძოდ, ღამით უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ოპერაცია განახორციელეს იაროსლავის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანასთან დაკავშირებული სამიზნეების წინააღმდეგ. ჩვენი ტერიტორიიდან დაახლოებით 700 კილომეტრში. ჩვენ ომს შინ, რუსეთში ვაბრუნებთ და ეს სრულიად სამართლიანია, აღნიშნა ზელენსკი. Украинის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიკას განცხადებით, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები 2026 წლის პირველი ნახევრის ბოლომდე უნდა დაიწყოს. მინისტრის თქმითვე, ყველა კლასტერის ივნისის ბოლომდე გახსნა რეალური მიზანია. გამოდივართ იქიდან, რომ კლასტერები ივნისში უნდა გაიხსნას, ორბანის მთავრობის მიერ შექმნილი მთავარი პოლიტიკური დაბრკოლება მოხსნილია, განაცხადა სიბიკა. Солидарობას უცხადებ ჩვენ ბალტიელ მოკავშირეებს, ესტონეთს, ლიეტუვას და ლატვიას, რომლებსაც თავს ესხმიან აბსურდული რუსული ბრალდებები და საშიში მუქარით. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოჰან ვადეფული სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ერთი მოკავშირის წინააღმდეგ მუქარა, მთელი ალიანსის წინააღმდეგ მუქარაა. ჩვენ არ შეგვეშინდება, ჩვენ ერთად გავართ, წერს ვადეფული. Чинечи специальные кабинеты გამოჩნდა, სადაც მომხმარებლებს თმას ხელოვნური ინტელექტით მართვადი რობოტი ჭრის. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული AI-ის პარიკმახერის მომსახურების ღირებულება 60 იუანია, დაახლოებით 8 დოლარი. რობოტი ავტომატურად არჩევს და ასრულებს ვარცხნილობას, პროცესი კი რამდენიმე წუთის განმავლობაში გრძელდება. ვიდეოები სოციალურ ქსელებში სწრაფად გავრცელდა და მომხმარებლების ნაწილი ტექნოლოგიას ინტერესით შეხვდა, ნაწილი კი შედეგს ხუმრობით აკრიტიკებს. სტილისტები ნერვიულად ეწევიან გვერდით, წერენ სოციალურ ქსელებში. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენით.
4: Реклама. გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: save the world.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუქსულს შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ამინდი. გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გადმება, გონიოში 18 გრადუსის იქნება იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსი სია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსის თითქმის იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსის თითქმის იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის თითქმის.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლეთ იზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ლიაუნის ლაივ მარათონში დილშანი დაავადებული ბავშვებისთვის 114,000 ლარი შეგროვდა. არ ვაპირებ მოთქმა გოდებას, ხელების ჩამოშვება დანაშაულია, ლევან ხაბეიშვილის განცხადება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინისთვის ჰავკის სარაკეტო სისტემის 108 მილიონი დოლარის ღირებულების აღჭურვილობის მიყიდვა დაამტკიცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დაიცავი ილიაუნის ლაივ მარათონში დილშენი დაავადებული ბავშვებისთვის 39 საათში 100,000 ლარი შეგროვდა. თანხის აგროვების შემდეგ დაიცავი ილიაუნის სტუდენტები კანცელარიასთან დილშენის მქონე ბავშვების მშობლებთან მივიდნენ. უწყვეტი ლაივის მეშვეობით კი ამ დროისთვის 112,000 ლარია შეგროვილი. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი საქველმოქმედო პროცესი გრძელდება. ახლა კი მოვისმინოთ რა ემოციით შეხვდნენ სტუდენტები თანხის შეგროვებას. დილშენის კონთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე არაერთი დღეა თბილისში კანცელარიასთან უწყვეტ აქციას მართავენ და შვილებისთვის წამალს ითხოვენ. საქართველოში დილშენის კონთოვანი დისტროფიის დიაგნოზით 100-მდე ბავშვია აღრიცხული. ეს გენეტიკური დაავადება, რომელიც ადრეულ ასაკში კუნთების დასუსტებას და ფატალურ შედეგს იწვევს. მშობლები ერთი წელია ქვეყანაშია მომავლდინებელი დაავადების სამკურნალო პრეპარატის შემოტანას უშედეგოდ ითხოვენ. ნამდვილ დისიდენტებს 7 წელი მიუსაჯეს. სტუდენტები არიან ძეულად და შესაბამისად ხელების ჩამოშვება დანაშაულია. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს, რითაც მის მიმართ საქალაქო სასამართლოს გამომტყუნებელ გადაწყვეტილებას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც მას 2 წლი და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჭა. ხაბეიშვილის თქმით, ჩვენსა და გამარჯვებას შორის დგას შიში, რომელსაც ივანიშვილი ყოველ წამს კიდევ უფრო აღვივებს. არ ვაპირებ მოთხმა გოდებას, მიუხედავად იმ სატანჯველისა, რასაც სამარტო საგანში გატარებული ყველა წუთით თანახლავს. ნამდვილ დისიდენტებს 7 წელი მიუსაჯეს. სტუდენტები არიან ძეულად და შესაბამისად ხელების ჩამოშვება დანაშაულია. ჩვენსა და გამარჯვებას შორის დგას შიში, რომელსაც ივანიშვილი ყოველ წამს კიდევ უფრო აღვივებს. თუ არ შეგვეშინდება და გავიზიარებთ სააკაშვილის მოწოდებას, გავერთიანდეთ დროშის გარშემო. გამარჯვება გარდაუვალია. მანამდე ვიქნებით ქოცების ხელში. სანამ გამბედაობას არ მოვიკრებ და შეტევაზე არ გადავალთ, შეტევა ნიშნავს 100,000-ობით ადამიანის პროტესტს, რა შემეხება მე. ერთი წელი და 5 თვე დამრჩა და ერთი სული მაქვს ვემსახუროთ ჩემ ხალხს. არ დანებდეთ, ძალა ერთობაშია, წერს ლევან ხაბეიშვილი. ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისის მასშტაბური აქციისთვის ემზადება. მოვისმინოთ რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე. გიორგი კაპანაძე, ეკა ონიანს და ნინო წილოსანს უსმენთ.
2: 26 მაისს დაანონსებული არის 9 პოლიტიკური სუბიექტისაგან ოპოზიციური ერთობისაგან აქცია, რომელიც დაიწყება დაახლოებით 7 საათზე და იქნება მსვლელობა მათ შორის რუსთაველის მიმართულებითაც. ხო, რატომ არის ეს აქცია მნიშვნელოვანი? ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც იბრძვის ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის, კეთილდღეობისთვის, გრძელვადიანი მშვიდობისთვის, ცხოვრების ღირსეული პირობებისათვის, ეს აქცია არის მნიშვნელოვანი. ერთი მხრივ, უნდა ვაჩვენოთ მთელ მსოფლიოს, რომ არ ვჩერდებით და ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნის უკეთესი ხვალინდელი დღისთვის, და მეორე მხრივ, აი ეს არის გზა გამარჯვებისკენ.
3: ჩვენთვის 26 მაისი არის დამოუკიდებლობის დღე და ჩვენ ამ დროს ვშვიდგებით ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად და აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის დღეს, და ჩვენთვის ეს დღე არის ერთიანობის დღე და არა დაყოფის დღე. ამიტომ ნებისმიერი პოლიტიკური აქტორი, რომელიც ამ დღეს დაყოფას ზრუნავს და არა გაერთიანებას, ჩვენთვის მიუღებელია. თუმცა რა თქმა უნდა, ყველას აქვს თავისი არჩევანი და თუ ადამიანები გადაწყვეტენ, რომ შუდობიანი აქცია უნდა ჩაატარონ ამ დროს და შეიკრიბონ და შეიკრიბონ, ნუ ჩვენი არჩევანი გვაქვს მათ.
4: როგორც თავად ოპოზიცია აცხადებს, მათ შეკრულობა აკლიათ, შესაბამისად ეს ალბათ ძალიან კარგად აღწერს მათ მდგომარეობას, მათ მომავალს და ზოგადად ის ფაქტი, რომ 26 მაისისთვის განსაკუთრებულად ემზადებიან თუ გვემუქრებიან, კიდევ ერთხელ ირონიის და ღიმილის მომგვრელი არის. 4 ოქტომბერს დამთავრდა მათი თუნდაც მცდელობები რევოლუციურ სცენარებთან დაკავშირებით, ახლა რამდენიც არ უნდა შეიკრან რეალურად. ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ გარე დამკვეთებისთვის საჩვენებელი სურათია, რომელსაც განაც ფულს იღებ.
0: ასევე განსხვავებულად ფასდება ოპოზიციასა და ქართულო ცნებაში პასეს მონიტორინგის კომიტეტის მიერ საქართველოში არსებული მძიმე პოლიტიკური ვითარების და დემოკრატიის უკუსლის შესახებ გაკეთებული კრიტიკული ანგარიში. გიორგი კაპანაძე, ანა დადიანს და ნინო წილოსას მოუსმინოთ ამ თემაზეც.
3: ეს განცხადება ასახავს იმ სამწუხარო რეალობას, რომელიც დღესდღეობით საქართველოში არის, ის რომ პოლიტიკური ოპონენტები დღეს ციხეებში, ნაწილი ციხეში ან ნაწილი დევნილობაშია, ის რომ სამართლიანი სასამართლო არ აქვს დღეს ქვეყანას, ის რომ უამრავ ადამიანზე იძალადეს, ეს ახალი და პირველი არ არის და დასავლეთის კრიტიკა რეალურად ამ მიმართულებით პირველად არ გვესმის, ხო? ამიტომ ეს განცხადებები და ეს კრიტიკები დაიმსახურა ოცნებამ იმ გადადგმული ნაბიჯებით, რა გადადგმული ნაბიჯებსაც ჩვენ დღეს გვხედავთ.
4: ყველა შენიშნა ფაქტიურად არის სიმართლე, ნამდვილად გვაქვს დემოკრატიის სერიოზული უკუსვა ქვეყანაში, ადამიანის უფლებები დღისდღე იზღუდება, წარმოუდგენელი მასშტაბით იზღუდება გამოხატვის თავისუფლება, რაც არ ვიცი ალბათ საქართველოს უახლეს ისტორიას არც კი ახსოვს და რაც ძალიან უცნაურია და გასაკვირია, რომ ამაზე ვიღებთ კრიტიკას. ყოველი ახალი უსამართლო გაკეთებული განცხადება კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, თუ რამ ხელა არის ინტერესი საქართველოს მიმართ და რომ ეს ინტერესი არ ცხრება. ამ შემთხვევაში პასეს განცხადებაში ჩვენ ვკითხულობთ იმდენ ტყუილს და იმდენ სიცრუეს, როდესაც ეს ადამიანები იკრიბებიან და მობილიზებულები არიან იმისთვის, რომ მსგავსი აბსურდი სისულელეები და სიცრუეები გაავრცელონ, ალბათ ხედავთ, რომ ეს შემთხვევით ნამდვილად არ არის და ამ არაშემთხვევითობას საფუძვლად ნამდვილად უდევს დიდი ინტერესი საქართველოს მიმართ, რომელიც მთელი ამ წლების მანძილზე არ ცხრება.
0: საჯარო სივრცეში ჯანსაღი კრიტიკის გამოხატვას და ღირსების შემლახვალ მოქალაქებს შორის მუშუღლის გამაღლუებელი შინაარსის მქონე საჯარო შეფასებებს შორის უდიდესი სხვაობა და ამ ყველაფერს შესაბამისი და დროული რეაგირება სჭირდება. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ ინტერპრეს ნიუსის უწყების შემადგენლობაში იმ ახალი სამართველოს შექმნის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განუცხადა, რომლის ფუნქცია სიძულვილის ენის ფაქტების გამოვლენა და სამართლებრივი რეაგირება იქნება. როგორც დარახველიძემ აღნიშნა, კრიტიკა თითქოს აღნიშნული სიახლის მიზანი, განსხვავებული აზრის გამო ცენზურის დაწესების მცდელობაა, სასახად მოკლებულია საფუძველს. ქართული ოცნების რეჟიმი მხარს უჭერს თეირანის ტერორისტულ რეჟიმს, ისინი ძირს უთხრიან კავკასიაში წარმატებას. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. უილსონმა მართველი ხელისუფლება ირანის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ სწორედ ოცნება დაეხმარა ირანს მიმდინარე ომში, თავისი საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება მისცა რუსულ სტრატეგიულ ავია გადამზიდებს, რომლებსაც რესურსები მიჰქონდათ, რათა დახმარებოდნენ ირანულ რეჟიმს. ჯო უილსონს მოუსმინოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით.
5: 2026 წლის თებერვალში ქართული ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანის საელჩოს ღონისძიებას დაესწრო, რომელსაც აღინიშნებოდა 1979 წლის ირანის რევოლუციის წლისთავი, რომლის დროსაც მთავრობა ახალი მთავრობით ჩანაცვლდა და რომელიც 57 წელია დასავლური ცივილიზაციის წინააღმდეგ ომში იმყოფება. ამასთან დამატებით თბილისის ანძა მათფერებში განათდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინისთვის ჰავკის ტიპის სარაკეტო სისტემების ტექნიკური უზრუნველყოფის და მასთან დაკავშირებული აღჭურვილობის შესაძლო უცხოური სამხედრო გაყიდვა დაამტკიცოს. ამის შესახებ აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აღწერს. დეპარტამენტის ცნობითვე შეთანხმების სავარაუდო საერთო ღირებულება 108 მილიონი ამერიკული დოლარია. მათივე ცნობით გადაწყვეტილება უკრაინის ხელისუფლების მოთხოვნის საპასუხო ნაბიჯია. ომის გარდამტეხ მომენტში ვიმყოფებით და მოსკოვზე ზეწოლა იზრდება. უკრაინა თავდაცვის ხაზს ინარჩუნებს და რუსეთის ცოცხალი ძალა გადამწყვეტ უპირატესობას აღარ წარმოადგენს. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიპიკა სოციალურ ქსელში წერს. ისევე თქმით, ნატოს მოკავშირე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ჰელსინგბორგში გამართულ ნატო უკრაინის საბჭოს არაფორმალურ მინისტერიალში. მშვიდობის მისაღწევად უნდა ვორიენტირდეთ სამ კრიტიკულ ელემენტზე: დიპლომატიაზე, ზეწოლასა და ძალაზე. ჭირდება ახალი ბიძგი სამშვიდობო ძალის ხმევაში, ამავდროულად უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი სპეციალური გრძელვადიანი სანქციები და სხვა ბერკეტები, აცხადებს სიპიკა. პოლონეთის პრეზიდენტი კარლ ნავროცკი ამერიკელ კოლეგას დონალდ ტრამპს პოლონეთში 5000 სამხედროს გაგზავნის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებისთვის მადლობას უხდის. იცავდა გავაგრძელებ პოლონეთ-ამერიკის ალიანსის დაცვას უსაფრთხოების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საყრდენს ყველა პოლონური სახლისა და მთელი ევროპისთვის. კარგი ალიანსები ის არის, რომლებიც ემყარება თანამშრომლობას, ურთიერთპატივისცემას და ჩვენი საერთო უსაფრთხოებისადმი ერთგულებას. მადლობას უხდი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს პოლონეთის მიმართ მეგობრობისთვის და იმ გადაწყვეტილებებისთვის, რომელთა პრაქტიკულ ასპექტსაც დღეს ძალიან ნათლად ხედავთ. პოლონეთის და პოლონელი ხალხის უსაფრთხოება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია, წერს ნავროცკი სოციალურ ქსელში. მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით, შეერთებული შტატები პოლონეთში 5000 ამერიკელ ჯარისკაცს გაგზავნის. ჰონდურასის სანაპიროზე ორთავდასხმა სუმცირე 25 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის დაღუპულია 6 პოლიციელი. მედიის ცნობით, პირველი თავდასხმა ჩრდილოეთ ჰონდურასში, ტრუხილის მუნიციპალიტეტში მდებარე რანჩოზე მოხდა, სადაც სუმცირე 19 ადამიანი მოკლეს. მეორე თავდასხმის დროს ომუას მუნიციპალიტეტში გვატემალას საზღვართან ახლოს შეიარაღებულმა პირებმა პოლიციას გაუხსნეს ცეცხლი. პოლიციის ცნობით, თავდასხმის დროს 6 ოფიცერი დაიღუპა. ორი თავდასხმის შემდეგ ეროვნულმა პოლიციამ განცხადება გაავრცელა, რომ ნათქვამია, რომ ისინი კრიმინალის აღსაკვეთად აქტიურად იმუშავებენ. მედიის ცნობით კი ჰონდურასში უკვე დიდი ხანია ფიქსირდება დანაშაულის მაღალი მაჩვენებელი ბანდების მიერ გავრცელებული ძალადობის და ტრანსნაციონალური ნარკოვაჭრობის გამო. და ბოლოს, ტრადიციულად სპორტი. ბრიუგენ ბელგიის ჩემპიონატის მატჩი მეხელენთან ანგარიშით 2-2 ითამაშა, რის შემდეგაც ერთი ტურით ადრე ისტორიაში ბელგიის ჩემპიონი მეოცედ გახდა. ასე რომ ბრიუგე მოკე გაინახდა მონაწილეობა ჩემპიონთა ლიგის 2026-2027 წლების გათამაშებაში. ის გახდა 25 გუნდი, რომელმაც მოიპოვა ძირითად ეტაპზე თამაშის უფლება. სულ კი ჩემპიონთა ლიგის ძირითად ეტაპზე 36 გუნდი იასპარესებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გადმება, გონიოში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლაკი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: citrusfm.live.

0: fix you.
1: FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

0: Reklama Citrus'ze.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Саяс Ганмарт ებით ხაბეიშვილის და მურთა ზოდელავას საქმეები პოლიტიკურად მოტივირებულია. Ოცნება ნებას რთავს ირანს აკეთოს ის, რაც ტრამპის მსოფლმხედველობას ეწინააღმდეგება, ლუკ კოფის განცხადება. CNN-ის ცნობით დონალდ ტრამპი და ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერ თანხმდებიან.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია

0: მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები დაიცავი ილიაუნის წარმომადგენლებს და საზოგადოებას მადლობას უხდიან თითოეული თეთრისთვის, რომლებიც მათი შვილების დასახმარებლად იქნა გაღებული. ყოველ წუთიერად, ყოველ საათობრივად იზრდება თანხის რაოდენობა. ამ დროისთვის კი ეს არის დაიცავი ილიაუნის წარმომადგენლები კანცელარიასთან მივიდნენ და მშობლებს ახალი მონაცემები გააცნეს, მშობლებს და სტუდენტებს მოუსმინათ.
1: უდიდესი მიღწევა, დიდი მადლობა სტუდენტებს, რომლებიც არიან აქტივისტები და საუკეთესოებიან, რომელსაც უარყოფთ ზოგიერთები. ჩვენ არ უარყოფთ. ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა.
2: აი, სიტყვები არ მაქვს ალბათ, რომ მადლიერება გამოვხატო. გაოგნებული ვარ, გაოცებული ვარ, აი ემოციებით ვარ ავსავსე და უდიდესი მადლობა ამ წამოწყებისთვის სტუდენტებს, ჩვენი გვერდში დგომისთვის. ეს აი ჩვენთვის ეს არის, არ ვიცი, ეს სიხარული, მე მგონი არც მიგძია ჯერ ამ აქციების წამოწყებიდან. ასევე უდიდესი მადლობა თითოეული ლარისთვის ყველას და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არა ის თანხა, რა თქმა უნდა, თანხაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვების საჭიროებებისთვის, მაგრამ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ ხალხის ესეთ მხარდაჭერას, გვერდში დგომას. აი მადლობა ყველას, ძალიან დიდი მადლობა.
3: ჩვენ დავინახეთ უკვე ბოლო ორ დღეში, განსაკუთრებით ბუშინდელი დღიდან და დღესაც იმხელა თანხა შეგროვდა. ეს არის გამოძახილი საზოგადოებიდან, რომ ხალხს, მოსახლეობას, რომელიც ავსეს ბიუჯეტს, ანალოგიად უნდა ამ ხალხის გვერდში დგომა და დახმარება. უნდათ რომ ამ ბავშვმა მიიღოს წამალი და ჩვენ სტუდენტები და ის ადამიანები, ვინც ამ კუთხით გამოხატავენ დახმარებას, მიუყვათ ამ ბრძოლას ბოლომდე და მედიკამენტებს მივცენ ბავშვებს სამთავრობის და გამომდინარე. და მოუწოდო ყობახისას, რომ დიახ, საზოგადოება არის მშობლების მხარეს და არა თქვენს მხარეს. და ასევე ვიბრძოლოთ ყველაფრისთვის, მშობლების გადასარჩენად და ქვეყნის უკეთესი მომავლის გადასარჩენად.
0: პროკურატურამ ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს პროკურატურამ საპატრიარქოს რეზიდენციასთან მომხდარი ხულდნობის და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაცია სამის შესახებ პროკურატურის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ 2026 წლის 20 მაისს ბრალდებული რელიგიური შეუწმარებლობის მოტივით ავტომანქანით საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე შეიჭრა, სადაც ეგრეთ წოდებული შლანგბაუმის შესასვლელი კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა დააზიანა. პროკურატურის განმარტებით ავტომანქანის დაზიანების შემდგომ იგი ეზოში მყოფ პირებს ემუქრებოდა, ძალადობის მუქარით გამოხატავდა საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემულობას და არღობდა საზოგადოებრივ წესრიგს. ბრალდებულის ქმედების შედეგად დაზარალებულებს 9350 ლარის ოდენობის მატერიალური ზიანი მიადგათ. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს, დანაშაული კი სასჯელის სახე და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზაც დაინიშნა. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ბადაში მიმართავს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2026 წლის 21 მაისს ლევან ხაბეიშვილის და მურთაზ ზოდელავას საქმეზე გამოცხადებულ განაჩენს ეხმიანება და მიიჩნევს, რომ ეს საქმეები პოლიტიკურად მოტივირებულია და სამართალწარმოების პრედომინანტური მიზანი განსხვავებულ აზრზე პოლიტიკურ ოპონენტებზე ანგარიშ სწორება. საიას შეფასებითვე სასამართლოს მიერ ლევან ხაბეიშვილის მიმართ ბრალის კვალიფიკაციის შეცვლა სდება დასაშვებ ფარგლებს და აჩენს შთაბეჭდილებას, რომ სასამართლო ბრალდების მხარის ფუნქცია შეიძლება. მათივე თქმით, კორუფციული დანაშაულიდან სახელმწიფოს უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად საბოტაჟად გადაკვალიფიცირებამ შეცვალა ბრალდების ფაქტობრივი და სამართლებრივი არსი, რამაც სერიოზულად შეზღუდა ბრალდებულის დაცვის უფლება და დაარღვია ბრალდების უცვლელობის პრინციპი. ოცნება ნებას რთავს ირანს აკეთოს ის, რასაც აკეთებს საქართველოში დღეს. ეს ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ ტრამპის მსოფლმხედველობას. ამის შესახებ ამერიკელმა ჰადსონის უნივერსიტეტის მკვლევარმა ლუკ კოფიმ ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. განცხადება ჯო უილსონმაც გააკეთა საკმაოდ მკაცრი შეფასებები. თავდაპირველად ჯო უილსონს მოუსმინათ.
4: საქართველოს ხელში ჩაგდებას მაპის მსგავსად ომის დამნაშავე პუტინის მეგობარი ოლიგარქი ივანიშვილის მიერ დამანგრებელი შედეგები ჰქონდა ამერიკის სტრატეგიული ინტერესებისა და საქართველოს მამაცი ხალხისთვის. ქართული ოცნების რეჟიმი მხარს უჭერს თეირანის ტერორისტულ რეჟიმს. თებერვალში ქართული ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანის საელჩოს ღონისძიებას დაესწრო, რომელზეც აღინიშნებოდა 1979 წლის ირანული რევოლუციის წლისთავი, რომლის დროსაც არსებული მთავრობა ახალი მთავრობით ჩანაცვლდა და რომელიც 47 წელია დასავლური ცივილიზაციის წინააღმდეგ ომში იმყოფება. დამატებით, თბილისის ანძა მათ ფერებში განათდა. როგორი გულისამრევია ეს, რომ ტოტალიტარულ დიქტატურას ასე წესპატები. მას შემდეგ მალევე, რაც ეპიკური მწვინვარების ოპერაცია დაიწყო ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენელმა, დაუმალავად ირანის საელჩოში ხელი მოაწერა სამძიმრის წიგნაქს, რომელიც დიქტატორ ხამეინის გლოვობდა და ირანის წინააღმდეგ ამერიკულ დარტყმებს გმობდა, რაც იმისთვის ხორციელდებოდა, რომ ირანს ბირთვული იარაღის შესაძლებლობები არ ჰქონოდა. ხამეინის გლობა მაშინ, როცა დიქტატორმა ხამეინიმ 50,000 ირანელი მოქალაქე დახოცა, წარმოუდგენელია დააჩვენებს, თუ რა ორიენტაცია აქვს ქართული ოცნების მთავრობას. ქართული ოცნება დაეხმარა ირანს მიმდინარე ომში იმით, რომ თავისი საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება მისცა, რათა ძირი გამოეთხარათ პრეზიდენტი ტრამპის ძალის ხმევისთვის, რომელიც ასე წარმატებული იყო სხვა ქვეყნების გაერთიანებაში. ვინ წარმოიდგენდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს, პრეზიდენტ ალიევსა და პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანს ერთად ამერიკის ოვალურ ოფისში? ორ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას ეს მიღწევა, მაგრამ ამ წარმატებას კავკასიაში ძირს ქართული ოცნება უთხრეს.
0: რაც საქართველოში ხდება, ქართულ ხალხს არ მოსწონს. რაც ხდება, აშკარად ცუდია შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებისთვის. ამის შესახებ კი გიორგი კანდელაკმა ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ ამავე დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. გიორგი კანდელაკს და ლუკოფის ტევ პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
5: ჩვენ სანგარეში ციტირებულია ერთი შემთხვევა. ეს ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოჩენილი ირანელი ჟურნალისტის მკვლელობის მცდელობას. მას ჰქონდა გაეროს უშიშროების საბჭოში სიტყვით გამოსვლა, რუსა თქვა, რომ მან დაინახა მკვლელი, რომელიც მის მოსაკლავად გააგზავნეს. ეს მკვლელი დმანისიდანაა და არის საქართველოს მოქალაქე. ასეთი რამდენიმე სხვა შემთხვევაც მოხდა. საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს საბერძნეთში და ბრალი წაუყენა საბერძნეთის კონტრდაზვერვამ შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო აქტივებზე ჯაშუშობისთვის. ეს არის ძალიან ცუდი. რაც საქართველოში ხდება, ქართულ ხალხს არ მოსწონს. რაც ხდება, აშკარად ცუდია შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებისთვის. საქართველოს მთავრობა კი პარალელურად უსწორდება და ავიწროებს უნივერსიტეტს, საზოგადოების დიდ ნაწილს, სამოქალაქო სექტორს, ოპოზიციას. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს კატაკლიზმური განათლების ეგრეთ წოდებული რეფორმა, რომლითაც საქართველოს ყველაზე რეპუტაციულ სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, უმცირდება ბიუჯეტი 97%. ეს მაშინ, როცა ალ-მუსტაფას უნივერსიტეტს აქვს სამი კამპუსი და ყვავის. სკეპტიკოსი იტყოდა, რომ მას არ აქვს აკრედიტაცია, მაგრამ მე რა, ის ხომ არსებობს, ყვავის. ჩვენ გვაქვს რეპრესიული კანონმდებლობა, რომელიც შტაგონებულია რუსეთის მიერ. თუ თქვენ იღებთ გრანტს რეპუტაციული შეერთებული შტატების ფონდიდან, საერთაშორისო სტანდარტებით, იმ კანონებით, რომლებიც ძალაშია, ეს არის 6 წლით ციხეში მოხვედრა, მაშინ როდესაც ყალბი ირანული არასამთავრობო ორგანიზაციები ყვავიან.
4: ირანი მოტივირებულია თავისი სურვილით გააგრძელოს ისლამური რევოლუციის იდეოლოგია. მათ ხავთ შიიტი მუსლიმი მოსახლეობა საქართველოში, რომელიც არ არის ისე სრულად ინტეგრირებული საზოგადოებაში, როგორიც ალბათ უნდა იყოს. და ეს ხელსაყრელი ნიადაგია, მაგრამ მე მინდა ყურადღება ალ-მუსტაფას უნივერსიტეტზე გავამახვილო. ეს იყო სანქცირებული ტრამპის პირველი პრეზიდენტობის დროს. ის კვლავ ფუნქციონირებს. ქართული ოცნება ამ საკითხს სერიოზულად არ უდგება. თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ინსტაგრამზე და ნახოთ, სად მართავს ეს უნივერსიტეტი ღონისძიებებს, ცერემონიებს. მე ვფიქრობ, ეს აბსურდულია. რა შეუძლია გააკეთოს ქართულ ოცნებას? რას უნდა ელოდეს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ ეს მთავრობა გააკეთებს? პირველ რიგში მან უნდა აჩვენოს, რომ ოდესღაც ამერიკის პარტნიორი იყო. მე ვფიქრობ, ბურთი ახლა ძალიან მკაფიოდ ქართული ოცნების მოედანზეა. ისინი ნებას რთავენ ირანს აკეთოს ის, რასაც აკეთებს საქართველოში დღეს. ეს სრულიად ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ ტრამპის მსოფლმხედველობას და უპირველეს ყოვლისა ამერიკის პოლიტიკას. ჩვენ არ გჭირდებათ ირანის საელჩოში მისვლა სამძიმრის წიგნზე ხელის მოსაწერად. არავის მოენატრებოდით იქ, რომ არ მისულიყავით, მაგრამ მაინც ისინი ირჩევენ ამგვარი რამეების კეთებას. თუ შეხედავთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესრელის ინგლისურ ენაზე, სიტყვა ირანს ვერს ადიპოვით. თითქოს დრონები მარსიდან ჩამოფრინდნენ. ასე რომ სიმბოლიზმს აქვს მნიშვნელობა. ქართულ ოცნებას შეუძლია დაიწყოს სწორი სიგნალების გაგზავნა ტრამპის ადმინისტრაციისთვის, რომ აპირებენ ამ საკითხს სერიოზულად მიუძღვნენ. მაგრამ შემდეგ მე ვფიქრობ, ჩვენ გვჭირდება გქონდეს უფრო თვალსაჩინო, მკაცრი ზომების ზოგიერთი ამ ქსელის წინააღმდეგ, რომელიც არსებობს.
6: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერთანხმდებიან. ამის შესახებ სტატია CNN-ი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით სამშაბათს ლიდერებს შორის დაძაბული საუბარი გაიმართა, რომელშიც ირანთან ომის გაგრძელების შესახებ მათი განსხვავებული შეხედულებები აისახა. CNN-ი წერს, რომ ეს ბოლო დღეების განმავლობაში მათი პირველი საუბარი არ იყო. პირას ორი ლიდერი საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ირანზე ახალი მიზანმიმართული თავდასხმების განხორციელებას დაიწყებდა. თუმცა ამ საუბრიდან დაახლოებით 24 საათის შემდეგ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ აჩერებდა დარტყმებს, რაც მას პარსეთის ყურის მოკავშირეებმა, კატარმა, საუდის არაბეთმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა სთხოვეს. გამოცემის ცნობით, სატელეფონო საუბრისას ნეთანიაჰუმ ტრამპს უთხრა, რომ მისი აზრით თავდასხმის გადადება შეცდომა იყო. მარკო რუბიო აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპი ძალიან იმედგაცრუებულია ნატოს წევრებით, რომლებმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავიანთ ტერიტორიაზე არსებული ბაზების გამოყენების უფლება არ მისცეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ამის შესახებ შვედეთში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გამგზავრებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ამავდროულად ალიანსის ზოგიერთი ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან ეხმარება. რუსეთისთვის სტარლინგის დაბლოკვის შემდეგ უკრაინამ მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაიბრუნა. ამის შესახებ გამოცემა ბლუმბერგი ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვაზე დაყრდნობით წერს. მათი ვეცნობით, ამერიკის თავდაცვის დაზვერვის სააგენტოს ინფორმაციით, წელს უკრაინამ კონტრშეტევის შედეგად დაახლოებით 400 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია დაიბრუნა. დრონები თავდასხმის გამო კი რუსეთის ქალაქ იაროსლავიდან მოსკოვისკენ მიმავალ გზაზე მოძრაობა გადაიკეტა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია გუბერნატორ მიხაილ ევრაევზე დაყრდნობით აღწერს. ნიკა გაგნიძეს დანიური და ამერიკული კლუბები იწვევენ კოვალიკას კოლოსის ქართველ ლეგიონერზე. ეს ინფორმაცია უკრაინული სპორტული არხის წამყვანმა გავრცელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენაც უკსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი. გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გადმება, გონიოში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსი სიცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1048. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Batumi usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusi.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ქავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: დათბორილი სახლები და დაღუპული პირუტყვის სენაკის სოფელ სირიჩქონის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. დამოუკიდებლობის 108 წელი საქართველოს 26 მაისის აღსანიშნავად ემზადება. რუსეთისთვის სტარლინგის დაბლომის შემდეგ უკრაინა მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაიბრუნა.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დათბორილი სახლები, განადგურებული მოსავალი და ღუპული პირუტყვი, სენაკის სოფელ სირიაჩქონის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. რამდენიმე ოჯახი გარე სამყაროსთან დაკავშირებად ვერ ახერხებს. ხალხი სტიქიის ზონაში უშუქოდაა დარჩენილი. არსებული ინფორმაციით ადგილობრივებს არც ბუნებრივი აირი მიეწოდებათ. ადიდებულმა რიონმა ერთადერთი საავტომობილო გზა წაიღო და სოფლის ნახევარი გარე სამყაროს მოწყვიტა. ხალხი ამბობს, რომ შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებს რამდენიმე დღე უშედეგოდ ელოდნენ. ადგილობრივებს მოუსმინოთ, რომელთანაც ინტერვიუები ტევე პირველმა ჩაწერა და გაა.

0: მოქცევ.
1: სამი წელია უკვე ასემდგომარეობაში ვარ. აი მდინარე რიონმა ჩვენს ყანებს რა უხნა დატბორა, დარჩენილია სადღაც 20-25%. აი ნახეთ, 150 მეტრზეა დამბა გასაკეთებელი და ამის გულზე აი ხალხი რა დღეში ვარ. ხალხი ფაქტიურად შემშილის ზღვარზეა დარჩენილი.
2: გადიდებულმა რიონმა შემოაღწია სოფელში და დატბორა ყველაფერი. აი საძროხეში საქართველოს ეს კი დაავალისეთი ამბავი.
1: სამი დღეა ელექტროენერგიის გარეშე არიან დარჩენილი, მოწყვეტილი არიან ესენი. ახა ყველანაირი მას კონძულისავე კლოკში წყალი აქვს ამ ხალხს. არც საჭმელი, არც სასმელი, ვერც გადმოსვლა შეუძლია თუ რამე აქვს სახლში თვითონ მომარაგებული და თუ არა დანარჩენი აქედა ვერანაირად ვერ მიაწოდეთ, თვითონ რამე ვეთფრენი ჩაფრინდება თუ არა. სადა რიონი ადი და რამოდენიმე წლის უკან დამბა და გაარღვია, ესე იგი დამცავი ჯებირი და მოსახლეობასთან შედის წყალი და აჭიოტებულია მოსახლეობა, ზარალი აქვს, საკონლი ზარალი აქვს. სამი დღეს იმის შუქის არქონობის გამო უკვე ტელეფონებიც არა აქვს რომ დაუკავშირდეთ, ასანამ წყალი არ დაიწევს, დონეზე არ დადგება, მანამდე ვერანაირად ვერ შეხვალ და ვერ ნახა ვიხავურ სიტუაციას.
0: ფასეს კრიტიკულ ანგარიშს, რომელშიც ქართული ოცნების მისამართით არაერთ მძიმე გზავნილთან ერთად ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნებისთვის საჭირო დემოკრატიული პირობების არ არსებობაზეცაა ლაპარაკი და არის შესაძლებელი ჩვენ წინა გამოშვებებში უკვე ვრცლად ვისაუბრეთ. შალვა პაპოაშვილი თაღლითობას უწოდებს, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებითვე არ გაითვალისწინებენ. შალვა პაპოაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
3: ეს არის უკვე თაღლითური ანგარიშის შემდეგ თქვა, ეს არის თაღლითობა, რომელსაც აქვს სპეციფიური პოლიტიკური თაღლითობა, რომელსაც აქვს სპეციფიური მიზანი, რომ განზრახ ტყუილით დააზიანონ ნახონ სარგებელი და დააზიანონ სხვა. პასესაც შეეხება ჩვენ დელეგაციას აღარ ვაგზავნით, უკვე რამდენიმე ხანი არის, იმიტომ რომ ხედავთ რომ ამ ადამიანს ვამნერ ელაპარაკოთ. ანუ შეუძლებელი როგორ შეიძლება ელაპარაკო ადამიანს, რომელსაც მიდიხარ ელაპარაკ, გეუბნება რომ მიხელ სააკაშვილი არის პოლიტპატიმარი. აი იქ ხო უკვე მთავრდება და უკვე ხვდები რომ ეს ადამიანი ან არის სულელი და ვერ ხვდება საერთოდ რა არის ის დანაშაული და ასე შემდეგ, ან არის შეიძლება კორუმპირებული. მინეკითხება მათ რომ ჩვენ გაგვისაზღონ რა არის არჩევნები და რა არის არჩევნები. კიდევ ერთხელ, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ არის ჯგუფი, რომელიც შეიძლება ცდილობს უბრალოდ საქართველოს დაზიანებას, მე ხარ, რა ვიცი, ხო თავის დროზე რუსეთს არ აღიარებდა შეიძლება რა დაგუჯერებინა უნდა ამისთვის. რა ვიცი, ხა ეს არის მთელი მოცემულობა. ჩვენ თუ გვინდა ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ჩვენ თავს უნდა მივხედოთ. პირდაპირ არარი განსხვავება, არის ამ თემაში. ამ თემაში არის განსხვავება. ამიტომ დიახაც ზუსტადაც რომ იმეორებენ რუსეთის პოლიტიკას, როდესაც ისინი ვიცდილობს რომ ჩვენი სუვერენიტეტი შეზღუდოს.
0: ფასესი ანგარიშს განსხვავებულად აფასებს და სრულიად სამართლიანს უწოდებს ოპოზიცია. ამ თემაზე გიგი წერეთელს და გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
4: იმ პირობებში, როდესაც არის პოლიტიკური პატიმრები, არის რეპრესიები, როდესაც ადამიანებს აპატიმრებენ უბრალოდ მანიფესტაციაში ან ტროტუარზე დგომის გამო და მთლიანად არის მორგებული კანონმდებლობა და ინსტიტუტები არსებული ხელისუფლების სურვილებს, ასეთ ვითარებაში თავისუფალ არჩევნებზე ლაპარაკი ზედმეტია. სწორედ ამიტომ ოპოზიციის ალიანსმაც გამოაქვეყნა ცოტა ხნის წინ დოკუმენტი, სადაც ჩვენ აღწერეთ ძალიან ზუსტად რა მიგვაჩნია იმ პირობებად, რომლის შესრულების შემთხვევაში ჩავთვლით, რომ ეს არის არჩევნები. ეს უნდა ესმოდეს ყველას, მათ შორის ბუნებრივია მათაც, ვინც ფიქრობს, რომ ყველა ვითარებაში, ყველანაირი პირობების დროს, ანუ სისტემის კონტროლირებადი არჩევნების პირობებში შეიძლება გამარჯვება. ნუ თეორიულად ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ პრაქტიკულად ეს ასე ვერ ხდება.
5: ეს არის აბსოლუტურად რეალობის ამსახველი განცხადება. მოდი ვთქვათ, რომ როცა პასი აკეთებს განცხადებას, ჩვენ საქართველოს წევრი ვართ, ხო? ევროსაბჭო, შესაბამისად ეს ითვლება, რომ ეს არის საერთო პოზიცია იმ ორგანიზაციის, სადაც ჩვენ ვართ წევრი. აქედან გამომდინარე, კაფეოა და ცალსახაა, რომ იმისთვის, რომ მოხდეს დეესკალაცია სიტუაციის, მოხდეს ნორმალიზება სიტუაციის, გარდა პოლიტპატიმრების განთავისუფლებისა, კანონების გაუქმების, აუცილებელია ახალი ნორმალური არჩევნების ჩატარება, რომელიც ნორმალურ კონკურენციას მიუახლოვებს მაინც საქართველოს არსებულ ვითარებას.
0: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ემზადება 26 მაისამდე რამდენიმე დღით ადრე თავისუფლების მოედანზე ბოლო რეპეტიციები მიმდინარეობს. საზეიმო ღონისძიებისთვის ქართველი სამხედროები აქტიურად ემზადებიან, რომლებიც დამოუკიდებლობის დღეს ტრადიციულ საზეიმო აღლუმში მიიღებენ მონაწილეობას. განსაკუთრებული მზადებაა წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებშიც. სწორედ 26 მაის საზეიმო ვითარებაში დადებული ფიცის შემდეგ ისინი ოფიციალურად შეუერთდებიან თავდაცვის ძალებს. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება. სამხედრო პირებს მოუსმინოთ.
6: დღეს მესამე დღეა თავდაცვის პირად შემადგენლობა ემზადება დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად. როგორც საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია, 13 რეგიონში ახალწეულები დადებენ ფიცს, მათ შორის თავისუფლების მოედანზე აქ 21 ქალაქში იქნება სამხედრო ტექნიკისა და შეარაღების გამოფენა.
7: 26 მაისი განსაკუთრებული დღეა საქართველოს თითოეული მოქალაქისათვის, მინდა მოგილოცოთ წინასწარ აღნიშნული დღე. განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი დღე არის იმ ახალწეულებისათვის, ვინც დღეს 26 მაისს დადებს ფიცს ღვთისა და ერის წინაშე და ჩადგება სამშობლოს სამსახურში. ეს არის განსაკუთრებული დღე თითეული მოქალაქისათვის.
0: მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს შიო მღვიმელს იხსენიებს. ინფორმაცია სამის შესახებ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ავრცელებს. დღესვე აღინიშნება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის უწმიდესის და უმეტარესის შიო მესამის ანგელოზის დღე. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო მის უწმიდესობას ანგელოზის დღეს ულოცავს, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
8: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. რუსეთისთვის თრალინკის დაბლოკვის შემდეგ უკრაინამ მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაიბრუნა. ამის შესახებ გამოცემა ბლუმბერგი ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვაზე დაყრდნობით წერს. მათივე ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დაზვერვის სააგენტოს ინფორმაციით, წელს უკრაინამ კონტრშედევის შედეგად დაახლოებით 400 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია დაიბრუნა, მას შემდეგ რაც თრალინკის ათასობით პორტატული ინტერნეტ ტერმინალი რესურსებისთვის მიუწვდომელი გახდა. გამოცემა იმასაც აღნიშნავს, რომ ეს კონტრშედევითი ოპერაცია ეს პირველი დიდი ტერიტორიული მიღწევა 2023 წლის შემდეგ. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება პოლონეთში დამატებით 5000 ამერიკელი ჯარისკაცის გაგზავნის შესახებ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის უსაფრთხოებისთვის. ამის შესახებ ლიტვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსედა სოციალურ ქსელში წერს. მოკავშირეთა უფრო ძლიერი ყოფნა ჩვენს რეგიონში აძლიერებს შეკავების ძალას და ხელს უწყობს ბალტიის ქვეყნების და მთელი ევროპის უსაფრთხოებას. ლიტვაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროების უწყვეტი ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნის რეგიონის უსაფრთხოებას. ისთვის აცხადა ლიეტოვის პრეზიდენტი აცხადებს ამის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ კუბის ყოფილი პრეზიდენტის რაულ კასტროსთვის ბრალის წაყენებიდან მეორე დღეს სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ კუბა ყოველთვის საფრთხე იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. რუბიო წარმოშობით კუბელია, ის ფლორიდაში კუბელი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. რუბიომ 21 მაისს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კუბასთან დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად უპირატესობას დიპლომატიას ანიჭებენ, თუმცა იმის გათვალისწინებით, თუ ვისთან აქვს საქმე, ამ გზით შეთანხმების შესაძლებლობა დიდი არ არის. სახელმწიფო მდივნის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს აქვს უფლება და ვალდებულიცა ქვეყანა ნებისმიერი საფრთხისგან დაიცვას, განაცხადა მარკო რუბიო. მეგობრობა მეგობრობაა, სამსახური სამსახური და კავშირი აქვს მეგობრულ ურთიერთობებს სამუშაო საკითხებთან. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, როდესაც უპასუხა შეკითხვას, რომ თუ ის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან მეგობრობს, როგორ მოხდა, რომ პრობლემები წარმოიშვა რუსეთში სომხეთიდან ექსპორტთან დაკავშირებით და რომ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში სომხეთის სტატუსის საკითხი განეხილება. თუ ურთიერთობები მეგობრულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფიტოსანიტარული სტანდარტები დადგენილ ნორმებს უნდა გავცდეთ, აღნიშნა ფაშინიანმა. საუდის არაბეთის ჩემპიონატის ბოლო ტურში კრიშტიანო რონალდოს ალ ნასრმა შინ ანგარიშით 4-1 დაამარცხა დამაკი და ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. 4-დან 2 გოლი კრიშტიანომ გაიტანა და ამ დუბლის წყალობით კარიერაში თავისი გოლების რაოდენობა 9-13-ამდე აიყვანა. 41 წლის პორტუგალიელ საკლუბო დონეზე 821 გოლი აქვს, კიდევ 142 გოლი მან პორტუგალიის ნაკრებში გაიტანა. ასეთი იყო ახალი ამბები ანდროიდისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024.
5: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გადმება, გონიოში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: ევროპარლამენტის წამყვანი ჯგუფები იმედის საქმიანობის შეფასებას და შესაძლო ზომების განხილვას ითხოვენ. ევროკავშირი ცივილიზაციური უსპრულისკენ მიექანება შალვა პაპუაშვილის განცხადება. დონალდ ტრამპი და ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერ თანხმდებიან.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებები ჩაატარეს. შესასწის ინფორმაციით დაკავებულია 46 უცხოელი არალეგალი, მათ შორის იემენის, პაკისტანის, ინდოეთის, თურქმენეთის, ჩინეთის, კუბის, სუდანის, ნიგერიის, რუსეთის, ბელარუსის და ეგვიპტის მოქალაქეები. დადგინდა, რომ დაკავებული პირები ქვეყანაში იმყოფებოდნენ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით. ამჟამად დაკავებულები მოთავსებული არიან მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ევროპარლამენტის წამყვანი პოლიტიკური ჯგუფები, ევროპის სახალხო პარტია, ევროპელი კონსერვატორები და რეფორმისტები, სოციალ-დემოკრატები, მწვანეები და ლიბერალები ევროკავშირის ინსტიტუტებს მიმართავენ შეაფასონ ტელეკომპანია იმედის და მასთან დაკავშირებული აქტორების საქმიანობა შესაძლო დეზინფორმაციული და მანიპულაციური კამპანიების ფარგლებში. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ საქართველოში ანტიევროპული ნარატივები და დემოკრატიულ აქტორებზე კოორდინებული თავდასხმები სულ უფრო სისტემურ ხასიათს იძენს და ხშირად კრემლის დეზინფორმაციულ მეთოდებს იმეორებს.

0: Ევროპარლამენტარები განსაკუთრებულ შეშფოთებას იმედის როლთან დაკავშირებით გამოთქვამენ და ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი და ფაქტობრივი შეფასების ჩატარების კედლებს უწოდებენ. Цивилизационный упскрулискен миеканеба ам ситквобит миитана муриги иерише дгис шалва папуашилма еврокавширсе парламентис тамждомаре ицмунебода ро еврокавшири европули гиребулебебискан дацлилия да асет еврокавширши сакартвелос арафери эсакмеба папуашос моусминат
1: европа схвасхо сахе кхонда 45-ламде европас фашистури сахе кхонда шемеги сахе шеицвала да даимсгавса им европас ромле чвентвис мисагэбия ახლა თუკი ახალ ხედავთ რომ მას კლავ გამოწვევები აქვს ცივილიზაციური გამოწვევები ისინი მიექანებიან ცივილიზაციური უფსკურისკენ შორდებიან ევროპულ იდეალებს და რა თქმა უნდა ისეთ ევროკავშირში რომელიც მარტო სახელია ევროპული რა თქმა უნდა ჩვენ ახს ვერ ხედავთ საქართველოს მონაწილეობა ევროპული ღირებულებებისგან დაცლილი ევროკავშირი არ არის ევროკავშირი ისე რომ კავშირი სხვადასხვა ქვეყნების როგორც იყოს საბჭოთა კავშირი თავის დროზე და ხა ისეთ კავშირში ვიყავით ეს ტერმინოლოგიური ფორმულირება, რასაც ირჩევს ზოგიერთი სახელმწიფო და მათ შორის ბრიუსელი, რომ ქართველ ხალხს უჭერენ ხალხს, ეს არის ყველაზე დიდი დამცირება საქართველოსი, რაც არ ვიცი, მე მგონი საბჭოთა კავშირის დროს თუ გვაყენებდნენ, ან არ ვიცი, მე-19 საუკუნეში ასეთ დამცირება და ხინკას უმზადებ და ხაჭაპოს უცალ ჩამოდიან და მოსწონ ჩვენი ცეკვა თამაში და სუფრაზე დაგვისვამენ და თავის ჭყვაზე უნდა ვიაროთ ჩვენს ქვეყანაში. ისინი სინამდვილეში მიიჩნევენ ქართულ ხალხს მეორე ხარისხოვან ერად, ეს არის ზუსტად კოლონიალისტური აზროვნება, რომ მიიჩნევენ მეორე ხარისხოვან ერად, რომელთანაც უნდა ჩახვიდე, მოახდინო მათი კოლონიზება, ასწავლო როგორ უნდა აწყონ სახელმწიფო, იმიტომ თვითონ არიციან, არიან აბორიგენები.
0: Шалва Папуашвили Германиის ელჩი დღეს კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა პარლამენტის თავმჯდომარის ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
1: მისთვის დამახასიათებელი ქედნული ტონით ისაუბრა დიპ სტეიტსზე, რომ აბას ად არის, შევიხედე ოთახში და იქ არისო, გადავედი აბაზანაში და იქ არ დამხვდა და ნუ დაგვცინის ფაქტობრივად ქართველებს, მაგრამ მე ამას გავუსვავ ხოლმე ის პარალელ დასცინის ამერიკელებს, ქართველების თვალში გააიგივა უცხო ქვეყნის ელჩი სტუმართან, რომელიც სახში გივარდება, ძალადობას აქეზებს, ტყუილს აქეზებს, პროპაგანდას აქეზებს და გაავლო პარალელურად ფაქტობრივად ელჩობა აქცია თავარ მართლებლის და მეორე მართლებლის და მეორე მდივნის სინონიმად. მას თქვა რომ წინ ცოცეუნებიან რომ მათქო არა, მაგრამ ნუ იტყვის ტყუილს და არც არამინ არაფერს არ ეტყვის და ეს ფარისეული საუბრები რომ ღირებულებები და ასე შემდეგ ჯერ აღირებულებზე გვესაუბრება ეს ერთ საკითხია, მაგრამ მეორე არის კარგად ხედავდი თავზე როგორ გადაგვიფრენენ ხოლმე სხვადასხვა სამთავრობო თვითფრინავი გერმანიის მთავრობის და რომელ ქვეყნებში ჩადიოდნენ, ვისე ხუტებოდნენ, სადრა დემოკრატია არის და სად როგორი სისტემა არის. ასე რომ ეს ცინიზმი დაიტოვოს თავისთვის.
0: ევროკავშირი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არჩეული კურსი ქვეყნის ევროპულ მომავალს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ოფიციალურ წერილში, რომელიც 9 ოპოზიციურმა პარტიამ მიიღო, ბრიუსელი ბილუთითებს, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული უკუსლა გრძელდება. გაუმჯობესების ნიშნები კი ამ დრომდე არ ჩანს. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირი ქართველი ხალხის მხარდაჭერას კვლავაც აგრძელებს, თუმცა ხელისუფლებას მოქმედებების შეცვლისკენ მოუწოდებს. ბრიუსელი ამბობს, რომ ევროკავშირის კარი საქართველოსთვის ღია რჩება, თუ ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების და ევროპული ინტეგრაციის გზას დაუბრუნდება. ამ თემაზე გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინოთ.
2: ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არის ხალხის მხარდაჭერა, მათ შორის კანდიდატის სტატუსის შენარჩუნება, უვიზომოსვლის შენარჩუნება, თუმცა ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ ქართულ ოცნებას მიეცეს საშუალება იყოს ხელისუფალი, რომელიც საკუთარ მოსახლეობას წამლავს და ადამიანის უფლებებს ლაყავს. ანუ ამაზე ჰქონდა ძირითადი აქცენტი გაკეთებული და პასუხიც იყო შესაბამისი, რომ ევროკავშირი რჩება ქართული ხალხის გვერდით, მხარს უჭერს ქართული ხალხის ბრძოლას დემოკრატიისთვის და თავისუფლებისთვის და რომ საქართველოს თემა არის პრიორიტეტი ტიტული თემა არა მარტო ქართველებისთვის, არამედ ევროკავშირისთვისაც.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ალეკო ელისაშვილის საქმეზე მეორე ეპიზოდთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესი განახლდა. ეს არის საქმე, რომელზეც მხოლოდ ოდოროლოგიური დასკვნა არსებობს, ანუ ძაღლების მიერ ექსპერტიზა ჩატარებული. უფლებადამცველების თქმით, ექსპერტიზა რეალურად არასახავს ფაქტებს და მოვლენებს, რადგან ღია სივრცეშია ჩატარებული. ელისაშვილის ადვოკატებს მოგსმინათ.
3: ჩავანი მკიცებულება ამ ძაღლების საქმეში არის ძაღლის მიერ დადებული დასკვნა, რომელიც ამბობს, რომ ეს ოდოროლოგიური სუნის ნიმუში, რომელიც იქნა აღებული გარე სივრციდან, ეკუთვნის ალექსანდრე ელისაშვილს. ოღონდ მოგეხსენებათ, რომ ალექსანდრე ელისაშვილის წინააღმდეგ რამდენიმე საქმეა, ორი საქმე ამ ტერორიზმის მუხლით, ასე ვთქვათ. პირველ საქმეში, რომელიც ეხება შუშის ჩამტრევის საკითხს, ექსპერტმა თავად გვითხრა, რომ გარე სივრციდან არ ხდება სუნის ნიმუშის აღება. მეორე საქმე თავიდან ბოლომდე ეყრდნობა ძაღლს, რომელიც ასაკის ქესი საერთოდ არ ვიცით, ეს ძაღლი არსებობს თუ არა. პრინციპში ჩვენ
4: ერთადერთი მტკიცებულება, რომელიც ამ საქმეზე აქვთ, ეს არის უცნობი და უსაბუთო ძაღლების მიერ წვიმიან ამინდში აღებული სუნის ქვლის ნიმუშების დამთხევა 10 თვის შემდეგ თითქოს და ელისაშვილის ოდოროლოგიურ კვალთან. ამ მტკიცებულების გარდა სხვა რაიმე მტკიცებულება არ არსებობს. შესაბამისად, საქმე ვერ აკმაყოფილებს მინიმალურ სტანდარტს, რა შემთხვევაშიც შეიძლება ის არსებითი განხილვის მოსამართლეს გადაეცეს. მინიმალური სამართლიანობის პირობებში უნდა შეწყდეს სისხლის სამართლებრივი დევნა. ფაქტიურად, როგორც პოლიტიკოსი განიტრალებულია, გარესამყაროსთან აკრძალული აქვს კავშირი და მოთავსებულია უმკაცრესი რეჟიმის ციხეში, ბუნებრივია ესეთი ილუზიები არ გვექნება. მაგრამ აუცილებლად გავაგრძელებთ მისი დაცვისთვის სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებას.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერ თანხმდებიან. ამის შესახებ სტატია CNN-ი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით, სამშაბათს ლიდერებს შორის დაძაბული საუბარი გაიმართა, რომელშიც ირანთან ომის გაგრძელების შესახებ მათი განსხვავებული შეხედულებები აისახა. CNN-ი წერს, რომ ეს ბოლო დღეების განმავლობაში მათი პირველი საუბარი არ იყო. კვირას ორი ლიდერი საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ირანზე ახალი მიზანმიმართული თავდაპირველი სხმების განხორციელებას დაიწყებდა. თუმცა ამ საუბრიდან დაახლოებით 24 საათის შემდეგ მან გამოაცხადა, რომ აჩერებდა დარტყმებს, რაც ტრამპს სპარსეთის ყურის მოკავშირეებმა, კატარმა, საუდის არაბეთმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა სთხოვეს. CNN-ის ინფორმაციით, პაკისტანის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებები ისრაელის პრემიერ-მინისტრს აღიზიანებს, რომელიც დიდი ხანია თეირანთან ურთიერთობაში უფრო აგრესიული მიდგომის მომხრეა. ტრამპის ოფიციალური პირების და ისრაელის წყაროების ცნობით, ნეთანიაჰუ ამტკიცებს, რომ ირანზე თავდასხმის გადადება თეირანს მხოლოდ სარგებელს მოუტანს. გამოცემის ცნობით, სატელეფონო საუბრისას ნეთანიაჰუმ ტრამპს უთხრა, რომ მისი აზრით თავდასხმის გადადება შეცდომა იყო. ანკარაში დაგეგმილი სამიტი ნატოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიდერების სამიტი იქნება, რადგან ლიდერებს მოუწევთ უპასუხონ ტრამპის იმედგაცრუებას ახლო აღმოსავლეთში ჩვენ ოპერაციებზე ალიანსის რეაგირების გამო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ შვედეთში განაცხადა, სადაც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინისთვის ავტის სარაკეტო სისტემის $108 მილიონი ღირებულების აღჭურვილობის მიყიდვა დაამტკიცა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. მათივე ცნობით, გადაწყვეტილება უკრაინის ხელისუფლების მოთხოვნის საპასუხო ნაბიჯია. კონტუროსის სანაპიროზე ორთავდასხმას სომცირე 25 ადამიანი ამსხვერპლა, მათ შორის დაღუპულია 6 პოლიციელი. მედიის ცნობით, პირველი თავდასხმა ჩრდილოეთ ონდურასში, ტრუხილოს მუნიციპალიტეტში მდებარე რანჩოზე მოხდა, სადაც სომცირე 19 ადამიანი მოკლეს. მეორე თავდასხმის დროს კი ომოას მუნიციპალიტეტში, გვატემალას საზღვართან ახლოს, შეიარაღებულმა პირებმა პოლიციას ცეცხლი გაუხსნეს. პოლიციის ცნობითვე, თავდასხმის დროს 6 ოფიცერი დაიღუპა. 2 თავდასხმის შემდეგ ეროვნულმა პოლიციამ განცხადება გააცხადა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი კრიმინალის აღსაკვეთად აქტიურად იმუშავებენ. მედიის ცნობით, ონდურასში დიდი ხანია ფიქსირდება დანაშაულის მაღალი მაჩვენებელი ბანდების მიერ გავრცელებული ძალადობის და ტრანსნაციონალური ნარკოვაჭრობის გამო. და ბოლოს სპორტი. დეზირე დუემ პარი სენ-ჟერმენის ლიდერებზე ისაუბრა და ტექნიკური თვისებებით განსაკუთრებით ხვიჩა კვარაცხელია გამოარჩია. კვარაცხელია გამორჩეულია, რადგან მათ დრიბლინგი, დაცვის დახმარება და ყველა მიმართულებით მოძრაობა შეუძლია. გულწრფელად რომ ვთქვათ, მცველებისთვის მის წინააღმდეგ თამაში წარმოუდგენლად რთულია. ხვიჩა ჩემზე შთაბეჭდილებას ახდენს როგორც ვარჯიშზე, ასევე თამაშებში. ზუსტად მისნაირი მოთამაშეებისგან, რომლებსაც მაღალ დონეზე თამაშის გამოცდილება აქვთ, ყოველდღიურად ბევრ რამეს ვსწავლობ, თქვა დუემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3 და 3.
1: Oye. Hay una cosa que te quiero decir.

გავიცნოთ 23 მაისზე 3 მინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გადგება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გადგება, გონიოში 18 გრადუსის ითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსი სია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსის ითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსის ითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmens citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: tiene, tiene, tiene.
1: Yo sé que tú prefieres drama.
2: Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: fire burn that bumper clock, you get me?
1: Reklama.
2: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: გრიგოლი გუაშვილის მოადგილე დაკავებულია. ნანუკა ჟორჟოლიანმა მცხეთის იზოლატორი დატოვა. ომს ვაბრუნებთ რუსეთში და ეს სრულიად სამართლიანია. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობ. ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა სამდღიანი პატიმრობის შემდეგ მცხეთის იზოლატორი დატოვა. მას საპატიმროსთან ოჯახის წევრები და აქტივისტები დახვდნენ. შეგახსენებთ, რომ ტროტუარზე დგომის გამო ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი მოსამართლე დავით მაკარიძემ სამდღიან პატიმრობაში გაუშვა. ანუკა ჟორჟოლიან სეკა მიშოლაძეს და სხვა ჟურნალისტებს მოუსმინოთ.
2: ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია. ანუ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება, რაც არ ხდება სხვა შემთხვევაში სტუდენტებთან მიმართებაში. და ამიტომ ხარ რაღაც რო გითხრათ, რომ ახალი ამბავია ჩემს თავს, არ იქნება სწორი. ერთადერთი არის ის, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი გააზრებებისთვისაც ძალიან ცოტა დროა. და ყველაზე მეტად მაინც ვიზეც გეფიქრება ამ შემთხვევაში არიან პატიმრები, იმიტომ რომ მაინც ცხადად ხედავ, ერთია რას გიყვებიან მეორეა წერილებში როგორ დეტალურად აღწერენ გარემო პირობებს, მაგრამ მაინც ცხადად ხედავ თვეების განმავლობაში და წლების განმავლობაში თან აი რაღაც ხელსაყრელი სოლის გამო და სხვადასხვა ანუ წარმოუდგენელი ბრალის გამო და რამე რაზეც ხედავ და სოლიდარობა გაქვს მეტი და რაღაცა ასოცირება მათ ყოფასთან გაქვს მეტი. აი ეგ არის ერთადერთი მკვეთრი ემოცია რაც გამოვიტანე.
3: ის რასაც ეს თვითმარქვია ხელისუფლება აკეთებს არის მხოლოდ ამ მხოლოდ შიშის გამოხატულება, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ თუ არ ეშინიათ, რა თქმა უნდა ამდენ ადამიანს უსამართლო ციხეში არ გამოკეტავდნენ და პირველ რიგში ეს არის გზავნილი ყველა დანარჩენისთვის, ვინც პროტესტშია და პროტესტში არის ყველა აბსოლუტურად გარდა კორუმპირებული ერთი ჯგუფისა ბიზინა ივანიშვილი რო მართავს მარიონეტებივით მათ გარდა დანარჩენი წელი საქართველოს არის პროტესტში. არავის არ მოსწონს ის რაც ამ ქვეყანაში ხდება. შესაბამისად მათ ეშინიათ 26 მაისი არის ის მნიშვნელოვანი თარიღი რისთვისაც იყო ეს გზავნილები ცხადია და არის და გრძელდება, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ ნახონ ბევრი ხალხი ქუჩაში.
4: ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბევრი და ათასობით ადამიანი აღმოჩნდა ამ ზგავ სიტუაციაში, რომ მოსაც მოუწიათ რამოდენიმე თვით

0: იზოლატორში ყოფნა, თუმცა უკვე გავლილ პრაქტიკად იქცა ეს ყველაფერი და ქართული ოცნება ხდება, რომ არა თუ სიცხეს სამართლი და არა თუ ადმინისტრაციული სამართლი ვერაფრით ვერ აჩერებს პროტესტში მყოფ ადამიანებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია იმის დათმობა, რასაც ქართული ოცნება გვართმევს. ამ ყველაფერს უნდა ქონდეს ერთი ლოგიკური დასასრული, რასაც ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან გაშვება ქვია.
1: დიდი ოდენობის ქრთამისაღების ფაქტზე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე ლევან ახობაძე დააკავეს. ამის შესახებ სუსში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. ახობაძის ინტერესებს ანტიკორუფციული ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი რაჟდენ კუპრაშვილი დაიცავს. ამის შესახებ ინფორმაცია მედიას მან თავად დაუდასტურა. მე-14 საჯარო სკოლაში არსებული მძიმე ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამო ასობით მოსწავლე უკვე 4 წელია სხვა სკოლაში მეორე ცვლაში სწავლობს. საკითხზე ძლიერი საქართველოს წევრმა ნიკა ჩერქესიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი მეთქმით, დანგრეული სკოლის მოსწავლეები ყოველდღურად 7-8 კილომეტრს გადიან იმის გამო, რომ სრულფასოვან განათლებას და სასკოლო აქტივობებზე ხელი მიუწვდებოდეთ. ნიკა ჩერქესიშვილს მოუსმინოთ.
2: ამ სკოლისგან დარჩენილი ნანგრევების წინ ეს სკოლა 4 წელს წინ დაინგრა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ამ სკოლის 500-ზე მეტი მოსწავლე დახტავთ აქედან 7-8 კილომეტრით დაშორებით მეორე ცვლაში, სადაც ბავშვები სწავლობენ შეზღუდული საგაკვეთილო დროით, ვერ იღებენ ხარისხიან განათლებას, ვერ ვითარდებიან მრავალმხრივ, ვერ დადიან სპორტზე და სხვა წრეებზე და როგორც გითხარით, ეს უკვე გრძელდება 4 წლის განმავლობაში. ამის შესახებ ინფორმირებულია ქართული ოცნების ხელისუფლების მთელი ვერტიკალი, დაწყებული მთავრობის ადმინისტრაციიდან გაგრძელებული ინფრასტრუქტურის სამინისტროთი, განათლების სამინისტროთი, ეკონომიკის სამინისტროთი, თბილისის მერიით და ადგილობრივი გამგეობით. მე-14 საჯარო სკოლის პრობლემის შესახებ იცის ყველა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა, ისე ადგილობრივმა გამგებელმა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დღემდე ეს ბავშვები დაყავთ ესეთ ვითარებაში მარშრუტკებით სხვა სკოლაში და მშობლების მოთხოვნა არისო, რაც შეიძლება მალე გამოცხადდეს ტენდერი, თუმცა ტენდერის გამოცხადების შემთხვევაშიც პრობლემა ვერ აღმოიფხვრება, რადგან მინიმუმ საუკეთესო გათვლებით კიდევ 4 წელი მაინც მე-14 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ვერ შევლენ საკუთარ სკოლაში, რადგან ტენდერის გამოცხადება სჭირდება თავისი პროცედურები, შემდეგ სამშენებლო სამუშაოები და ბავშვებს ისევ მოუწევთ არასრულფასოვანი ცხოვრების ცხოვრება. ამიტომ მშობლების კატეგორიული მოთხოვნაა, რაც შეიძლება მალე გამოიძებნოს ალტერნატიული ფართი მე-14 საჯარო სკოლისთვის.
1: ევროპელი სოციალისტების ჯგუფის თავმჯდომარე ლადო ბოჟაძემ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული მოზარდებისთვის საჭირო მედიკამენტის დასახელება არ იცის, თუმცა მაინც ამტკიცებს, რომ წამალს აღიარება არ აქვს. საუბარია ჯივინოსტატზე, რომელიც დიდ ბრიტანეთმა პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომი გახადა. რატომ უნდა ვიცოდე წამლის დასახელება? ჯანდაცვის მინისტრი ხომ არ ვარ, კიდევ რა უთხრა ბოჟაძემ სტუდენტებს, მოვისმინოთ.
3: რომ შევლემო ყველაზე კარგად იციან, რომ წამლა შეიძლება ქონდეს დადებით თვისებას და ვაკოფით. თუმცა
4: ეს ხომ ადგილსვეტელება მიიღონ თუ არა
3: მათ შეიძლება მაინც ამალი. ეს სახელმწიფოს გადაწყვეტილება უნდა იყოს, სახელმწიფო უნდა იყოს პასუხისგებელი იმ მედიკამენტზე, რომელსაც შემოიწამს.
5: ხუთი
3: მილიონი დაუჯდა, შემო ასეულობით მილიონი ბაჭორი ტურიში, ავიაციაში და ბევრი სხვა მიმართულებით.
5: ანუ სიცოცხლეზე მნიშვნელოვანი ეს ყველაფერია?
3: არა, 70,000 ბილეთი გაიყიდა, იცით თუ 8 საათში გოიშლა სოფლიო რეკორდი. ამის შედარება ერთად არ შეიძლება.
1: სამხედრო და საქართველოს შორის ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთანან გაერთიანებებთან ურთიერთობებით არ განისაზღვრება. გამოცემა არმენ პრესის ცნობით ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. სომხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს არაფერი აქვს საერთო მესამე მხარესთან ურთიერთობებთან. ბუნებრივია, ეს ურთიერთობები სტრატეგიული, გრძელვადიანი, ისტორიული და ძმური ხასიათისაა და ასეთად დარჩება. სხვა სცენარი უბრალოდ შეუძლებელია, აღნიშნა ფაშინიანმა. არმენ პრესის ცნობით ფაშინიანმა ამის შესახებ ბრიფინგზე ჟურნალისტის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელიც ეხებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის კომენტარს, რომ ადგილობრივი აგენტურის და მათი უცხოელი პატრონების მხრიდან არის მცდელობა რაღაცნაირად დაგვაპირისპირონ სომხეთთან. ფაშინიანის თქმით, საქართველო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სომხეთ-ევროპის ურთიერთობებში.
6: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. Ukrainam Ierishi miitana Yaroslavshi mdebare naftob gadamamushavebel karkhanaze, romelits Ukrainis sazghridan daakhlobit 700 kilometrshi mdebareobs. Amis shesakheb Ukrainis prezidentma Volodymyr Zelenskym ganatskhada, rogorc Zelenskym sotsialu ksolshi datsera dartmebi ganxortsilda Ukrainis droebit okupirebul territoriebzets konkretuli samkhadro obyektebis tsinaagdek. Vakrzeleb tavdatsvit operatsiebs garkovo mimartulebebze, ghamit Ukrainis tavdatsvis salebi mokmedebnen Yaroslavis naftob gadamamushavebeli karkhnis mimartulebit, romelits ჩვენი ტერიტორიიდან დაახლოებით 700 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ჩვენ ომს რუსეთში ვაბრუნებთ და ეს სრულიად სამართლიანია, წერს ზელენსკი. მისი ვებმით მზადდება სხვა შორ და საშუალო მანძილზე მოქმედი დარტყმებიც, რაც პასუხი იქნება რუსეთის მიერ უკრაინის ქალაქების და დასახლებული პუნქტების დაბომბვაზე. Ukrainistvis amerikuli iaraghis shesadzenat qvelaze met tankhebs mkholot 6-7 evropuli kveqana gamoqobs, amitom es finansuri tvirti upro tanabrat unda gadanatsildes. Amis shesakheb NATO's generalurma mdivanma Mark Rutem shvedetis khalak Helsingborgshi aliansis sagareo sakmeta ministrebis shekhvedris farklebshi gamartuli briefingis dros jurnalistebs ganutskhoda. Misi vekhmet Ukraina kvlav igebs samkhedro dakhmarebas Ukrainis prioritetuli motkhovnebis siis initsiativis farklebshi. Sinamdvileshi es ukve khdeba Ukrainashi kritik მნიშვნელოვანი ამერიკული აღჭურვილობის მიწოდება გრძელდება. ეს მოიცავს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის მხარდაჭერას და ეს გრძელდება, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა. Amerikis Shertebuli Shtatebis President Donald Trumpis ganchadebit Shertebuli Shtatebi Polonetshi 5000 amerikel jariskats gagzavnis. Polonetis samshamdeli prezidentis Karol Navrotskis zarmatebuli archevis da mastan chveni urtiertobis saputsvelze siamovnebit gatsnovebt rom Shertebuli Shtatebi Polonetshi damatebit 5000 samkhadros gagzavnis, tsers Trumpis sotsialu kselshi. Shegakhsenebt rom Pentagonma mimdinare kveris dasatsqeshi ganatskhada rom Evropashi Amerikis Shertebuli Shtatebis zalebis ganlagebis upro parto gadakhetvis farklebshi. Polonetshi პირველი საკავალერიო დივიზიონის მეორე ჯავშან სატანკო საბრძოლო ბრიგადის 4000 ამერიკელი სამხედროს როტაციას გადადებდა. Polonetis prezidenti Karol Navrotsky ki amerikel kolegas Donald Trumps Polonetshi 5000 samkhadros gagzamnis shesakheb igebuli gadaqvetilebistvis madlobas uxtis. Vitsavda gavagrdzele Polonet-Amerikis aliansis datsvas usaptkhovebis sasitsotskhlot mishnolovan saqdans qola polonuri sakhlis da mteli evropistvis. Kargi aliansebi is aris romlebits emqareba tanamshromlobas urtiert pativitsemas da chveni saerto usaptkhovebisadmi ertkulebas. Madlobas uxti Amerikis shertebuli shtatebis prezident Donald Trumps Polonetis მიმართ მეგობრობისთვის და იმ გადაწყვეტილებებისთვის, რომელთა პრაქტიკულ ასპექტსაც დღეს ძალიან ახლად ხედავთ. პოლონეთის და პოლონელი ხალხის უსაფრთხოება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია, წერს ნავროცკი სოციალურ ქსელში. Და ბოლო სპორტი, ხოსეპ გვარდიოლა სეზონის დასრულების შემდეგ Manchester City-ს მთავარი მწვრთნელის პოსტს დატოვებს. ინფორმაციას კლუბი ავრცელებს და ოფიციალურად ადასტურებს. მიუხედავად Manchester City-ს მთავარი მწვრთნელის თანამდებობის დატოვებისა, გვარდიოლა გლობალური ერთჩის ლანგში ურთიერთობა City Football Group-თან გააგრძელებს. ამ ამპლუაში ის ჯგუფში შემოვალ კლუბებს ტექნიკურ რჩევებს მისცემს და კონკრეტულ პროექტებსა და კოლაბორაციებზე იმუშავებს, წერს კლუბის ოფიციალური გვერდი. ხოსეპ გვარდიოლა Manchester City-ს მთავარი მწვრთნელი 2016 წელს გახდა და გუნდის ისტორიაში მომდევნო 10 წელი ყველაზე წარმატებული იყო. ესპანელი სპეციალისტი ინგლისურ გუნდს 592 მატჩის განმავლობაში გაუძღვა, საიდანაც 416 ბოიკო. მასთან ერთად Manchester City 20 ტიტულს დაეუფლა, მათ შორის 6-ჯერ გაიმარჯვა ინგლისის პრემიერ ლიგაში და 2023 წელს ჩემპიონთა ლიგის ტიტულიც მოიპოვა. 55 წლის გვარდიოლა Manchester City-ს 24 მაისს Aston Villa-ს წინააღმდეგ უკანასკნელად გაუძღვება. სავარაუდოდ ზაფხულში მას იტალიელი Enzo Maresca შეცვლის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავიცნოთ 23 მაისზე 3 მინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გატმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გატმება, გონიოში 18 გრადუსის ითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსის ითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსის ითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: Belong. Yeah.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3.

0: reklama.
1: Gavarjoba, mes lideri var, mokgo stilisma. Automobili shezina tuksuls shemodis aitse mokgo certili G da igda khvdebi. Chemi dakhmarebit makanas dgesve iqini, ase rom gelodebi, dagvireke. 0322 244 600. Mogo, gai umjobese tskhovreba.
2: Автомобили შეძენა გინდა და გაგოდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: მოსამართლემ მეია მელქაძემ ალეკო ელისაშვილი დარბაზიდან გააძევა. Прокуратурам მინდია შერვაშიძის და თორნიკე თოშხუას განაჩენი გაასაჩივრა. Უნგრეთის ერთ-ერთ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში ძლიერი აფეთქება მოხდა არის მსხვერპლი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. Ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლე მეია მელქაძემ ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი ალეკო ელისაშვილი დარბაზიდან გააძევა. მანამდე პროცესზე მოსამართლემ დარბაზში მყოფ ჟურნალისტებსა და სხვა დამსწრეებს ლეპტოპების დახურვის და მობილური ტელეფონების გამორთვისკენ მოუწოდა. როგორც მელქაძემ განაცხადა, გასული სასამართლო პროცესის აუდიო ჩანაწერი განხორციელდა, რაც კანონით აკრძალულია. მისივე განმარტებით ის გამოძიებას ვერ დაიწყებდა, თუ ვინ განახორციელა ჩაწერა, ამიტომ ელექტრონული მოწყობილობები ყველას უნდა შეენახა. ახლა შეგვიძლია ელისაშვილის ადვოკატს და ასევე საქმის პროკურორს მოუსმინოთ.
2: ეჩინა მინიმალური სამართლიანობა და დაცვის მხარის მასალებზე 29 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით თქვა, რომ ამ საქმესთან შეხებლობა არ აქვს და ამ დროს პროკურორის მიერ წამოდგენილი 4 ტომის საქმე 29 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით დაუშვა როგორც მტკიცებულებები განსახილველ საქმეზე. ყველანაირ სტანდარტებს გადაცდა დღევანდელი სასამართლო და ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა და არ არსებობს მსოფლიო კრიმინალისტიკის ისტორიაში ფაქტი, როდესაც წყალქვეშა იყო აღებული სუნის ნიმუშები წვიმიან ამეთში ხანძრის შემდეგ და 10 თვის შემდეგ ამ სუნის ნიმუშით მოხდა ვინმეს იდენტიფიკაცია უცნობი და უსაბუთო ძალებით.
3: მოსამართლე სამართლის საქმეზე გახავდა არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნები, გამოთხოვილი ინფორმაცია, წარმოდგენილი გამოთხოვის ოქმები, რომლებიც გამოყოლული იქნება სასამართლოს წინაშე, უკვე საქმე გადაეცა არსებითად განსახილველად, შესაბამისად მათი გამოყოლის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ბრალდების მხარეს მოლოდინი აქვს, რომ მოცემულ საქმეზე გამოტანილი იქნება გამოტანებელი განაჩენი. ტერორისტულ აქტს ჭირდება გარკვეული მიზანი, ჩატარდა გამოძიება და როდესაც გამოძიებით გამოიკვეთა აღნიშნული მიზანი, ტერორისტული მიზანი, შესაბამისად დაუყოვნებლივ მოხდა აღნიშნულზე კვალიფიკაციის შეცვლა.
0: Прокуратура მინდია შერვაშიძის და თორნიკე თოშხუას გადაჩენი გაასაჩივრა. Ბრალდების მხარე სასჯელის დამატებას ითხოვს. დასაბუთებაში კი, რომელიც სააპელაციო სასამართლოს პროკურატურამ გადაუგზავნა, წერია, რომ თითოეული მშარდებულის მიმართ დანიშნული სასჯელი უნდა გამკაცრდეს სხვადასხვა გარემოებათა გამო და ჩამოთვლილია ასევე ეს გარემოებებიც. მე შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 1 აპრილის განაჩენით თორნიკე თოშხუა და მინდია შერვაშიძე ცნობილ იქნენ დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის 1 პრიმა ნაწილით ბექვე პუნქტით გათვალისწინებით.

0: გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის სასჯელის სახე და ზომად განესაზღვრათ ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა. განსაკუთრებულ დავალებების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ირაკლი შაიშმელაშვილი, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო, ჟურნალისტ გურამ როგავასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ქართული ოცნების ხელისუფლებასა და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე საუბრობს. ირაკლი შაიშმელაშვილს მოუსმინოთ.
1: საძლოა, ანუ ვითავისებ და ვიაზრებ, შეიძლება აცლეულები გაგრძელდეს და აცლეულების განმავლობაში არ მეფისო სამშობლოში დაბრუნება.
2: ეს ყველაზე ცუდი სცენარი, მაგრამ იმედი
1: მაქვს, რომ არა,
2: მაგრამ არ მოხდება და დიქტატურა არ და დამკვიდრდება ჩვენს
1: ქვეყანაში. არასდროს არც ერთ დიქტატურას, არც ერთ ტირანიას მუდმივი არაფერი არ ქონია და ბუნებრივია დასრულდება ეს რეჟიმი და მგონია რომ ძალიან მალე დასრულდება ეს რეჟიმი.
2: ხო, ახლა მეტნაკლებად უსაფრთხო გარემოში ხარ, ალბათ ბოლომდე უსაფრთხო გარემო არ არსებობს შენთვის, რადგან ძალიან ბევრი ინფორმაციას ფლობ და ხარ რეჟიმის სამიზნე. და აი ბოლო პერიოდის ამბებზე მინდა კითხო, ჩემთვის პირადად რაც ხდება სპეცრაზმელების დაკავება არის ფასადი, რაღაც ტრიუკი, როგორც ივანიშვილი ხშირად ამბობდა ადრე, და ამ ყველაფრის მიღმა კონკრეტული მიზანი იმალება. შენ რა ახსნა გაქვს, რატომ გახდა რეჟიმი იძულებული რომ დაეკავებინა სპეცრაზმელები?
1: გურა, მოდი გადავახვიოთ აი წელიწად ნახევრის უკან, როცა ეს მძიმე დღეები დაიწყო საქართველოში, ხო? 28 ნოემბრიდან, ანუ 28 ნოემბრიდან მოყოლებული თვეების განმავლობაში ხდებოდა მოქალაქეების მასობრივი ცემა. პირდაპირ ეთერში, როგორც ეს არ ყოფილა ვიღაცის ტელეფონით გადაღებული, ხო, კადრები პირდაპირ ეთერში და ყოველთვის ვიძახი ამას, რომ აყურებელმაც რო იცოდეს, რადგან ამ პროცესებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური მართვის ცენტრიდან უყურებენ, სადაც არის ეს ეგრეთ წოდებული ტელევიზორები და ლაივ კამერები, რომელსაც თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მართავს. ანუ მინისტრი, მინისტრის მოადგილეები, გადაწყვეტილების მიღები პირები ამ ყველაფერს უყურებენ.
2: ანუ მართვის ოთახია, სადაც ყველა კამერა,
1: საიდანაც მართავენ ამ პროცესებს.
2: და რუსთავოზე დამონტაჟებული ყველა კამერიდან, მათ შორის
1: ავტომატიზირებული არის ერთ ოთახში, საიდანაც უყურებენ ამ პროცესებს. შესაბამისად, შენი კონკრეტული ფაქტიც რომ მოხდა, იმ წუთასვე იცოდა ხელმძღვანელობამ, რომ ეს იყო დანაშაული. და ეს არის, ანუ ერთი რომ ჟურნალისტი ხარ, ჟურნალისტური საქმიანობა და მეორე ხო როგორც აი მოხალახის, ხო, ანუ თუ რამე გააშავეს შენ და კანონდარღვევა ჩაიდინე, ამისთვის სამართლებრივი მექანიზმები არსებობს, როგორ დაგაკავონ, რა მეთოდებით, როგორ გადაგიყანონ და ასე შემდეგ.
2: ბატონო, თუ იქ მერამეს ვაშავებდი, უნდა დავეკავებინე სპეცრაზმებს და წავეყვანე განკოფილებაში, მაგრამ ის მე თავს მესხმის და მე გარბის.
1: იმ დღესვე იცოდა, ეცოდინებოდა ეს და იცოდა ხარაზიშვილმა, ეს იცოდა მინისტრის ყველა მოადგილემ.
2: მისი ვინაობა თავდამსხმელის
1: ვინაობა, იმიტომ რომ
2: მსგავსი სისტემაში ეს იქნება არ იმალება.
1: კი არ იმალება, როცა ხდება თვითონ ხელმძღვანელობა აიდენტიფიცირებს ამას, ხელმძღვანელობა ითხოვს ვინ იყო ამ პროცესში ჩართული, რომ იცოდნენ, მე რა ქმედით ინაბიჯები გადადგან ამ პიროვნების შესანიღბად, პირობითად, დასაცავად და ასე შემდეგ, რომ მე სივრცე ჩაკეტონ. რომ ქონოდა სურვილი, ხო, ანუ სამართლებრივად მაქსიმუმ ერთ კვირაში გამოიძიებდნენ ამ საქმეს, რომ აღარ ვთქვათ ეხლა ის, რომ ეს იცოდა პირობითად ხარებამაც, იცოდა მინისტრის მოადგილეებმაც, იცოდა გომელაურმაც, ხო? ანუ სამოქმედო გეგმები არის განგზობითი ხასიათის და ერთი არის მინისტრის გეგმა, მაგრამ ყოველდღიურად ამოცანისთვის ცალკეული გეგმები კეთდება განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში, სადაც კონკრეტულ ლოკაციაზე კონკრეტული პირადი შემადგენლობის რაოდენობა და პასუხისმგებელი პირები არიან განსაზღვრული.
2: ხო, და სადაც ეს თავდასხმის კონკრეტული ფაქტი მოხდა, ამ შემთხვევაში ჩემზე თავდასხმა იქ, რომელი დანაყოფი
1: იყო ის?
2: ამ დანაყოფში ვინ იყვნენ წევრები ყველა?
1: განსაცვეთილების მიღები პირი, ანუ მარტივად
2: მეთაური.
1: მარტივად შეეძლო დაებარებინა პირობითად რომელიღაცა მთავარი სამართლოს უფროსი, რომელიც იმ დღეს იმ მონაკვეთზე იყო პასუხისმგებელი, გამოეკითხათ მთავარი სამართლოს უფროსი, სამართლოს უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი, განყოფილების უფროსის მოადგილე, ქვეგანყოფილე, იცით რამდენი რგოლი არსებობს, ანუ რომელი რგოლი დაიკითხა და რომელმა რგოლმა თქვა რომ არ ვიცი.
2: მე ახლა ვითხოვ ამ ადამიანების გამოკითხვას, არ გამოუკითხავ.
1: ანუ
2: ახლა მასალაში რადებს არ ვიცი, ჯერ ერთი გრიფის აიდუმოდა ადეს და ეს რატომ ხდება ამაზეც კითხავთ, მაგრამ ბოლო ფურცელი თარიღდება 13 დეკემბრით 2024. ოთხი წლის 13 დეკემბრით. მას შემდეგ მათ არანაირი საგამოძიებო მოქმედება ჩემს საქმეზე არ გაუკეთებიათ, არ ჩაუტარებიათ და მხოლოდ ელისო ჯარიაშვილის გადაცემის ეთერში გასვლის შემდეგ ორ დღეში ტრიბუნასთან დადგა პროკურორი.
1: მე როგორც ვიცი გურამ როდესაც ელისომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიუჟეტი გააკეთა და ერთგვარი ინსპირაცია იყო მთავრობისთვის, ფიქრობ ამას, რომ ეს გამოძიება, ასე ვთქვათ, ჭყალებში საუცხოთებად ჩაეტარებინათ და ეგრეთ წოდებული დამნაშავეები ეპოვათ. ესენი შესაძლოა მართლა იყვნენ დამნაშავეები და მართლა ღებულობდნენ, მაგრამ არა კონკრეტულ შენ შემთხვევაში და არა კონკრეტულად ყველა სხვა დანარჩენის შემთხვევაში. აი კიდევ ერთხელ ვიდა, როგორც ჟურნალისტი, ანუ მარტო თქვენ ხო არიყავით, აი თუნდაც მაკაჩი ახლა ძიავიღოთ, ხო? ლევან ხაბეშვილი იყო, იქ დათო ხაცარავა იყო, იქ მაისაშვილი რო იყო, იქ კიდევ უამრავი ახალგაზრდა გოგონები იყვნენ.
2: რამდენიმე ასეული ადამიანი.
1: დიღომში ხარება რომ მანქანიდან აგინებდა მოქალაქეებს და ასე და ანუ უამრავი ფაქტი არის, ხო? ამას
2: ფორმულას თანამშრომელს წიგნი ჩააქვს ხარებამდე ამის ვიდეო არსებობს.
1: კი, კი, შემოფარგლეს ხუთი თანამშრომლით. ანუ რა ლოგიკით შემოფარგლეს? ანუ აქ მნიშვნელოვანი და საინტერესო რა არის, იცით? ანუ რატო დაგრიფეს, მოდი ესე ვთქვა, ხო? პირველი, რო არ გამოვიდეს საზოგადოებისთვის, არ გახდეს ცნობილი ვინები არიან ეს პიროვნებები, რო არ მოხდეს ამ პიროვნებების იდენტიფიცირება და ტელევიზიებმა სურათებად არაჩვენოს.
2: მათი უსაფრთხოებისთვის ვაკეთებ
1: არანაირი უსაფრთხოება აქ არ არის, აქ რა არის, იცი? ყველაზე მეტად ამ ადამიანებს ზუსტად ამისი ეშინიათ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები შენთან მაგრები არიან, როცა ნიღაბი უკეთიათ.
2: კი ბატონო.
1: თორე როცა ნიღაბი არ უკეთიათ, ეს ადამიანები არიან ჩვეულებრივი ვირთხები.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უნგრეთში ერთ-ერთ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში ძლიერი აფეთქება მოხდა. დაღუპულია ერთი ადამიანი, არიან დაშავებულები. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი სოციალურ ქსელში წერს. მადიარის ცნობით შემთხვევა უნგრეთის ქალაქ ტისაუ ივაროში მოხდა. აფეთქების გამოწვევ მიზეზებზე ოფიციალური ინფორმაცია ამ დროისთვის არ გავრცელებულა. რუსეთის ნავთობკომპანია ლუკოილის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაკი, რომელიც ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ქალაქ სტოვოში მდებარეობს, უკრაინული დრონებით შეტევის შედეგად იძულებული გახდა ნავთობის პირველადი გადამუშავების ძირითადი დანადგარის მუშაობა შეეჩერებინა. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი ორ ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით წერს. თავად ლუკოილს ამ საკითხზე კომენტარი არ გაუკეთებია. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა სტოვოს ქარხანა ლუკოილ ნიჟეგოროდ-ნეფტორგაზზე მორიგი შეტევა 20 მაისს მიიტანეს. ეს ქარხანა რუსეთში სიდიდით მეოთხე ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები არაპირებს ევროპელი მოკავშირეები დასაჯოს ირანის წინააღმდეგ ომში არასაკმარისი მხარდაჭერის გამო. რუბიო ამის შესახებ შვედეთში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ ჟურნალისტებთან ისაუბრა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს კვლავ აქვს გლობალური ვალდებულებები, რომლებიც ჩვენი სამხედრო ძალების განთავსებას უკავშირდება და ეს მუდმივად გვაიძულებს გადავხედოთ, სადგან ვათავსოთ ჯარები. ეს არ არის სადამსჯელო ნაბიჯი, ეს უბრალოდ მიმდინარე პროცესის ნაწილია, განაცხადა რუბიო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტმა 8 ლიბანელ და 1 ირანელ მაღალჩინოსან სანქციები დაუწესა. დეპარტამენტის განცხადებით აღნიშნულ პირებს ბრალად ლიბანის სუვერენიტეტის შელახვა და სამშვიდობო პროცესის ჩაშლის ხელშეწყობა ედებათ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ სანქციების ქვეშ მყოფ პირებს შორის ლიბანის პარლამენტის წევრები, ირანელი დიპლომატი და ლიბანის სამთავრობო ინსტიტუტების უსაფრთხოების წარმომადგენლები არიან. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვილი სანიოლი არ გამორიცხავს, რომ სლოვაკეთში მოასპარეზე ქართველი მცველი თორნიკე ძოწენიძე ნაკრებში გამოიძახოს. როგორც სანიოლმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, თორნიკეს აკვირდება და თუ ასევე გააგრძელებს შრომას და განვითარებას, აუცილებლად გამოიძახებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გადმება, გონიოში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: მართვის მოწმობის გამოცდის დროს მოქალაქე ცუდად გახდა და გარდაიცვალა. სახიფათო გართობა საჯარო სკოლებში რა ახალი საშიში თამაშებია გავრცელებული მოზარდებში. ჩვენ რუსეთთან არ ვიკამათებთ, არ ვიბრძოლებთ, რუსეთი ზე სახელმწიფოა, ნიკოლ ფაშინიანის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Კანალჯობა პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნეშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში მართვის მოწმობის გამოცდის დროს მოქალაქე ცუდად გახდა და გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას ინფო იმერეთი აღწელებს. გამოცემა წერს, რომ სატრანსპორტო საშუალების საგამოცდო მოედანზე შუახნის კაცმა გულის შეტევა მიიღო, რის შემდეგაც ის სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა, თუმცა მისი გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს. როგორც ქართლის ამბები წერს, გარდაცვლილი 57 წლის კაცია, რომელიც ქარელის მუნიციპალიტეტიდან იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს სიცოცხლის მოსპობას გაუფრთხილებლობით. Საჯარო სკოლებში მოზარდებში ახალი საშიში თამაშებია გავრცელებული. არსებული ინფორმაციით არასრულწლოვნები ერთმანეთს სახიფათო მოქმედებების შესრულებას აიძულებენ, რაც რიგ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაზიანების და გონების დაკარგვის მიზეზიც გამხდარა. კონფიდენციალური წყარო მედიას უყვება, რომ მისი 14 წლის შვილი თანაკლასელების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი გახდა. შემდგომ კი ეს ძალადობრივი კადრები მოზარდებმა სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმებზე ატვირთეს. ქალი ამბობს, რომ ბავშვისა ავადმყოფობაშიც კი მოხვდა. Არსებული ინფორმაციით აღნიშნული თამაში სხვადასხვა საჯარო სკოლებშია გავრცელებული, ირკვევა, რომ კონკრეტული დაჯგუფება ირჩევს მსხვერპლს, რომელსაც ფიზიკურ დაზიანებებს აყენებს. სახიფათო თამაშის მიზანია, რომ მსხვერპლი გაითიშოს, შემდეგ ეს ფაქტი ვიდეოზე აღბეჭდონ. ეს ინფორმაცია ტევე პირველმა გაავრცელა და ასევე აღნიშნა, რომ დღეს სხვადასხვა სკოლებშიც იმყოფებოდა მათი ჟურნალისტები, სადაც პედაგოგები ადასტურებენ, რომ მსგავს შემთხვევებს სკოლებში ადგილი ნამდვილად აქვს. Თუ რამე დაასუსტა ქოცები, ეს იყო მასშტაბური აქციები და უწყვეტი პროტესტი. 26 მაისს ვიმედოვნე ბევნი ვიქნებით. ამის შესახებ პრო ევროპული აქციების დროს დაკავებული საბა სხვიტარიძე ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს. სხვიტარიძე ამბობს, რომ ახალ თითოეულ მოქალაქის ვალია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების გვერდში დადგეს და გადაარჩინოს. ჩვენ ვერ შევდგებით საზოგადოება, თუ 100 ბავშვ ტანჯვისთვის გავწირავთ ფულის გამო, წერს სხვიტარიძე. დაკავებულებს მე ვიცი, რომ $300,000 ქეშს უხდიან პასუხისმგებლობის აღებაში. აცხადებს განსაკუთრებული დავალებების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ირაკლი შაიშმელაშვილი ჟურნალისტ გურამ როგავასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. შაიშმელაშვილი ინტერვიუში საქართველოში კრიმინალური სინდიკატების გაძლიერებაზე, სამართალდამცავი სისტემის შიდა პროცესებსა და ეგრეთ წოდებული ჩეჩნეთის მოდელზე საუბრობს. ინტერვიუ გურამ როგავამ ვაშინგტონში ჩაწერა. ირაკლი შაიშმელაშვილთან ამ ინტერვიუს მოუსმინოთ.
2: მე მინდოდა მეკითხა, ახლა დაკავებულები, აი კიდევაც რომ მიუბრუნდები ამ თემას, რა პრინციპით შეირჩნენ, აი შესაძლოა ისინი საერთოდაც არ იყვნენ რეალური თავდამსხმელები და უბრალოდ რადგან მათი ნაწილი უკვე ციხეში იყო, უთხრეს რომ ბარემ აი ეს დანაშაულიც აიღეთ თქვენს თავზე და დაგიფასდებათ მერე. მე როგორც ვიცი, დაახლოებით $300,000-ზეა საუბარი პრემიის სახით.
3: $300,000-ამდე, 150,000-დან $300,000-ამდე არის ქეშის სახით. აი რაც არის ასე თქვა ცნობილი, ეს არის გიორგი ბოლოთაშვილი. გიორგი ბოლოთაშვილი იყო იმ მთავარი სამართველოს ხელმძღვანელი, რომელსაც ჰქვია ეგრეთ წოდებული მასების მართვის სამართველო, რომელიც მონაწილეობდა დაკავებებში, დაკავების ჯგუფებში, ესე დავარქვათ, და რომელიც პირდაპირ იყო ჩართული აი ამ ხელჩართულ ბრძოლებში, ოღონდ არა 2024 წლის 28 ნოემბრიდან გაგრძელებულ აქციებში, იმიტომ რომ მაშინ უკვე ბოლოთაშვილი აღარ იყო შეიძლება საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. შესაძლოა ბოლოთაშვილი მონაწილეობდა 2023 წლის პროცესებზე, ან მონაწილეობდა 2024 წლის მარტის აქციებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ნიშანდობლივი ის არის, რომ ბოლოთაშვილი დაკავებულია სინჯიკაშვილის სინდიკატთან მოხდარი დაპირისპირების გამო. ამიტომ ეს არის ჩემი ლოგიკური და ანუ რაც ვიცი შიდა სამზარეულობა, მათი მიდგომა და დამოკიდებულება, შესთავაზეს, რომ შენ მაინც დაკავებული ხარ, დამატებით შესთავაზეს ანაზღაურება, დამატებით შესთავაზეს გარკვეული საქმეების საკუთარ თავზე აღება და შესთავაზეს უახლოეს პერიოდში ციხიდან განთავისუფლება. წინამძღვრ შემთხვევაში მას ელოდებოდა იმ დანაშაულზე, რაზეც დაკავებული არის მაინც საშელი და რატო არ აიგებდა ხო ეს ადამიანი? ანუ
2: ნუ დამოკიდებით
3: ამ შემოთავაზებას.
2: კი ბატონო.
3: დანარჩენებიც ანუ
2: ჩემ შემთხვევაში ვიძიებთ ჯერ კიდევ ჩვენი წარავებით, ჩემზე თავდამსხმელი შესაძლოა ისევ ეგრეთ წოდებული ნარუშილოვკით თავისუფლად გადაადგილდებოდეს ახლა პრივილეგიებით. ქუჩაში. ამას ვარკვევთ. თუ ეს სცენარი ნამდვილად სიმართლეა, უცნაურია რატომ მოხდა ეს ამგვარად. ჩემზე რეალური თავდამსხმელი რატომ არ არის დაკავებული და მის ნაცვლად სხვა რატომ ზის ახლა გისოსებში?
3: იმიტომ რომ ეს რეალური თავდამსხმელი იყო იმ ქვედანაყოფის წარმომადგენელი, რომელიც ასოცირდებოდა ასე ვთქვათ ხარებას სასტავთან და ხარებას ჯგუფთან. და ის მისი ფარველობა არის, ის ფარველობს ალბათ
2: და ის ვერ აიღებდა იმ $300,000. ის ვერ აიღებდა საკუთარ
3: ფონზე ამ პრემიის. აი და ვიდით ხარები კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ მის განცხადებას, როგორი გაღიზიანებული იყო. ანუ ხარებას ერთგული და ხარებას სასტავი ამ პასუხისმგებლობას არ აიღებდა საკუთარ თავზე და ის ზუსტად ამიტომ იყო გაღიზიანებული. ანუ მისგან არ იყო ნებართვა, თორე მისგან რომ ნებართვა ყოფილიყო ხარებას გამო ხო გეოლებით, ანუ მეორე დღესვე წავიდოდნენ ციხეში და ჩარჯა რო ეთქვა რომ აი всё უნდა თქვენ პასუხი უნდა აგოთ.
2: ანუ ხარებას დღემდე ისეთი გავლენა აქვს სისტემაში, რომ მის ბიჭებს მფარველობს ბოლომდე?
3: მის თანაშრომლებს, რა თქმა უნდა, კი.
2: ხო, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ოფიციალური სტრუქტურის დანაყოფი, ხო? ხარებას ისინი ემორჩილებიან დარწმუნებულებას სხვა ბინძურ საქმეებში, არა ფორმალურად
3: რაღაცა. ეს ხალხი გადანაწილებული არის დღეს გურამ, როგორც სხვადასხვა დაცვის კომპანიებში, აგრეთვე გადანაწილებული არიან სხვადასხვა ბიზნესმენების პირადაცვებში, სხვადასხვა კრიმინალური სინდიკატების პირადაცვებში, სხვადასხვა კონცენტრების დაცვებში, ძალიან დიდი ანაზღაურებით, ძალიან დიდი პრივილეგიებით. შენარჩუნებული აქვს ეგრეთ წოდებული ნარუშილოვკები, ესე დავარქვათ, მოგლეთ სამსახურებრივი საბუთები. ანუ ამ ადამიანებს აქვს უზარმაზარი ხელფასი, ისე აქვს იარაღიც, იარაღს ატარებენ ეს ადამიანები, ამიტომ გრძნობენ თავს ასე თქვა ჭყალებში დაცულად და ამ პრივილეგიებს აძლევს ზუსტად ხარაზიშვილი. ხარაზიშვილის უკან დგას გომელაური და
2: გომელაური. ანუ რაღაცა არაფორმალური დაჯგუფება აქვს ხარაზიშვილს. ასე გამოდის.
3: არა მარტო ხარაზიშვის, სინდიკაშულსაც იგივე ქონდა, კრიმინალურ სინდიკატებსაც იგივე ქონდა. თქვენ არ ვიცი, იცი თუ არა, ანუ ეს კრიმინალური სინდიკატები და განსაკუთრებით ეს ბიზნესმენები, ესეთი ტენდენცია არსებობს, აი კონკრეტული უბრალოდ არ დავასახელებ იმ ბიზნესმენს, ირანის საელჩოს ნომრებს დადიან, ანუ $25,000 არის სტავკა, ესე ვთქვათ, იყიდო საელჩოს ნომერი, მანქანას მიაკრა, ჩაბურო და ხელშეუხებელი პირი ხარ, დადი ხარ ბასლაინზე, არ გაჩერებს პოლიცია, ასე შემდეგ და ანუ როგორ გამრავლდა რომ დადიან ანუ ეს ბიზნესმენები და უკვე 3-4 ბრონირებული მანქანა დაყვება, ანუ რაც ბიზნესს და კრიმინალურ სინდიკატს დაცვა ყავს, შეიძლება ერთობლიობაში იმდენი არ ყავდეს თვითონ ღარიბაშვილის, კობახიძეს ან პაპუაშვილს.
2: ასეც ახლა ყვები თირაკლი, ეს არის ჩეჩნეთის მოდელი.
3: ჩეჩნეთის მოდელი არის და ზუსტად ამისკენ მიდიან.
0: ოფიციალურ უწყებებს შაიშმელაშვილის ამბრალდებებზე კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებიათ. განაგრძობთ გამოშვებას. დაკავებულია სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე ლევან ახობაძე, რომლის ინტერესებსაც ანტიკორუფციული ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი რაჟდენ კუპრაშვილი დაიცავს. ამის შესახებ ინფორმაცია მედიას მან თავად დაუდასტურა. ახლა სუსში გამართულ ბრიფინგს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
4: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღების ფაქტზე დაკავებულია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე. იკავებდა რა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილის თანამდებობას, მისთვის ცნობილი გახდა, რომ კერძო მეწარმეს საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარზე ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე ჩამოერთვა არადეკლარირებული ფულადი თანხა 40 მილიონი რუსული რუბლის ეროვნული ბანკის კურსით 1,164,000 ლარის ოდენობით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე შუამავალი პირების მეშვეობით დაუკავშირდა მას და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. მოლაპარაკებების შედეგად, კანონით გათვალისწინებული 10%-იანი ჯარიმის გადახდის გზით, მეწარმემ 2024 წლის 30 აპრილს ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე დაიბრუნა ჩამორთმეული ფულადი თანხა, რის შემდეგაც ლევან ახობაძე შუამავლების მეშვეობით კვლავ დაუკავშირდა მას და დახმარების სანაცვლოდ ქთამის სახით 500,000 ლარის გადახდა მოსთხოვა. სუსის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ჩარევით, მოთხოვნილი თანხა განახევრდა და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებიდან რამდენიმე დღეში აღნიშნულმა პირმა ლევან ახობაძისთვის გადასაცემად შუამავალს გადასცა 250,000 ლარი. ასევე დადგენილია, რომ ქრთამის სახით გადახდილი თანხა იმავე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის იმჟამინდელ მოადგილეს მისსავე სამუშაო ოთახში გადაეცა.
0: Specializebul mauzqebleps, romeltats politikuri da sainformatsio programebi ar aqs utskhouri da finansebis miqebis shesatsrebloba eknebat. Imavdroulad gasatvalistinebelia, rom arsebobs grantebis shesakheb kanoni da dafinanseba, romlis mizani sasogadoebaze zegavlenis moxtena amtavrobastan unda shetakhndes. Es ganmarteba parlamentis darkubrivi ekonomikis komitetis khdomaze, yuridiul sakitkhta komitetis tavmchdomarem Archil Gorduladze mauzqeblobis shesakheb kanonshi dagegmil tsrulebebtan dakavshirebit gaaketa. Akve Gorduladze magdichda თუ მთავრობა ჩათვლის, რომ უცხოურ დაფინანსებას სახელმწიფოს ინტერესებზე გავლენა არ აქვს, ის ასე დაფინანსებაზე თანხმობას გასცემს. მისივე თქმით, სპეციალიზებული მაუწყებლები, რომლებსაც არ აქვთ საინფორმაციო ბადე, ნაკლებზე გავლენას ახდენენ საზოგადოებრივ აზრზე.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობებში კრიზისის გამოწვევის მსურველთა რიცხვი საკმაოდ დიდია, მაგრამ ჩვენ რუსეთთან არ ვიკამათებთ, არ ვიბრძოლებთ. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ როგორ შეიძლება ხელისუფლება ერთდროულად საუბრობდეს რუსეთთან და მეგობრულ ურთიერთობებზე და ამავე დროს აცხადებს, რომ რუსეთის მხრიდან სომხეთის ინტერესების წინააღმდეგ ჯაშუშური საქმიანობა მიმდინარეობს, ნიშნავს თუ არა ეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების კრიზის? ფაშინიანმა უპასუხა, რომ მსგავსი შეფასება არასწორია. ხედავ, რომ ბევრს სურს სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობებში კრიზისის გამოწვევა, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ რუსეთთან არ ვიკამათებთ და არ ვიბრძოლებთ. რუსეთი ზესახელმწიფოა და მას პატივისცემით უნდა მოვეპყრათ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, განაცხადა ფაშინიანმა. Უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა, რომ 22 მაისის ღამეს უკრაინის საზღვრიდან 700 კილომეტრში მდებარე რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ საბრძოლო ოპერაციები განახორციელა. ვაგრძელებ თავდაცვით ოპერაციებს აქტიური ოპერაციების განსაზღვრულ ზონებში. დღეს უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა ალექსანდრ სირსკიმ წარადგინა მოხსენება რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი და საექსპორტო აქტივების წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედი დრონების გამოყენების შესახებ. კერძოდ, ღამით უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ოპერაცია განახორციელეს იაროსლავის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანასთან დაკავშირებული სამიზნეების წინააღმდეგ. ჩვენი ტერიტორიიდან დაახლოებით 700 კილომეტრში. ჩვენ ომს შინ, რუსეთში ვაბრუნებთ და ეს სრულიად სამართლიანია, აღნიშნა ზელენსკი. Ukrainis sagareo sakmeta ministris Andrei Sibikas ganzghadebit Ukrainis Evrokavshirshi gatsavrianebis shesakheb molaparakebebi 2026 tslis pirveli nakhavris bolomde unda daiqos. Ministris tkmitve qvela klasteris ivnisis bolomde gaxsna realuri mizania. Gamodivart ikida rom klasterebi ivnishi unda gaixsnas Orbanis mtavropis mier shekneli tavari politikuri dabrkoleba moxsnilia, ganatsghada Sibika. Solidarobas vuchvadebt chven Baltiel mokavshireebs Estonets, Lietuvas da Latvias, romlebsats tavs esqmian absurduli rusuli braldebebit da sashishi mukharit. Amis shesakheb Germaniis sagareo sakmeta ministri Johan Vadepuli socialukselshi tsers. Misivetkmit erti mokavshiris tsinaamdeg mukhara mteli aliansis tsinaamdeg mukharaa. Chven ar shegveshindeba, chven ertat gavart tsers Vadepuli. ჩინეთში სპეციალური კაბინები გამოჩნდა, სადაც მომხმარებლებს თმას ხელოვნური ინტელექტით მართვადი რობოტი ჭრის. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული AI-ის პარიკმახერის მომსახურების ღირებულება 60 იუანია, დაახლოებით $8. რობოტი ავტომატურად არჩევს და ასრულებს ვარცხნილობას, პროცესი კი რამდენიმე წუთის განმავლობაში გრძელდება. ვიდეოები სოციალურ ქსელებში სწრაფად გავრცელდა და მომხმარებლების ნაწილი ტექნოლოგიას ინტერესით შეხვდა, ნაწილი კი შედეგს სხუმრობით აკრიტიკებს. სტილისტები ნერვიულად ეწევიან გვერდით, წერენ სოციალურ ქსელებში. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

Spanish to go with my son's hand.

Penusment Radio Citrus FM 97.3.

אחלי רדיו. אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi usmen Citrus FM 97.3. Citrusi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3